0: אילת 102 FM.
1: 102 FM.
2: נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם השתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב.

נצמד לי לרגליים. אחר כך אני מול המראה, רואה את הפגמים שלי, את הפחדים שלי, את הלילות שלי שהייתי לבד. בעבודה משדר עסקים כרגיל, והראש מסתובב לי כמו פורפרה. גם אחרי שני אופטלגים אני שונא את הבוס שלי, את המשרד שלי, חלון עם הנוף לים שמסתיר הבניין שבנו על הרס שלי.

רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להינהל בשירותים כמו...

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לכל מה שאת רוצה.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: חשד לרצח הלילה ברמלה. שוטרי מחוז מרכז פתחו בחקירת נסיבות אירוע ירי בשכונת ג'ואריש ברמלה. באירוע נורתה למוות תושבת המקום, צעירה כבת 19. ומעבר חד, קרנבל במונדיאל. ברזיל ומרוקו עלו הלילה לשלב הבא עם חגיגת שערים. ברזיל הביסה 3-0 את סקוטלנד, שנמצאת על סף הדחה. נאמר שב לנבחרת אחרי 981 ימים. מרוקו סיימה שנייה עם 4-2 לידר על האיטי, שנפרדה מהטורניר בטעם טוב. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חגו כוכבית 2600 כפוף לתנאי התוכנית.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו.

0: תגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
3: אה,
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM. מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לכם, בוקר אור, 7 דקות אחרי 6 בבוקר, היום חמישי בשבוע, זה המפגש החמישי שלנו, והאחרון לשבוע הזה. תודה רבה שבאתם, מועדון השש, זה אנחנו, כן? 102 FM אילת, 99.5 חם אש בצפון, ויום חמישי הגיע, י' בתמוז תשפ"ו, והיום 25 ביוני 2026, אור ליום חדש. כן, כן, יש כבר אור ראשון, אתם רוצים לדעת ממתי? סקרן לכם? אז הנה, 5.33 זה האור הראשון שהפציע, ואנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7.51 בערב. עוד לא כל כך מתקצר היום, מאז ה-21 ביוני אנחנו פחות או יותר באותן שעות, זה יתחיל לקרוא. ככה בחודש הבא, כל פעם איזה חצי דקה פחות אור. סך הכל יהיו פה היום 14 שעות אור ועוד 18 דקות, שזה יופי יופי יופי. נדע לנצל אותם ונעשה הרבה דברים מחוץ לבית. לא להישאר בבתים, להסתובב בחוץ, כי אנחנו תדעו מתי יסגרו אותנו שוב. אני צוחק, אה? הלוואי. כן, אם זה לא היה מצחיק, זה היה עצוב. אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. ולהפך. אומרית לברי אביאל, בוקר טוב לך באילת, בוקר טוב לכל מאזיננו בצפון, בדרום, במזרח, במערב, מעבר לים. מועדון השש באופן רשמי נפתח, ואנחנו כאן נלווה אתכם בבוקר הזה עד השעה 7, אין אם זה בנסיעה שלכם. אז בוקר טוב לכל נהגי אוטובוסים, נהגי מסעיות, נהגי הסעות, ובכלל נהגים רגילים, קחו את הבוקר הזה באיזי, לא להשתגע, לא למהר לשום מקום, הכל יכול לחכות. בוקר טוב לאלה שיצאו לפעילות ספורטיבית, אין אם זה ריצה, הליכה, רכיבה על אופניים, מה שבחרתם לעשות הבוקר זה מבורך. אולי איזה יוגה נחמדה, גם נחמד. אנחנו כאן יחד איתכם מועדון השש עם האוזניות בדרך ועם הרמקולים וליד הקפה. פה יוצאים אל האור, 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ, לתקוות, לתפילות, בקשות השירים, כל מה שתרצו, זאת השעה שלנו. פתחנו את השעה עם שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שהיא ביקשה, יובל דיין, ואל נבקש עכשיו בביצוע של שלומי שבת. צאו אל היום החדש שלכם, תהיו אופטימיים. חייכו אל העולם, חייכו אל הנהג והנהגת שלידכם ברמזור. תהיו טובים, בוקר אור.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אוי, זה היה ביצוע כזה יפה, נכון? שלומי שבת בהחלט יודע להגיש את השירים שהוא מבצע, זה לא שיר שלו הפעם, אבל הוא ידע להיכנס לנעליים של גדול ממנו, במידה גדולה, בהרבה, כן. אבל מצוין, כל אחד יכול לקחת את הביצוע לאן שהוא אוהב ולאן שהוא רוצה ולאמץ אותו, בהחלט. אנחנו כאן מועדון השש, הנה המפתחות של המועדון שלנו, בוא נראה מי פתחנו את המועדון הבוקר. בוקר בחצות בדיוק, עוזי לוי הגיע ופתח את המועדון בלי ששמנו לב ובכלל בלי שהבחנו, אז תודה רבה יקירי. עוזי לוי מאקו, המפתחות אצלך הבוקר, אתה יכול לבחור לך איזה שיר שתרצה, מגיע לך. אחריך הגיע דוד וואבא מיוקנעם ושלום שלום חנוך, אני אומר שלום חכמון מאפולה. בוקר מבורך לאריאל בן זקן, לאריאל ברנס, יום מבורך גם למוניר עמר אבו ג'וואד, קלוד פלח מירושלים, גם הוא הגיע מוקדם מוקדם בחצות ו-40, סעיד אבו קסם סבח אלחי, ירון לוי מנתניה, אב שלום אזולאי. בוקר מבורך למשה פרנקו, לדורון רוזן מקיבוץ מצובה, אפרת כהן מאלת הגיע אז תעשו למקום, ורוסי סוס חקן ורוטי ושלומו תימור כמובן, שי פרנקו הגיע ושלומי טנצר היקר שכבר מסיע את הנושאים שלו לכל מחוז חפצם, וזה מצוין כי אפשר לסמוך על הנהג הזה, הוא בחור אחראי וזה כבר שנים שהוא חבר באגד, אז בהחלט נרים לו, נכון? אז בוקר טוב שלומי טנצר, ולא רק לך, גם לכל החברים שלך. ואתה יודעים, חברים יש רק בהגן, תמיד היו אומרים. בוקר מבורך לשלומי חדד, בוקר טוב ללוסי דדון, לנסי פבוריש. יום חמישי מבורך ליקירוס לוי מירושלים. בוקר טוב לחבשי, איזה כיף שגם אתה הגעת הבוקר אל המועדון שלנו. שי אסיס ואילן סניקר מרמלה, האחראי לכל תמונות ה-AI שהוא מפיץ שלי. בוקר מבורך לגיל עזרה, לאייטם קבלן למירי עזרי. יום חמישי נחמד לאלירן שמוע וסופש מעניין ללימור קאופמן. מירי דמתי הגיע ואיציק דהן. הנה אח של יקירוס הגיע גם הוא, גם הוא מירושלים, לירוי קוראים לו. מוטי בן אבו, גם אתה הגעת, זה כיף. ואסתי מילר, בוקר טוב גם לך. נדב חיים שלי, בוקר טוב מהפינה בבר לב, ומשם הוא מאחל לנו בוקר טוב. תעברו אצלו, תאמרו לו גם בוקר טוב ותנו לו אפילו נשיקה ממני. אבי פרנטי מפריז פה, ויוסי רחמתי ואבי רביבו. ליזמה ברי, בוקר טוב לך. בוקר טוב לצחי יוסף, איזה קפה אתה מכין לי הבוקר? תכף נראה. אתמול הוא יוכל לי תה. ציפור הארוש, בוקר טוב לך, לך ולכל הציפורים. רז חוסם ואביב הברוך ואבי דהן הקברנית שלנו. אילנה משאלי, יום טוב, כיף שאת פה. מורן אמיר, רבב, גם את הגעת, כל הכבוד לך. רז איליה ואייל רז ורמזי חלבי. יום מבורך ליוסי מנחם, לליעוז שלום מאפולה, לסנות בתויה מהרן. יום טוב גם לליאל מחיפה ולשלומי טנצר ולמי מלכה, ולכל אלה שעוד יפקדו את המועדון שלנו, יבואו לבקר, יאמרו שלום וימשיכו בדרך. אנחנו כאן מועדון השש, המועדון הכי חם שיש. דיברתי קודם בטעות על שלום חנוך, בוא נשמע אותו עם אחד השירים היפים יפים שלו, זה נקרא אהבת נעוריי. בוקר טוב מועדון השש, עכשיו כבר 17 דקות אחרי שש. הנה מכפר ורדים הגיע אבי קורן, טרק אבו עדאלה מבית ג'אן, איזה כיף לראות.

0: אהבת נעורה. ובהמשך למה שסיפרתי לשלומי טנצר, חבר שלנו כאן במועדון, שאמרתי שהוא חבר אגד, והוא מבין הוותיקים, אגד חוף, הוא כותב לי בוקר טוב וחאוב, יום טוב וסופה שחמים ונעים, אמן, תודה רבה אחי, רק 50 שנה באגד, וואו, וואו, וואו, זו חברות על אמת, זה יותר מחצי מהחיים. אם תוכל להשמיע את השיר שלי, אז אני מאוד אודה לך. השיר שלו, למי שלא יודע, הוא אותו שיר של שי אסיס ושל פינטו ממגדל העמק. הם כולם אוהבים את השיר הספציפי הזה. אנגן לכם אותו הבוקר. הוא נקרא פרק אחר.
1: אומרים עליו.

0: חזק, חמישי שמח לך ולכל המאזינים. איזה פתיחה חלומית, פרק אחר. אתה יש לך זיכרון, חביבי? בוקר.
1: תודה, אחי יקר, תודה. אוהב אותך. סופש חמים ונעים, אחי.

0: שלי.
1: אז לוסי דדון כותבת לי, מה זה השיר הדיכאון הזה? מה זה? מה זה השירים הדיכאון האלה של הבוקר? אמרתי לה, מה זה? הגברים בוכים פה בלילה. זה שי אסיס, זה שלומי טנצר, וזה פינטו במגדל העמק. אלה הבכיינים שלנו של הבוקר. אוי אוי, לוסי, בואי נעודד אותם. עוזי לוי, בוקר טוב. הוא זה שפתחנו את המועדון, אז גם בחר שיר.
2: בוקר טוב לכל חברי מועדון השש, בוקר טוב גיא היקר.
1: בוקר בוקר.
2: בוקר טוב לאיתי דמתי, לליז מעברי, שי אדרי, לרז חוסם. שיהיה בוקר טוב וסוף שבוע נפלא לכולם.
1: תודה רבה.
2: אני רוצה לשמוע את השיר האחת שלי, של ישי לוי.
1: כן, הבטחנו שבמותו אנחנו נשמע הרבה שירים של ישי לוי, כי הוא השאיר לנו כל כך הרבה אוצרות, אני קורא לזה. וזה אחד מהם, ללא ספק. איי, איי, כבר מתגעגעים אליו, ישי לוי הגדול.

0: גיא צ'ו, בוקר טוב, איזה פתיחה, איזה פתיחה. חשבתי, התבלבלו לי הימים, יום שישי הגיע יותר מדי מוקדם. אם זה ככה, כל בוקר אני אשמע אותך על הבוקר.
1: יאללה, אתה מוזמן, אתה מוזמן, בכיף.
0: אם אפשר את השיר של בר צברי, אני אוהב את אשתי.
1: אוקיי.
0: החדש,
1: אני,
0: תודה.
1: אני מכין לך.
2: עכשיו, ב-99.5, 5, ובאילת, 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
1: הכי כיף רומנטיקה, נכון? טוב, 6:30 עכשיו בול, זה הזמן להתעדכן לגבי מזג האוויר. היום מזג האוויר יהיה מונה חלקית. בהמשך היום יעשה נאה, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, ובלילה הקרוב מזג האוויר יהיה מונה חלקית עד מעונן. הנה התשקיף לסוף השבוע, רוצים לדעת מה יהיה? אז הנה, מחר שישי, בבוקר יהיה מונה חלקית ויעשה נאה, ללא שינוי בטמפרטורות, ואפילו ככה גם בשבת. ביום ראשון יוסיף להיות מונה חלקית עד בהיר, ואז תחול גם עלייה קלה בטמפרטורות, שתורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ. היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה גם 28 כמו בירושלים, בצפת 29 כמו בתל אביב, בקצרין 35, בטבריה 34, נצרת עם 31, אפולה 32, בבקעת בית שאן חם יותר 36 מעלות, באשדוד 29, לא נורא, בבאר שבע 32, ים המלח בן גדי היום בצהריים 37 מעלות, זה כבר לא כל כך נעים. מה קורה לאורך יישובי העוטף? שם 32 מעלות, מצפה רמון עם 31, ובאילת יציב כבר כמה ימים 39 מעלות בצהריים. זאת התחזית להיום ולסוף השבוע, אפילו עם המבט לתחילת השבוע, ליום ראשון. אנחנו ממשיכים איתכם בדרך, עד השעה 7 בבוקר, אנחנו כאן ביחד מועדון השש, ב-102 FM אילת, 99.5 בצפון, ובכל מקום דרך האפליקציות של שתי התחנות הללו. את מוזמנים כמובן להשאיר לנו הודעת וואטסאפ, במספר הזה 0529-59-49-59. משה קרסנטי, ביקשת את בר צברי, והנה השיר, הוא נקרא לה ככה באמת.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: איזה שיר יפה, יאללה, ממש ממש ממש שיר מרגש ורומנטי, איזה יופי, תודה רבה על הבחירה, אחלה שיר משה. עכשיו 6:34 ולוסי דדוני תהיה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, גייצ'וק במעדון 6.
1: בוקר טוב.
2: כן, מה, אנחנו בדיכאון, יאללה, סופה, שצריכים ליהנות, לצחוק.
1: אנחנו ברומנטיקה, לוסי. רומנטיקה, רומנטיקה.
2: גיא, אפשר לשמוע את השיר של איציק קאלה?
1: כן.
2: את האישה הכי יפה. תודה.

0: לוסי, איזה קצב הבאת לנו, את האישה הכי יפה. ואיזו בחירה הכי יפה של השעה, איזה כיף, עשיתי מצב רוח. 6:38, בוקר טוב מועדון השש, 102 FM אילת, בוקר טוב 99.5, חם אש בצפון, בוקר יום חמישי, המפגש האחרון שלנו לשבוע הזה, נכנסים לסופש. ציפי ביטון איתי עכשיו, בוקר ציפי.
1: בוקר טוב, יום טוב, וסופש מושלם.
0: תודה, גם לך.
1: אם אנחנו כבר בענייני רומנטיקה, מעלה בא לי להקדיש לבעלי את השיר של שאולוב, אני חושבת, שזה הולך ככה. היא לבטח זוכרת ימים שאהבנו, למה היא לא פה? לשלומי ביטון מרמת ישי, אוהבת?
0: איתי לוי פה.

0: לוי מירושלים אומר, ראית כבר משמיע את המקור, יותר יפה. למה ככה? הנה, אנחנו משמיעים הכל, כל פעם משהו אחר. וואלה, תנסה לשבוע הבא להזמין כבר מראש את הביצוע המקורי. יאללה, מי איתי עכשיו? יאללה, אלת is calling, אמיר פאר. בוקר טוב לך, גבר.
1: כמובן, נסרין.
0: אוקיי, נסרין אתה רוצה. הנה,
1: ירדה. בוקר טוב לגיא, בוקר טוב לכולם, יום חמישי הגיע, התגעגעתי אליכם. רציתי להגיד לכולם שיהיה לנו שבת שלום ומבורך, מנוחה רבה לכל עם ישראל. שיש שלום, שיש שקט בכל הגבולות, שכל חיילינו יתחזקו וכל החולים יחלימו.
0: הפצועים, כן.
1: ויחזרו לנו בהקדם.
0: אמן.
1: ומכאן אני רוצה לשלוח את ברכתי לאשתי היקרה, שתחלים במהרה, ותגיע לאיתנה. וגיא, תמסור לה את השיר חייתי, היא החיים שלי. תודה רבה. ושבת שלום לכולם.
0: של נסרין. תודה רבה. מצדיעים לכל הלוחמות והלוחמים שיחד איתנו ולכל הפצועים שיחלימו במהרה.

יכולת קולית מרשימה במיוחד יש בשיר הזה. נסרין קדרי הגדולה עם חייתי. 6:47, עכשיו בדיוק כאן במועדון השש, ליאת פרנקר כותבת לי לחיילת שלי אדר פרנקר, שמשרתת באזור הבקעה, ברכות לקבלת דרגת סמר, וכניסתך לשירות קבע, גאה בך עד סוף העולם, אמא. והיא מבקשת להקדיש את השיר ימים טובים בביצוע של אייל גולן.

כמו השיר, שיר חדש לנועם ביטן. כן, כן, אחרי שהוא הביא לנו את המקום השני באירוויזיון עם מישל, יצא שיר חדש שנקרא תמיד רציתי עוד. תקשיבו, זה שיר יפה. היי, תהי נועם, בהצלחה בדרכך כזמר מן המניין.

מישל! איזה שיר פופי חמוד, יאללה. תמיד רציתי עוד, נועם וטען חדש. שבע לפני שבע, בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב 102 FM באלה, 99.5 בצפון. מתקרבים על הסופש. איזו שעה אנחנו מעבירים כאן בבוקר, איי איי. זה כמו זה משקה אנרגיה, רק שהוא מגיע מהאוזניים. שיהיה לנו סופה שקט, שהשקט יישמר בצפון, שישובי קו העימות יחזרו לחיים נורמליים. הלוואי אמן, ושכל הלוחמים שלנו יחזרו הביתה לשלום כבר, וזהו, ניגמר הסיפור הזה. ניפרד, נתראה ביום ראשון, שיהיה לכם סופה שניים, תודה רבה שבאתם, להתראות, ביי.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אסון רב מימדים בוונצואלה. שתי רעידות אדמה עוצמתיות היכו הלילה במדינה בזו אחר זו תוך 40 שניות. החזקה שבהן בעוצמה של 7.5 והורגשו עד קולומביה השכנה. המכון הגיאולוגי האמריקני מעריך כי צפויים נפגעים רבים ונזק נרחב, ויתכן כי בין 10,000 ל-100,000 בני אדם נהרגו. בתיעוד מהבירה קרקס נראים בניינים רבים שקרסו לחלוטין, ולפי הדיווחים המקומיים רבים מהתושבים נותרו ללא חשמל ואינטרנט. עשרים שנה אחרי, יומן המבצעים מחטיבתו של גלעד שליט לרצועת עזה נחשף הבוקר לראשונה על ידי ארכיון צה"ל במשרד הביטחון. ב-6:40 בבוקר, קצת יותר משעה לאחר תחילת האירוע, הופיע הדיווח הראשון, חסר חייל בטנק. 4 דקות לאחר מכן הופיע ביומן המבצעים שם הקוד חניבל. רק ב-8 בבוקר נכתב, שם החייל החטוף גלעד שליט. בהמשך דווח כי בתוך השטח ישנו זיהוי של עקבות גם של המחבלים וגם של החייל שנחטף, מה שלמעשה הבהיר כי שליט לא נאבק עם המחבלים, אלא הלך עמם לרצועת עזה. עוד עולה מהיומן כי באזור השעה 6 אחר הצהריים הועלתה שמועה שגויה, לפי השליט נחטף למצרים דרך מנהרה כדי לשמור עליו בצורה טובה יותר. אסון טנק המגד בדרום לבנון לפני כשבוע, בו נפלו 4 לוחמים. צהל פרסם הבוקר תיעוד של מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, שנהרג באסון כשהוא בשיחה עם לוחמיו לפני כניסתם ללבנון.
5: אני דור בן שמחון, נשוי לאריאל, שתי בנות, איילה וגיא, זה אני, ובשביל זה אני אתכוון לחסוק. כל מי שפה מבחינתי מייצג את הלוחם הישראלי. אנחנו הולכים למשימה, אנחנו חוזרים ממנה כשבינצ'בל על הרצפה.
4: מפקד סנטקום אדמירל ברד קופר יגיע היום לישראל ויפגש עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ושר הביטחון ישראל כץ. הדיונים יעסקו בזירות איראן, לבנון, עזה ותימן. הנשיא דונלד טראמפ אמר אמש בשיחה עם כתבים, כפי שאתם יודעים אנחנו מנצחים בפער גדול. איראן עושה ויתורים גדולים מאוד, נראה מה יקרה, אבל זה מתקדם מאוד מאוד טוב, כך טראמפ. עוברים למונדיאל 2026, דרום אפריקה רשמה הפתעה גדולה כשהשיגה ניצחון היסטורי בגביע העולם 1-0 על קוריאה הדרומית והפילה לשלב 32 האחרונות. עוד בבית א', מקסיקו, אחת משלוש המארחות, שמרה על מאזן מושלם בטורניר לאחר שהביסה 3-0 את צ'כיה. הלילה, ברזיל ומרוקו הבטיחו גם הן את הכרטיס לשלב הבא. עוד ישראלי בדרך ל-NBA, אימנואל שרפ, בנו של כדורסלן העבר דרק שרפ, נבחר במקום ה-45 בדראפט היוקרתי של הליגה על ידי סקרמנטו. לעומתו, נועם יעקב נחל אכזבה ולא הצליח להיכנס לליגה הטובה בעולם דרך הדראפט. כתב היום דרור פישר מציין כי גולדן סטייט בחרה במקום ה-54 את היהודי האמריקני לג'י ג'ונס, בן לאימא ישראלית ולכדורסלן עבר אמריקני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: הבוקר יהיה מעונן חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: פרטני שמגיעה גם הבוקר הזה כאן לרדיו אילת 102 FM. זה הבוקר שמגיע והשמש שמפציעה שוב, ברוך השם. בוקר טוב אילת, מה שלומכם הבוקר הזה? אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, כמו בכל בוקר, 8 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, יום חמישי בשבוע. אני לא יודעת איך השבוע הזה כבר הסתיים, הוא ממש התחיל לפני 5 ימים, והנה אנחנו נכנסים ממש עם רגל אחת לתוך סופו. יום חמישי 25 ביוני, י' בתמוז. אנחנו רדיו אילת 102 FM 20 20 לא לא אתם אני מוסר לא אמרתי 20 בוקר בכל זאת נו לאט לאט קיצור הבוקר של אילת 3 שעות של מוזיקה מצוינת לפנינו נגיד תודה ובוקר טוב לגרי סיגור לי קוראים אמורית אני איתכם עד 10 כרגיל ממשיכים אלוויס קוסטלו ואיתה שי
1: שי
0: האזנה טובה, יום מקסים, כניסה נעימה לתוך סוף השבוע.

איתי לוי. מזכיר לנו לא לשכוח את הילד או את הילדה שבפנים, כי באמת זה מה שמציל אותנו, לזכור באמת שם את ההתחלה שלנו, מה שעוד זוכר את הנשמה שהגיעה. וזה השיר מספר אחת, והוא נקרא גם אחת, והוא מתוך האחרון שלו, שהשירים הוספרו והשמות שלהם היו פשוט לספור. השירים הכי קל לזכור כך, למה לא בעצם? עשו את זה לפניו, הדל שקרא לאלבומים שלה, או שלה לפי הגילאים בהם הוציאה אותה וכו' וכו'. למה בעצם לא להקל על החיים שלהם ושלנו? אתם ואתם על רדיו אילת 102 FM. 16 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, להתארגן, לאט לאט, להתחיל לצאת אל היום הזה, יום אחרון השבוע הזה, נתחיל אותו בטוב. אנחנו עם קולד קאט, אוטום ליבס, עוד מעט, בינתיים יש לנו קיץ, מה להיכנס לאווירה?

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, בונה
4: את אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: עכשיו את תמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון, נהג מונית. הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, ג'קור ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
7: זה חי.

פוריינר, חיכו כל החיים לבחורה כמוך שתיכנס לתוך החיים שלהם. 7:28, כמעט 7:30, כאן ברדיו אילת פעם 2 FM. וכשתגיע בחורה כזאת לתוך החיים שלהם, נקווה שהם יהיו מספיק חכמים כדי להיות מספיק בן אדם. אלה מוניקה סקס, אחד השירים הכי יפים.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב אלבוגים 17.
4: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
9: הלו, איפה אתה? אתה פה?
10: איפה?
9: פה, לא?
10: איפה פה?
9: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.

0: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
0: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
2: הבוקר של אילת. 102 FM.
3: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
4: כמו מה? תוצאות? משחקים?
3: כן.
4: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
3: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
5: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
6: ולאורך כל המונדיאל.
4: בחסות?
7: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
8: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

מקפניה אחת אנחנו בבוקר רומנטי לקראת סוף השבוע, כדי שכולנו נזכור שיש אהבה בעולם והיא חשובה והיא ממלאת, ואתם ואתם עלי רדיו אילת 102 FM, 47 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. אנחנו זוכרים גם אהבה, גם חופש אמיתי, יושב על אותו מקום מבחינתי, אנטון המלטון וליאנה בוינטון.

ביונסה היא Love on Top. אמרתי לכם, אהבה בחלק העליון של הדברים החשובים באמת בחיים. אתם ואתם עלי רדיו אילת 102 FM, 6 דקות לפני השעה 8 בבוקר, כמעט 5. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. יש לנו עוד שעתיים מיד אחרי חדשות השעה 8, אל תלכו לשום מקום, אני משאירה אתכם עד הפרסומות עם Kings of Leon. Wait for me.

0: אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: עכשיו את אמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה, משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
11: היי, עומרית, מה המצב?
10: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
11: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
10: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
11: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
10: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
0: מיד באילת.
12: הבוקר של אילת, עם עומרית.
13: נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
14: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. אסון רב מימדים בוונצואלה. שתי רעידות אדמה עוצמתיות היכו הלילה במדינה, בזו אחר זו תוך 40 שניות, החזקה שבהן בעוצמה של 7.5, והורגשו עד קולומביה השכנה. המכון הגיאולוגי האמריקני מעריך כי צפויים נפגעים רבים ונזק נרחב, וייתכן כי בין 10,000 ל-100,000 בני אדם נהרגו. בתיעוד מאמירה קרקס נראים בניינים רבים שקרסו לחלוטין, ולפי הדיווחים המקומיים רבים מהתושבים נותרו ללא חשמל ואינטרנט. נשיאה הזמנית של ונצואלה הודיע כי כוחות חילוץ ממדינות אחרות יגיעו למדינה בשעות הקרובות. עוד קודם לכן כתב הנשיא דונלד טראמפ כי ארצות הברית מוכנה ומסוגלת לעזור, וכי הנחה את כלל סוכניות הממשל להיערך למתן סיוע במהירות. 20 שנה אחרי, יומן המבצעים מחטיפתו של גלעד שליט לרצועת עזה נחשף הבוקר לראשונה על ידי ארכיון צה"ל במשרד הביטחון. ב-6:40 בבוקר, קצת יותר משעה לאחר תחילת האירוע, הופיע הדיווח הראשון, חסר חייל בטנק. 4 דקות לאחר מכן הופיע ביומן המבצעים שם הקוד חניבל. רק ב-8 בבוקר נכתב שם החייל החטוף, גלעד שליט. אסון טנק המגד בדרום לבנון לפני כשבוע, בו נפלו 4 לוחמים. צה"ל פרסם הבוקר תיעוד של מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זכרו לברכה, שנהרג באסון, כשהוא בשיחה עם לוחמיו לפני כניסתם ללבנון.
15: אני דור בן שמחון, נשוי לאריאל, שתי בנות, איילה וגיא, זה אני, ובשביל זה אני אתכוון לחסוק. כל מי שפה מבחינתי מייצג את הלוחם הישראלי. אנחנו הולכים למשימה, אנחנו חוזרים ממנה כשבינצ'בל על הרצפה.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: הבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו

0: הצטרפות רגעו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

כמו שאנחנו מכירים את זה, חיים תדליק את האורות, אבל כאן בבוקר של אילת, שמש זורחת, האור כבר לגמרי, שמש הפציע, בקיצור, אנחנו מלאים באור מעצם היותנו. בוקר טוב אילת, מה שלומכם, מה שלומכם? שש דקות אחרי השעה שמונה בבוקר, אנחנו בשעה השנייה כאן בבוקר של אילת, יום חמישי בשבוע, זהו, ממש ממש נכנסים לתוך סוף השבוע כבר בשעה השנייה. איזה בוקר, תענוג עם כל המוזיקה הטובה שיש לנו. אז שעה שנייה אמרנו, יאללה מתחילים. Tears for fears, head over heels. יום מקסים, האזנה מעולה. רק מוזיקה טובה.

אחת הסיומות האהובות מבחינתי של שירים. This is how time flies, tears for fears. Lord, זה כבר מובי. In this world, בעולם הזה. אתם ואתם עולי רדיו אילת, מהו 2FM? 11 דקות אחרי השעה

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנות.
1: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות. טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת. לא מתפשרים על איכות.
2: בית המפתח. המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב האלמוגים 17.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
6: סובלים מכאבים? BQ לייזר חדש ומחודש. החל מ-999 שקלים בלבד. להשיג בקניון מול הים בקומת הכניסה.
7: BQ לייזר. כוכבית 3414.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: נהג מונית? הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: הבוקר של אילת, 102 FM. עצם העניין.
16: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום.
17: זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
18: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
15: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
19: עכשיו באילת,
15: הבוקר של אילת עם

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: אין לך מה לדאוג, אם עידן חביב אומר, אז אל תדאגי. גם לא אתה.
1: אבל אין לך מה לדאוג.
0: 25 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אתם ואתן על רדיו אילת 102 FM.
1: אין לך מה לדאוג, הפחד יעבור.
0: באמת אין מה לדאוג, תשחררו.
1: נשאר איתך היום.
0: אנחנו כאן בבוקר של אילת באמת מנסים להפיג את הלחצים והפחדים והדאגות. מקווה שאני מצליחה עד כמה שאפשר. גם אנחנו עובדים על טכניקות למי שקצת יותר קשה. נצליח להשתחרר. הם קלים יותר או פחות. העיקר שאנחנו כאן יחד מרגישים חופשיים. אלה וואם. ג'ורג' מייקל, פרידום.

0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
3: ולאורך כל המונדיאל.
1: בחסות?
2: שחק.

0: אילת 102 FM השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנות
1: באילת הכי חם וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב אז תזכרו במזגנים יותר טוב יפני והכי טוב פוג'יצו פוג'יצו להשיג במטאור
2: כל המעלות הטובות
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי
7: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
8: התקשרתי לאן?
7: לחוף מיה מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים
8: בעל הבית השתגע
7: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני השיגעון חוזר תמיד חלמתי להגיד את זה
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: עכשיו את אמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
11: אבו סדינה, קצור שנייה כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות מדברים על בית וגן הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90 טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90 קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90 להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה משרד הכלכלה והתעשייה מובילים כלכלה אנושית
13: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
14: הבוקר של אילת, 102 FM.

כל יפה לו צונח למעלה. הוא התארח השבוע כאן אצלנו ברדיו אילת 102 FM בתוכנית של גרי סיגור. וסיפר על השיר הזה שלא הבינו, שאלו אותו כל מיני שדרנים בכל מיני תחנות רדיו בארץ. מה זה אומר לצנוח למעלה? התקלטת לצנוח מלמעלה, והוא ניסה להסביר. והוא אומר שרק פה הבינו את זה באילת, גרי סיגור. מה לא ברור? הוא צונח, אבל הוא צונח לתוך אהבה, לתוך כל הדבר הזה שרק מרים אותו. וכן, רק כאן באילת מבינים את הדברים. 46 דקות אחרי 8 בבוקר, כמעט 10 דקות, 14 דקות לפני 9. רדיו אילת 102 FM.

אקס. חלב של הריות לא מכירה, לא צורכת מוצרים ששייכים לחיות, לא את החיים שלהם ולא את המוצרים שהם יוצרים מהם בכוח וסבל רב. מפתירה גם בכם רק לפקוח עיניים ולהסתכל מה אתם מכניסים לגוף שלכם, ככה אפשר לשמור גם על הסביבה וגם על עצמנו. אנחנו כאן רדיו אילת 102 FM, השעה עכשיו 7 דקות לפני השעה 9 בבוקר. מה 9 בבוקר? מה עברו שעתיים כבר? אני לא יודעת איך זה קורה לנו כל הזמן, אבל הנה. אז אנחנו נסיים את השעה השנייה שלנו, יש לנו עוד שעה אחרי חדשות השעה 9. יאללה, get up, מי שעדיין לא יתעורר, everybody, כולם להתעורר, בריאן סטינגלי, תקחו אתכם עד הפרסומות.

0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: שעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם. כפוף לתקנות. אילת
0: 102 FM. ככה פותחים את היום.
3: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות. הבא.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה את
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
2: נהג מונית? הגענו ספשייל לאלת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
6: הבוקר של אילת, 102 FM.
7: שמוליק, מה נשמע?
8: הכל טוב, אומרית.
7: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
8: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
7: שמוליק, נשמע מעולה.
8: מהאושתיים.
7: מהאושתיים.
2: מיד באילת.
6: הבוקר של אילת, עם אומרית.
2: גנטינה?
9: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
10: שלום רב, שעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, רב סמל ראשון במילואים בסיל סווייד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75 וצבת סער מגולן, נהרג אמש כתוצאה מהתהפכות רכב בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. באותו אירוע נפצע לוחם נוסף באורח בינוני. רעידות האדמה הקטלניות הלילה בוונצואלה. מספר הרוגים הגיע עד כל ל-32,000 בני אדם ו-700 נוספים נפצעו, כך הודיע נשיאתה הזמנית של וונצואלה דלסי רודריגס. לדבריה, בשעות הקרובות צפויים להגיע לוונצואלה צוותי חילוץ ממדינות נוספות שהצטרפו למאמצי ההצלה. עוד קודם לכן הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי ישלח צוותי חיפוש והצלה, ציוד רפואי וסיוע הומניטרי לוונצואלה. הנשיא כתב כי שתי רעידות האדמה הותירו מספר הרוגים הרסני, וכי הוא הנחה את כלל סוכניות הממשל להיערך להעברת סיוע במהירות. בתיעוד מהבירה קרקס נראים בניינים רבים שקרסו לחלוטין, ולפי הדיווחים המקומיים רבים מהתושבים נותרו ללא חשמל ואינטרנט. מחאת הענק אתמול נגד מעצר עריקים חרדים. המשטרה עצרה הלילה שני בני אדם בחשד לאיומים בנשק כלפי המפגינים. זאת בעקבות תיעודים שהופצו ברשתות החברתיות. אחד החשודים נחקר, נשקו נתפס, ובהמשך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי החשוד השני אינו מחזיק ברישיון נשק, ובשעה זו הוא נמצא בחקירה. מאות מפגינים התקהלו הלילה באזור מחסום מכבים לאחר דיווח שהופץ על ניסיון לעצור צעיר חרדי בחשד לעריקות. הם חסמו את הכביש, תקפו את השוטרים וניקבו צמיגי ניידות משטרה. אחד השוטרים הבהיר כי לא נעצר עריק אלא רק נרשם דוח לנהג. אחד המפגינים השיב לו בחריפות.
11: רציתם לעצור, תקבלו אנרכיה.
12: רצו לתת לו דוח,
11: תקבלו אנרכיה.
9: ככה זה עובד היום.
10: מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
11: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: הבוקר יהיה מעונן חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: ועכשיו, הבוקר של אילת, עם עומרית. פשוט עומרית. אילת, נאושטיין לפם.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

קליפורניה גרלס, קייטי פרי וסנופ דוג. תכלס נשמע שהם שרים ממש על אילת. בחורות בביקיני, בחורות בבגדי ים, ים, מרטיני. כל הטוב הזה, כאן אצלנו באילת. כל יום, גם בסוף השבוע כמובן, לאורחים והאורחות שנכנסים לעיר בשעות אלו. ועד שעות הצורה המאוחרות, איקונו לעמוד מעט, ממש מעט, ביחס למרכז זה ממש מעט, לעמוד בכניסה לעיר קצת לביטחוננו, לביטחונכם, לביטחונכן. אנחנו דואגים תמיד לכולם. בוקר טוב, אילת, מה שלומכם? 8 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אנחנו פותחים את השעה השלישית שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. שעה שלישית לאחרונה, ליום הזה, לשבוע הזה. וואו, כמה מהר זה הגיע וכמעט נגמר. אז בואו נמשיך עם קיילי מינו, In Your Eyes. אגב, קיילי מינו נראתה לאחרונה הרבה עם קוונטין טרנטינו. אפשר להגיד שהוא שלנו, כי הוא גר כאן בישראל. לא, זה קוונטין טרנטינו. בכל מקרה, הם הולכים לחחב יחד בסרט. כן, כן, קריירת המשחק שלו נוסקת אחרי שהחלט לפרוש מבימוי. לא! אחד הבמאים הטובים. בטח טוב לכל מה שהוא עושה. יאללה, In Your Eyes. האזנה טובה.

0: לא, לא התרעתי מראש שאנחנו מגבירים את הקצב. חבר'ה, סוף שבוע, זהו. כבר 9:15. הגיע הזמן להגביר את הקצב, לעלות. תחילו לזוז, מה? חבר 7:00. טוב, אני שנייה, בואו ננשום ביחד, ניקח נשימה. אנחנו לא מורידים את הקצב, מכאן רק העולים. אתם מכירים איך זה את הפורמט. מתחילים לאט בבוקר, עדין, נושמים, נשמות, אוריינטציה, עניינים. ולאט לאט מגבירים. עד ריקוד שלם לקראת הסוף.
1: איך זה מרגיש?
0: כך זה מרגיש, כנסיית השכל. אין מקום.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: נהג מונית. הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: הלו, איפה אתה? אתה פה?
10: איפה?
9: פה, לא?
10: איפה פה?
9: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
10: אני צריך להיות שם?
9: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
10: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
11: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
13: הבוקר של אילת, 102 FM.

0: דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 100% קצב.
0: כל יום בארבע. בילת, 102 FM.
2: עכשיו בילת.
0: הבוקר של אילת. עם...

אלכס. עוד שבת את הפתיחה אתם מכירות ומכירים, לפחות ילידי שנות ה-80-90, כמובן שמש, הסדרה מאוד מוצלחת שליד, היום זמר מאוד מאוד מוכר, ואז הילד קטן וחמוד שפשוט שיחק בסדרה הזאת, ואנחנו, לידי זה מזכיר את באמת עוד שבת של כדורגל, שיש לזה רפרנס מאוד ברור בשיר הזה. טוב, אנחנו כאן ברדיו אילת, 102 FM, 25 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, בואו נדבר קצת על עוד חדשות טובות מהעולם, לקראת סוף השבוע, יש הרבה חדשות טובות, צריך להסתכל, לחפש אותם איכשהו, מראים לנו את כל השאר, וחבל, אז יהיה, אנחנו כאן, רדיו אילת 102 FM, 26 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אני רוצה לספר לכם שבברזיל פיתחו כוסות קפה שמכילות זרעים בתוכן. מה העניין לשים זרעים בתוך כוסות קפה? כביכול חד פעמיות, כאשר הן מתפרקות באדמה, שאנחנו זורקים אותם, צמחים צומחים מהן. בעצם לאחר השימוש, אתם יכולים לשתול אותם באדמה, ואז גם נהנתם מקפה, וגם הסביבה תהנה עוד הרבה שנים אחרי. ברזיל, ברזיל, ברזיל, יאללה, לא רק כדורגל, אה? טוב, באנגולה, נכון שהיינו ילדים, היום אומרים לנו, יש ילדים רעבים באפריקה. לי זה עד היום יושב קשה, אני לא חוסכת באוכל, אבל בהחלט משתדלת לקנות מה שצריך ולמחזר ולדאוג שהכל במסורה, מה שנקרא, במדויק, ולא לזרוק דברים סתם. והנה באנגולה מבשרים לנו על אפס רעב, השקעה היסטורית של 35 מיליון דולר כדי להכיל 5.4 ילדים בבתי הספר שלהם בכל יום. זה כבר משמח שסוף סוף מישהו מתייחס לרעב הכבד שיש במדינות אפריקה, עדיין, גם היום בשנת 2026, מקווה שישימו על זה עוד את הדעת ועוד הרבה כסף שאפשר לגמרי לתת להם במקום לבזבז על יעלומים ובגדים יפים, שזה אחלה, אבל יש אחרים שצריכים דברים חשובים יותר. טוב, מה עוד? חוקרים מסוימים בסינגפור הצליחו לשחזר כליה פגועה בפעם הראשונה בעולם, כליה. פריצת דרך במחלות כליה ניווניות, זה באמת בשורה לאנשים שיש להם מחלות כליות, זה חשוב. באוסטרליה, נערה בת 18, קוראים לה מאיה הלר, היא יצרה פילטר שמסיר עד 96%. 96% מהמיקרופלסטיק ממי השתייה. יש לנו כבר שבוע שלוש בשורות משלושה מקומות שונים בעולם שפועלים להעיף את המיקרופלסטיק, לנקות אותו מהים, ממי השתייה. זה סופר סופר סופר חשוב. ומה עוד? האישה העשירה בעולם, יורשת וולמארט, פתחה מרפאה רפואית חינם לתלמידים ממשפחות מעוטות יכולת כדי לתת להם הזדמנות ללמוד. אני ככה אוהבת שבאמת אנשים שיש להם יכולות עושים איתם מה שצריך, קיבלתם מתנות בחיים, תשתמשו בהם, מה שנקרא. מה עוד? מדענים גילו רקמת לב בעלי תרד. כן כן, אמרתי לכם שצמחים זה התשובה להכל. אז גילוי שעשוי להפוך את הטיפול במחלות לב למהפכני. רקמת לב בעלי תרד, בהצלחה עם זה. זהו, אם נמאס לכם לראות ולשמוע חדשות שליליות, תצטרפו אלינו, רדיו אילת 102 FM. אני משתדלת בבקרים שלנו לא רק לשמח ונסות להרגע עם כל המוזיקה הטובה ובשורות טובות, אלא גם באמת חדשות טובות, ויש. 9:30, רדיו אילת 102 FM. ז'תם, אוהבת אתכם. זאת עדן בן זקן.

ננה שרי, Buffalo Stance. איזה שיר מטורף זה היה, ממש שם בסוף שנות ה-80, תחילת ה-90, כשה-MTV פרץ, באמת, תחילת ה-90, היה קטע מעולה. אמרתי, מי, איפה היא היום, ננה שרי, המגניבה הזאת? ווואלה, היא הוציאה כמה אלבומים, והיו לה מלא שיתופי פעולה מוזיקליים במהלך השנים, והוציאה כמה 5 אלבומי אולפן, ושיתופי פעולה עם הרבה הרכבים מוכרים, גם עם הגוריל הזה, לפני כמה שנים משהו מאוד מוכר, זה היה אבל 2010 או משהו כזה, לא אחרי. די נעלמה לנו מהנוף, אבל כן, היא הייתה סופר סופר מגניבה, והיום היא לא כל כך עוסקת במוזיקה, עד כמה שאני רואה, היא חזרה ללונדון, אגב, היא הייתה שוודית, זה נשמע הכי אמריקאי, אבל היא הגיעה משוודיה. טוב, זאת הייתה, היא, ננה שרי, חיפשתי, עניין אותי. אם אני אגב אתכם, אז הנה זכיתם, ואם לא, אז לא נורא. קצת ידע שאתם לא צריכים, תשימו בצד. סלפ-אוור, קצת גם מודעות עצמית.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: הבוקר של אילת. 102 FM.
2: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה
5: את אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
10: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

0: הבוקר של אילת, 102 FM.
1: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
2: היי, עומרית, מה המצב?
1: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
2: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
1: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
2: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
1: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
0: עכשיו באילת. הבוקר של אילת, עם עומרי.

החריסטה הזו שרה לבחורות האמריקאיות שהחברים שלו מאוהבים בהן. גם הוא מאוהב בבחורה אמריקאית, נצר לב, זוי קרביץ, כאילו שהיא גם בעצמה במאית ושחקנית ממש מעולה וגם גם מצחיקה ממש בסדרת, איך קראו לה? The Studio. היא באמת, יש לה יכולות. והיא גם, כן, הבת של, הסבת של אני קרביץ ושל ליזה בוניה יפהפייה. אז היא גם יפהפייה אמיתית. American girl. אנחנו ישראלים וישראליות קומפלט. 48 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. 12 דקות לפני 10. אנחנו עם Simply Red. Money is too tight. לא, לא יהיה חצי מכלום פה. באתם לנפוש, תהנו. כל טוב. הכי טוב לחיות את הרגע. לנשום. לכו לים. תירגעו. לא להילחץ.

טוב, תשמעו מה קרה. אני לא מאמינה שאני מגיעה לזה כל פעם מחדש. אבל כן, זה קורה. שלוש שעות חלפו. מה זה חלפו? עפו, טסו. פשוט טסו להם. להן. וזהו, אנחנו מסיימים את הבוקר שלנו יחד, ואת השבוע שלנו, ואני ממש רוצה להודות לכן ולכם. היה לי תענוג גדול להעביר כל בוקר מחדש יחד איתכם ואיתכן. אני רוצה גם לומר לכל האורחים שלנו השבוע הזה, מי שלא הזיני בכל בוקר, אז תודה שהזנתם עד עכשיו, וצאו לכם לסוף שבוע נהדר כאן באילת, יחד איתנו מקומיים. אנחנו ממש אוהבים את העיר שלנו, ונהנים לשמור עליה, תשמרו עליה גם אתם ואתן. יש המון המון פעילויות בעיר במהלך היום, בחופים, בטרמינל, יש גם הערב שוק לילה בטרמינל, יהיה מהנה וכיף. רק לשמור על הניקיון, על הסביבה, וכבוד עצמי והדדי, כדי שכולנו באמת נוכל ליהנות. אז זה. וגם לכל מי שכאן, וגם, אתם יודעים, גם לאורחים שלנו, אתם יוצאים בחוצה, תשאירו איזה קערת מים קטנה. יש חתולים, יש ציפורים, חום אימים, לא רק אצלנו באילת, אבל כאן חם, תשאירו קערה קטנה עם מים, בכל בוקר מחדש, בבקשה. זהו, חוץ מזה, אנחנו נאמר תודה לגרי סגור המצויין שלנו על כל המוזיקה הבוקר הזה, ובקרים בכלל, וגם במהלך כל היום, כאן ברדיו אילת 102 FM. אספר לכם שאחריי באולפן, אודי שכטר, עצם העניין. זהו, אני מסיימת עכשיו, וחוזרת אליכם ביום ראשון בבוקר. זה יהיה יום מיוחד עבורי, כן, כן, יום הולדת, יום ראשון, ואני באה לחגוג איתכם ואיתכן, כי פשוט כיף לי איתכם. אז נחגוג ביחד, יום ראשון בבוקר, 7-10 כרגיל, עד אז, שיהיה סוף שבוע מקסים, תעשו מה שאתם אוהבים, תהיו עם מי שאתם אוהבים ואוהבות, ושיהיה לכם הכי טוב שאפשר. מסיימת עם ההקדשה לחבר טוב, אסף, שלא איתנו כאן. מתנות לכולם, סוף שבוע נעים, יאללה, ביי.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנות.
1: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
2: נהג מונית! הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל 2 טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: עכשיו את תמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב17 שקלים. תמנון. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. 2 בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: הבוקר של אילת. 102 FM. עצם העניין.
12: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
13: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
1: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
2: מיד באילת,
1: עצם העניין עם אודי שכטר.
2: עיון נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
14: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, רב סמל ראשון במילואים בסיל סווייד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75, עוצבת שר מגולן, נהרג אמש כתוצאה מהתהפכות רכב בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. באותו אירוע נפצע לוחם נוסף באורח בינוני. רעידות האדמה הקטלניות הלילה בוונצואלה. מספר ההרוגים הגיע עד כה ל-32,000 בני אדם ו-700 נוספים נפצעו, כך הודיע נשיאתה הזמנית של וונצואלה דלסי רודריגס. לדבריה, בשעות הקרובות צפויים להגיע לוונצואלה צוותי חילוץ ממדינות נוספות שיצטרפו למאמצי ההצלה. עוד קודם לכן הודיע ארצות הברית כי תשלח צוותי חיפוץ והצלה, ציוד רפואי וסיוע הומניטרי לוונצואלה. הנשיא דונלד טראמפ כתב כי שתי רעידות האדמה הותירו מספר הרוגים הרסני וכי הוא הנחה את כלל סוכניות הממשל להיערך להעברת סיוע במהירות. ב-2 בתיעוד מהבירה קרקס נראים בניינים רבים שקרסו לחלוטין, ולפי הדיווחים המקומיים, רבים מהתושבים נותרו ללא חשמל ואינטרנט. בלבנון מדווחים כי שרר חוסר אמון בפגישת המסע ומתן לפני יומיים עם ישראל. עיתון לבנוני טוען כי ישראל מתעקשת שכל נסיגה מאזור שאליו ייכנס צבא לבנון תהיה מותנית בכך שהאזור יוגדר באופן מדויק. מנגד, הצד הלבנוני דרש נסיגה ישראלית מלאה והתנגד לכל תיאום מול לקוחות הישראלים בשטח, כך לדברי מקורות ששוחחו עם העיתון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
19: אה.
18: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: בעצם העניין, יום חמישי י' בתמוז, תשעים פי ואב, 25 ביוני 2026, מפיקת המשדר, דרי חוד יעקב, המנהל אופן, טכנאי השידוח, מוזיקלי ואדם נחמד, באופן כללי גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום. אסי בן חמו יהיה איתנו גזבר עיריית אילת, על אישור צו ארנונה ל-2027, המחיר יעלה. בואו נשים כותרת, ומשם ננסה להבין מי היא וכמה, ואצל מי עולה יותר. ינקי פרברי יהיה איתנו, כתב החוץ של אתר בחדרי חרדים, על כל הפגנות החרדים, הרבה מאוד קבוצות, לא יודע, אנחנו משתמשים במילה חרדים, אבל יש בתוך כל זה הרבה מאוד קבוצות וחסידויות, וכולם נגד כולם כזה בערך, וגם בערד אתה רואה מכות בין לא חרדים, אי אפשר להגיד גם חילונים, כי יש שם גם במכות שאתה רואה גם אנשים עם כיפה שרבים עם אנשים עם כיפה אחרת. קיצור, מה, יש הבנות גם. לפי מה שפורסם עם נתניהו, אז למה בנושא לא נתגייס? אז למה בכלל יש הפגנות?
1: כי הם רוצים להראות כוח.
0: לא, אבל כבר זה הגיע למצב של כל חרדי שמקבל דוח תנועה, הוא מתקשר לקו השחור וישר יש מאומות, אז ומכות ומה לא. אז שאלה אם בעצם הוקמה מדינה בתוך מדינה. ינקי פרבר, חדרי חרדים, יהיה איתנו. נדבר, התחלנו בסדרת השיחות שלנו עם המנהלות שפורשות, אחת מהם היא גילה גולן פרץ, מנהלת המיתולוגית של בית הספר צאלים, היא תהיה איתנו הבוקר הזה, ניפרד גם ממנה, ונושאים נוספים, כמו כן, רעידת אדמה מפלצתית, כואבת במיוחד בוונצואלה, כרגע מדברים על 35 אלף הרוגים וזה לא סופי, כלומר זה יכול להגיע עד 100 אלף לפי הפרשנויות, זה מספר מטורף, זה קורה בבירה קרקס, ונצואלה. אנחנו גם לא יכולים, אתה יודע, עד לא מזמן ונצואלה הייתה חלק מהציר האיראני, אבל אז ארצות הברית השתלטה עליה, למזכירך, ולקחו את הנשיא שלהם, את מדורו, ואתה בדרום אמריקאית מבין טוב ממני. איך תגדיר את ונצואלה ביחסים אלינו?
1: ב-15 שנים האחרונות היא נגדנו.
0: נגדנו.
1: פשוט ככה.
0: טוב, נשאיר את זה ככה. לא נרחיב. ונוצר לזה בוו. איראן זה באלף. איראן. איראן.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: פתאום נחתה אתמול אצלנו הודעה חגיגית שאושר צו הארנונה ל-2027, ואז אתה קורא את השורות ואתה מבין פחות חגיגה. זה אומר שיש עליית מחיר. שלום אסי בן חמו, גזבר עיריית אילת.
2: שלום אודי שכטר, מה שלומך?
1: אני בסדר, מה שלומך אדוני?
2: יש לנו פעמיים בשנה להיפגש אחרי התקציב.
1: נכון, תקציב ואחרי, כן, אבל בפעם האחרונה אם אני זוכר, נכון?
2: צריך להגדיל את הפגישות האלה.
1: מה, לפני שאתה מעלה, אנחנו מדברים תמיד על התוצאות, לא על הדיבורים.
2: כן.
1: טוב, בוא נעשה רגע סדר.
2: כן.
1: בוא נתחיל בעלייה של 3% במחירי הארנונה של כלל הציבור. בואו נפרק כרגע, נראה לי שפירקתם את העיר לכל מיני סוגים, יש אזור תיירות, יש את העסקים, יש כל מיני דברים, אבל הציבור הכללי זה עלייה של 3%.
2: לא, אני לא יודע מה זה הציבור הכללי, צו המיסים, צו הארנונה של עיריית אילת, שכולל את כל האזורים, תיירות, מלונאות, מגורים, אזור תעשייה, נמל, שדה תעופה, כל הנכסים שנמצאים בעיר אילת, מופיעים בצו הארנונה לשנת 2027, וכולם עולים ללא הבדל של איזה אזור ואיזה לא אזור, כולם עולים, מה שאנחנו קוראים על פי החלטת שר הפנים ושר האוצר, ב-3.05%.
1: מה זה, הם מחליטים, שר הפנים ושר האוצר מחליטים שאתם צריכים לעלות ארנונה?
2: שר האוצר ושר הפנים מחליטים עבור כל הרשויות, מה תהיה העלייה בכל שנה. העלייה הזאת בנויה מתוך תחשיבי מדד, מדד המחירים לצרכן, מדד המחירים לעבודה. יש איזה 3 מדדים שמהם יוצא, ושנה שעברה זה היה פחות, שנה שעברה זה היה נדמה לי 1.8, אבל השנה מדדים
1: כנראה... רגע, הייתה שנה שעברה אני זוכר בחירה לרשויות, אם הן רוצות לעלות יותר והיו צריכים להגיש בקשה.
2: אין בחירה לרשויות. כדי שלא תעלה, אתה צריך להגיש בקשה למשרד הפנים ולהגיד אני לא מעלה, מסביר למה אתה לא מעלה, 99% אתה מקבל תשובה שלילית.
1: מה שתגיד לי בעצם, שזה לא בעיריית אילת עלה באותו 3.05%, זה אם נלך לכל הערים בארץ כמעט, גם שם כולם עלו ב-3%.
2: זה לא כמעט, כל הערים בארץ, אני לא מכיר איזה ארץ, עיר מסוימת.
1: זאת אומרת, זה לא משהו של עיריית אילת מחליטה, טוב, חסר לנו כסף בעונה.
2: אני תפגיד לך, אבל מה כן עיריית אילת עשתה.
1: רגע.
2: זה לכולם.
1: אוקיי.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה רק להתייחס לנקודה הזאת, שבעצם ראש העיר הזה, אלי לנקרי, משהו פה, הוא לא העלה אפילו פעם אחד את הארנונה בבקשה לעלייה חריגה. כל השנים האלה פעלנו אך ורק על פי החלטת שר הפנים ושר האוצר. זה חשוב מאוד להדגיש את זה. לגבי מה כן עשינו, מה שכן עשינו, עשינו שתי שינויים קטנים. שינוי אחד שהוא נדרש בהתאם לתקנות שקיבלנו ממשרד הפנים, ולנושא הזה גם נפגשתי עם סמנכ"ל משרד, ראש העיר ואני נפגשנו עם מנכ"ל משרד הפנים, ואני נפגשתי עם סמנכ"ל משרד הפנים שהיו באילת, הם היו פה בסוף בביקור בנופשון של כל המשרד, ועשינו שינוי, הקטנו את כל נושא המלונות מ-6 סיווגים ל-2 סיווגים. השינוי הזה בעצם יצר איזושהי אחידות יותר טובה לכל בתי המלון. הוא לא יצר, הוא יוצר בעלייה ממוצעת בין 2.5% ל-3.5%, אבל זה ממש ממש במלונות הגדולים יותר ולא הקטנים יותר, אבל בסך הכל זה שינוי. שינוי שני שעשינו בצו המסים הזה, דרך אגב, שזה גם טעון
1: רגע, אני חייב לשאול אותך משהו שזה, לא יודע.
2: כן.
1: תמיד יש איזו אגדה אורבנית שבתי המלון לא משלמים ארנונה, או יש להם איזו הנחה משמעותית בארנונה, כהוראת ממשלה. איך בתי המלון משלמים ארנונה? לפי מה?
2: טוב שאמרת שזו איזושהי הנחה אורבנית. בית מלון משלם בשלושה סוגי סיווג. כל שטח, וכל השטח של בית המלון, יש, וזה, 2, הקרקע של בית המלון. 3, אם לבית מלון יש מסעדה, או עסק שהכניסה שלו היא מחוץ למלון, לא מתוך המלון, אותו עסק משלם לפי השימוש בפועל. אם זה מסעדה, הוא משלם כמסעדה, ואם זה חנות לציוד, הוא משלם כחנות. אבל בתי המלון כולם ביחד משלמים לפני שני סיווגים, קרקע וסך הכל גודל המבנה, גודל השטח הבנוי של המלון.
1: זאת אומרת, המלון כמשלם ארנונה מבחינתכם, זה מפסיד או גורם מפסיד או גורם מרוויח?
2: תראה, אנחנו לא מסתכלים על זה כגורם מפסיד או גורם מרוויח. חלק מהבקשות שלנו היו שחשבנו לעשות שינוי, זה באמת העלייה הגדולה שיש לנו בהוצאות באזור התיירות. העלייה הגדולה הזאת מתבצעת בכל נושא פינוי השפעה, בכל נושא המערכות כבישים שאנחנו עושים, בכל הגינון שאנחנו משקיעים. אנחנו משקיעים הרבה כסף באזור תיירות כדי ליצור מצב שאנחנו קוראים לו שדרוג ושיפור המוצר התיירותי. וזה, ולכן חשבנו שבגלל ההגדלה הזאת של ההוצאות, שבעצם ההכנסות של בתי המלון מארנונה לא מכסות את כל ההוצאות האלה, חשבנו להגדיל, אבל בסוף לא עשינו את ההגדלה
1: למה?
2: הזאת.
1: כי בתי המלון עובדים בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות.
2: סליחה, מה אין?
1: הם עובדים, עובדים חזק אפילו.
2: לא, עובדים חזק, כולם עובדים טוב. אז לכן אמרת לך, השינוי היחידי שעשינו ונדרשנו לעשות אותו, הוא בשינוי בהקטנת סך הכל הסיווגים, והקטנו. למדגומה, אני אתך דוגמה, מלון עד 4,000 מטר, כן, גודל עד 4,000 מטר, באזורים א' וב', אזורים א' וב', אני אתך את ההגדרה, הגדרנו באזור התיירות שלושה אזורים, א', ב' וג'. א' זה כל המלונות, קו המים, ב' זה דרגה אחד אחרי קו המים, וג' זה מה שיותר באזור האייס מול וכל האלה. אז אם היא דוגמה, מלון
1: של... קו שלישי לים, כן.
2: כן, בדיוק, קו שלישי לים. לדוגמה, מלון של 4,000 מטר באזור א' וב' משלם 103.93 שקל למטר מרובע, ובאזור ג' וד' לשלם 93.38. ד' זה כל המלונות בעיר שלא נגענו בהם. כל המלונות בעיר...
1: מה קורה עם המלונות? עכשיו יש הרי מלונות של דירות נופש.
2: עזוב, תכף נדבר על דירות הנופש. אני מדבר על מלונות. בית מלון כמלון, לא על דירות נופש. מעל 4,000 לדוגמה, בית מלון באזור א' וב', מעל 4,000 משלם 141.35 שקל. זה מה שהוא משלם לעומת, ולכן הגידול הוא באמת לא משמעותי לעומת ההוצאה, מה ששאלת.
1: אז מי חסה להוצאות הרבות להחזיק אזור תיירות? כי אתה יודע, לא כל הערים זוכות לזה להחזיק אזור תיירות, מצד שני העיר מתפרנסת מתיירות.
2: נכון, לכן בדיוק זאת הסיבה, לכן שאנחנו משקיעים הרבה בתיירות, כי ההשקעה שלנו בתיירות מביאה הרבה תיירים, הרבה תיירים הולכים, קונים במול, קונים באייס מול, קונים בסופרים, קונים בכל מקום, וככה אתה מניע בעצם את כל הכלכלה של העיר אלת. ולכן ההשקעה שלנו באזור התיירות היא מוצדקת, ואנחנו חושבים שזו השקעה...
1: תגיד, אתם לא פונים אבל נניח למשרד התיירות. אומרים לו, תשמעו, אנחנו משפרים את המוצר התיירותי, התושבים לא יכולים לסחוב את בתי המלון על הגב. אתם, תסיעו גם אתם בנטל.
2: אתה יודע מה, בוא נסכם, פעם הבאה כשאני וראש העיר הולכים למשרד התיירות, אני לוקח אותך איתי.
1: קודם כל אני אשמח. מי שר התיירות? חיים כץ עדיין?
2: כן.
1: טוב, תיקח גם מישהו מהליכוד.
2: בוא. תשמע, בסך הכל יש קטעים שהם כן עוזרים בנושא האירועים, הם כרגע גם הולכים, אז מטפלים, עוזרים לנו בעצם בכל נושא העבודות שאנחנו עושים בחופי הים, במרינה, יש עזרה, אבל בוא נגיד, הם אכלו להבין שהם מדברים על העיר, עיר התיירות היחידה והכי גדולה בעיר, בארץ, הם צריכים לשים פה הרבה יותר כסף, אבל בוא נשאיר את זה.
1: כן.
2: בוא נתייחס למה שלה.
1: מה שכן נותנים. כן. אוקיי, עכשיו בוא נדבר על הענף המתפתח. אם ניקח מכל ענף התיירות, מה הענף המתפתח ביותר? זה ענף דירות הנופש, ה-Airbnb, בתוך העיר.
2: תראה, ענף דירות הנופש, קיימנו אצל ראש העיר מספר דיונים בנושא הזה, ואני רוצה להגיד לך שהייתה תמימות דעים שאת הענף הזה צריך לפתח, ולפקח. תזכור את המילה שאמרתי, לפתח ולפקח. ולמה אני אומר לפתח? כי זה באמת ענף שמביא גם כלכלה לתוך העיר. זה האנשים שאחר כך הולכים למקולת, והולכים לסופר, ואוכלים במסעדות, ולא בחדר אוכל של הזה. וזה ענף כזה שבעצם עצם ההשקעה בו היא מניבה גם השקעה או גם בעצם פריחה של כל מיני
1: כלכלה. מצד שני, מה הבעיה? היא לא בעיה שלכם ספציפית, היא בעיה ארצית. אין הסדרה לסיפור הזה.
2: אז אנחנו עשינו הסדרה, תראי. אנחנו בצו הזה עשינו הסדרה עם איזושהי תוספת קטנה תוספת קטנה של העלות של גם של הסיווג וגם של התשלום, אבל היא ממש מינורית, היא לא משהו, אבל מה שכן, עשינו סדר. יצרנו דירות נופש מסחריות ויצרנו דירות נופש רגילות. מה זה דירות נופש רגילות? אם אתה חבר שלך קנה דירה באילת ובא בפסח, פורים וסוכות, זה דירת נופש שלו, אבל זה עדיין לא דירת נופש מסחרית, הוא לא מזכיר אותה. איפה שמנו יותר את האצבע? בכל הדירות נופש אנחנו בגדול קוראים לו המושג...
1: אז איזה תעריף אתה לוקח לו?
2: אנחנו כרגע, התעריף העלינו אותו ב-3.05 ועוד כ-3% בממוצע, שגם זה יהיה מחויב... יהיה מחויב את אישור השרים. אתה רוצה, אני אתן לך דוגמאות.
1: איך תדע, איך תבדוק מה הדירות נופש מלא?
2: שאלה. אנחנו באמת...
1: צריכים להתחיל לאלער עם מנגנון של דירות נופש באלת. אולי זה חלק מהדרך להסדרה. כלומר, הסדרה היא כרגע רק... מה שאתה מדבר עליה זה רק בעניין המיסוי ארנונה, אבל זה לא הסדרה סטטוטורית. כלומר, עדיין אני לפעמים...
2: זה עדיין לא הסדרה סטטוטורית. אני מסכים איתך, זה עדיין לא הסדרה סטטוטורית. אנחנו למשל הגדלנו את השטחים, את כל הדירות נופש במקום 100.72 למטר מרובע. הגדלנו אותו כרגע ל-104.75. אבל שוב, אני מסכים איתך שנוסף להסדרה שביצענו בצו, אנחנו חייבים גם לבצע את ההסדרה, מבחינה סטטוטורית, כל נושא הווילות הרועשות שאנחנו מטפלים בהם, אבל זה נושא... זה נושא שחשוב שיהיה בעיר.
1: זה נושא שעמד על עניין הפיקוח.
2: וזה שנושא שצריך לשים עליו את הפיקוח.
1: לסיום, שאלה קטנה. כתוב, תעריף מגורים עד 120 מטר יעלה מ-43.86 שקלים ל-45.20. מה זה עד 120 מטר? ואם הבית הוא 150 מטר, מה קורה?
2: אם הבית הוא 150 מטר, דרך אגב... זה ככה, זה עד 120, מאיפה הבאת את המספר שאמרת לי? עד 120 זה 45.20 שקלים, ומעל ל-121 ומעלה הוא 49.75 מהמטר הראשון.
1: אוקיי. אסי בן חמו.
2: אבל לא, מה זה המחיר שם? זה 45 ו-49, מה אמרת?
1: לא, עד 120 מטר, אמרתי עד 120 מטר.
2: עד 120 מטר, אני עוד פעם חוזר. דרך אגב, אנחנו בין הערים היחידות בארץ שהמגורים בכל העיר הם אותו דבר. אין לנו בבלי ואין לנו רמת אביב, יש לנו הכל אותו דבר. הדבר היחידי שאצלנו, שהוא קצת יותר יקר, זה אם יש מגורים באזור התיירות.
1: אסי בן חמו, גזבר עיריית אילת, אנחנו צריכים שעה, כבר דיברנו על זה פעם, שעה שלמה כדי להבין את כל מה שסוחל לך בראש, תודה, לפחות שעה.
2: מה שאתה רוצה, אני פה.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה, ועוד מילה אחת אני יכול להעיר?
1: יש לנו את אור אלר על הקו שמחכה לדבר איתנו על ראש השבת.
2: שיחכה עוד דקה,
1: חצי דקה אני אתן לך.
2: תשמע, אני קראתי את כל התגובות של האנשים שכתבו בוואטסאפ, אני פונה אליהם ואני אומר, חבר'ה, הכסף הזה כולו הולך לכם, כל ההכנסה הזאת הולכת להשקעה בעיר, להשקעה בחינוך, להשקעה ברווחה, לכל ההשקעות. תפסיקו עם ההמצאות שלכם.
1: אף אחד לא אוהב שעולים לו המחירים, נו. ומביאים, מביאים את דעתם.
2: עברתי את שלי.
1: אסי בן חמו, גזבר עיריית אילת, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
2: תודה, תודה, ביי.
1: שלום אור אלר, חדשות 13, שלום, כתב צבאי.
3: שלום, בוקר טוב גודי, ושלום לכל האילתים.
1: שמע, כיוון שראש השבק לא מדבר איתנו, גם לא ניסינו האמת, כי איך נגיע אליו, אז אנחנו מגייסים אותך על האמירה הזאת השבוע, מה שהפך ל-7 באוקטובר הבא יהיה באלת, והתפרס לכבר החוטים, כבר נוחתים פה על השדה, חלק ורצליים הם כבר פשטו על אלת, אתה יודע, השמועות רבות הן, ואין כל אחד וברור מה יש פה. אולי אתה יכול לספר לנו?
3: אז בוא ננסה לעשות סדר. קודם כל, זה לא סוד שאלת נמצאת על הכוונת. כמו הרבה מקומות אחרים בישראל, וראינו את אלת מותקפת בטילים, בכתפ"מים, כל המלחמה הזו. עכשיו, כשאתה מדבר על תרחיש של פלישה קרקעית, של כניסה קרקעית, זה כמובן תרחיש מאוד מאוד מדהיג. אילת מבודדת, מרוחקת, נמצאת בצומת אסטרטגי בין מצרים, ירדן וסעודיה, וכמובן באופן יחסי קרובה אל החותים. עכשיו, לפני כשלושה שבועות ראינו באמת איזשהו כלי שייט בלתי מאויש, מתקרב למפרט אילת, ונסוג לאחר שהגיעה.
1: רגע, אתה בעצם, יש תחקיר עדיין, ואמרו שהתחקיר לא הסתיים. האם התחקיר הסתיים וכבר עכשיו ידוע שמדובר בכלי לא מאויש?
3: על פי הבנתי כן, כלומר זה מה שחושבים. עכשיו מנסים להבין של מי היה אותו כלי שייט בלתי מאויש, האם מדובר בכלי חוטי או כלי של אחת המדינות באזור, והאם באמת הייתה כאן איזושהי בדיקת ערנות, או באמת רצון לבדוק את מערכי הבקרה והשליטה, האם אותו כלי יושמד או לא.
1: טוב, בעצם אתה מגלה לנו, אני חייב להגיד לך שזה סופי. סיפור לא יודע, כי ההודעה הראשונה מכוחות הביטחון בירדן היו שהרוכב טעה, הוא היה תייר, והתבלבל בין גבול.
3: לכן אני אומר, לא נפסל את האפשרות שבאמת זה הגיע, כן, בטעות, מירדן, במצרים, ושלא מדובר בכלי שייט בלתי מאויש, נאמר חוטי עוין. אבל בהנחת העבודה המחמירה צריך לחשוב שמדובר בכלי שבדק את הערנות של חיל הים בחיפה ושל מערכי הגילוי.
1: באלת, באלת.
3: וזה מה שבודקים. כן, זה מה שבודקים. ושוב, אנחנו לא יודעים, לא יודעים מספיק. אבל כן, שוב, אני חושב שצריך לומר לאילתים ששומעים אותנו, ושוב, אני לא חושב שאני אומר כאן משהו...
1: לא, זה התראה ישנה, בוא נגיד, זה לא התראה חדשה, זה התראה בת חמש שנים, לפחות.
3: כן, אילת נמצאת על הכוונת, ואילת בהחלט צריכה לקבל מעטפת של הגנה, כמו שיש לה גם מנוכחות של חיל הים, גם מהגנה אווירית, שאתם כולכם יודעים שיש לכם, וגם כמובן מכוחות הגנה קרקעיים, מיחידות לוטר, לוטר אילת, שאנחנו מכירים, עוגדה 80 שאנחנו מכירים.
1: האם אתה יודע על התראה קונקרטית, או שזה רק כי זה יוצא מדיון סגור של ראש השבק שאמר את המשפטים?
3: אני לא יודע מספיק על משהו מספיק קונקרטי, זה לא אומר שאין, אני לא מכיר שקיים דבר כזה. אני חושב שאם תהיה התראה קונקרטית נוכח כל מה שעברנו כאן בכמעט השלוש השנים האחרונות, אני חושב שהדבר הזה ישוקף לאילתים. זאת אומרת, זה לא דבר שאי אפשר להתקדם ממנו.
1: כבר לא...
3: אתה תראה, אני חושב, גם תגבור של כוחות, ואתה תראה תגבור של ההיערכות, אבל כן, אני חושב שכל מי שגר באילת או נופש באילת, צריך לקחת בחשבון שאילת היא מטרה. היא מטרה, רצון לפגוע בתיירות, לפגוע באזרחים, היא נוחה במרכאות לפגיעה על שום הריחוק שלה והבידוד שלה, וצהל צריך לתת לזה את המענה, והשבק, בוודאי.
1: אף מקום בישראל לא בטוח, את זה כבר למדנו.
3: נכון, ראינו כל מה שקרה בשלוש שנים האחרונות, טילים, כתב"מים, חדירה.
1: אולי גדרה, לא רוצה לפתוח להם פה, אבל אתה יודע, רק שמה. אור אלר, חדשות 13.
3: תודה, אודי.
1: תודה לך מאוד, תודה, תודה רבה. שלום.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת, עצם העניין, עם אודי שכטר. וב-11 הקצב של אילת, עם מיכל בלוך. אילת,
4: מאוסטיין FM. נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, ג'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
4: ב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך. אילת 102 FM.
6: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
7: כמו מה? תוצאות? משחקים?
6: כן.
7: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
6: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
4: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
8: ולאורך כל המונדיאל.
7: בחסות

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: מה שהתחיל כהפגנות של הפלג ירושלמי, הפך להפגנות ענק, עימותים ברחבי הארץ, ועוד ועוד. מצד שני, כותבים שיש הסכמות בכלל בין המפלגות החרדיות לראש הממשלה, בעניין לא ירדפו אחרי העריקים, ולא יגייסו, ולא ולא ולא. אז למה בכלל הפגנות? שלום ינקי פרברג, אתר בחדרי חרדים, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מה, אם...
2: אין שום הסכמות, עזוב.
1: אין הסכמות.
2: לא, בשטויות, איפה קראת? קראת שדוברויות שפוליטיקאים אינדסו ותדרכו כתבים...
1: הכל פוליטיקה, מה, ואלה שיוצאים את זה, לא פוליטיקה.
2: אין שום הסכמות, אין שום הסכמות, תקשיב. אין זמן לחוקק. נשארו בסך הכל אולי שבועיים, זאת אומרת, 14 יום שאפשר לחוקק בהם. בימים האלה אין סיכוי להעביר אף אחד מהחוקים, אלא אם כן, לא יודע, יהיה איזשהו מרתון ממש מטורף של הצבעות, זה לא יקרה. יש גם התנגדות בתוך הקואליציה, גם לחוק לימוד תורה, גם החוק של המעצרים, שימנע מעצרים, ובכלל כל דבר שקשור...
1: למה בקואליציה יש התנגדות למעצרים? למניעת מעצרים?
2: קודם כל, מי שמתנגד לזה זה היועץ המשפטית של הכנסת או של הכנסת. זה דבר אחד. דבר שני, גם בקרב הציונות הדתית וגם בתוך הליכוד, יש אנשים שמתנגדים לכל דבר שיפתור חרדים מגיוס. אם זה שרן אסתל, ואם זה דן אילוז מהליכוד, ואם זה בציונות הדתית, יש את סולומון. לא חסר אנשים שמתנגדים. נתניהו גם לא רוצה להעביר את זה. עכשיו, האם בסופו של דבר לא תהיה לו ברירה ובלחץ?
1: רגע, אני קורא ממש עכשיו. דרמה בקואליציה. הודעה דוברות, כן? יושב ראש דגל התורה גפני ויושב ראש שעז דרי הודיעו כי דרשו מראש הממשלה בנימין נתניהו לקדם באופן מיידי את חוק יסוד לימוד תורה ואת חוק לעצירת מעצרי לומדי התורה, כי אם הם לא יקרו את זה בימים הקרובים, הם יתמכו בפיזור הכנסת בשבוע הבא.
2: נו, מתי יש בחירות בכל מקרה?
1: מי יודע, כל יומיים אנחנו שומעים תאריך אחר.
2: לא, התאריך האחרון הוא 27 באוקטובר, שזה בכלל לא משנה מה יקרה, אז חייבים לעשות בחירות גם אם מתהפך העולם. הוויכוח פה, האם היה לעשות את זה באמצע ספטמבר או בתחילת אוקטובר, או באמצע אוקטובר. המשחק פה הוא בצד הכל שבוע
1: שבוע. מה, אבל מה אנחנו כן רואים, ינקי? אנחנו רואים שאתמול גור, לא, לא כלום. אנחנו רואים שפתאום, אנחנו רואים את גולדקנופ מופיל שיירה. אנחנו רואים את השרים, חברי הכנסת, גם של ש"ס, גם יהדות התורה, או דגל התורה, לא יודע,
2: זה שתי... לא, אתה עושה ערבוב, שנייה, זה ממש לא היה ככה. קודם כל, החוקים שאתה שומע, זה בסך הכל בשביל שיהיה להם כותרת בעיתון המפלגתי, אנחנו נאבקים, אנחנו נלחמים, כי הם נמצאים...
1: כן, זהו, אני מנסה להבין, הכל פוליטי, אז בואו נשאל, את מי זה משרת, מה? אוקיי.
2: זה משרת את חברי הכנסת שהם יכולים לעבוד לבוחרים שלהם, ולהגיד להם, תקשיבו, אנחנו באמת עושים מאמצים גדולים מאוד להעביר דברים, רק שהם לא אומרים שהסיכוי הוא קלוש להעביר את זה. אז זה טוב לכותרת של העיתון. אין שום משמעות לדברים האלה, כי... אי אפשר להעביר את החוקים
1: האלה. אבל אצלנו אומרים שהחרדים הולכים גם ככה להצביע מה שהרב אומר, אז מה זה משנה? למה הפוליטיקאים החרדים צריכים להראות מלחמה?
2: ולכן כל השיח הזה הוא מיותר, זה סתם, בשביל שיהיה פוליטיקה קצת מעניין. עכשיו, לגבי מה שאמרת לגבי הרבנים, לגבי חברי הכנסת שהיו אתמול, קודם כל, זה לא היה בקונצנזוס, מי שהתחיל את זה, זה היה גולדקנופ מחסידות גור, אגודת ישראל, הוא התחיל את העניין הזה, הם התחילו להוביל את זה, מהר מאוד הצטרפו לזה עוד אנשים מאגודת ישראל, אם זה בלז, ואם זה טסלר, אם זה ויז'ניץ, מי שמייצג אותו זה טסלר, את בלז מייצג אייקלר, את גור מייצג גולדקנופ, הם הובילו את זה. הליטאים, דגל התורה, גפני וכולי, לא התחברו לזה. יותר מזה, אתמול לא היה מילה אחת בעיתון שזה הולך להיות. בעיתון הליטאי של דגל התורה יתד נאמן, מילה, כלום, לא קיים. כמו שלא מדברים שם על המונדיאל, גם לא דיברו על הדבר הזה. גם שעת לא הסכימה להשתתף, לא הסכימה לקחת חלק, דרי היה נגד, והעיתון שלהם גם לא הזכר אפילו את הדבר הזה. רק אתמול, אחרי ש... בוא נגיד, שעתיים לפני האירוע, פתאום, אחד הרבנים של שעת, אני חושב הרב מאיה, אם אני לא טועה, הודיע שצריך להשתתף. דרי לא ילך נגדו, בפרסיה, לפחות. אז פשוט, אבל גם דרי לא הגיב. אז מה עשו? כמו שעושים תמיד, שלחו שניים, שלושה חברי כנסת משס, שהשתתפו, ויצרו רושם כאילו שס חלק מזה, שס ממש לא חלק מזה. פשוט, כי לא יוצאים נגד הרבנים. אז אם הרב אמר להשתתף...
1: שמע, אני רוצה להתמקד בתמונה אחת, שראיתי. כן. שמו את בן גביר במדי צבא, לא סתם צבא, שוטר צבאי, שהוא, וכתוב, והוא יוצא נגד היהודים. אני פתאום חשבתי על זה, אתה יודע, אני תמיד חפש את הפוליטיקה, כמו שאתה חושב עליה, מעבר. ואמרתי, תשמע, איזה זליגת קולות הרי, לכיוון בן גביר, גם במפלגות החרדיות. יכול להיות שיש פה מהלך לעצירת דימום הקולות לטובת בן גביר?
2: זהו, זה טוענים כולם שיש הרבה חרדים שיצביעו בן גביר. אף תראה, חרדים אמיתיים לא מצביעים בן גביר. חרדים אמיתיים מצביעים, ועשית

0: איך קוראים לו, והאם הוא הצליח בתפקיד שלו, או נכשל, או אפילו גנב מזוודות של דולרים, זה לא מעניין אותו. הרב אמר לי להצביע, אני מצביע. אני רוצה להגיד לך, שאם אתה תלך רנדומלי, בעיר חרדית, ותעצור מצביעי אגודת ישראל, שזה חסידים, תשאל אחד אחד, למה אתה מצביע, האם אתה יודע בכלל מה הפעילות של הנציג שלך, הוא יודע לך, לא מעניין אותי בכלל. הרב שלי אמר לי, אני מצביע. ולכן, אולי נראה זליגה, כי יש כל בחירות זליגה של חרדים, אבל חרדים אמיתיים לא זוגים ולא נזלגים, הם ימשיכו להצביע.
1: אז אני אנחנו מדברים על שס.
0: עכשיו, שס זה סיפור יותר מורכב, בגלל שיש שם הרבה אנשים מהפריפריה, יותר מצורת, פחות חרדים, קצת יותר מצורתיים, דתיים.
1: שם הזליגה.
0: אז זהו, זה החשב. אז בוא נגיד שהרוב של שס כן ימשיך להצביע למפלגה, המפלגה יכולה לאבד שני מנדטים בקלות. האם זה יקרה בסופו של דבר? כרגע אני חושב יש להם 11 מנדטים, לדעתי, אבל אני לא יודע, אני לא חכם גדול, הם לא יאבדו יותר ממנדט, וזה גם זה לא בטוח.
1: אתה אומר, בסוף הם חוזרים מהביתה.
0: כן, תשמע, כמו שאתה יודע, זה תמיד ידוע שיש 10 מנדטים במדינת ישראל.
1: תגיד, זה ששמים את בן גביר במדי צבא, זה פוגע בו?
0: לא, זה לא מזיז לו בכלל, הוא שכח מזה אחרי 5 דקות, וזה לא מעניין.
1: לא, זה פוגע בו בזליגה הזאת? כלומר, חרדים יגידו לעצממה, הוא חלק מהמשטרה הצבאית?
0: לא. אף אחד לא חושב שהוא חלק מהמשטרה הצבאית. יודעים שהוא חבר של החרדים, והרבה חרדים מצביעים לו, לא מהיום, מזמן, וזה בכלל לא קשור לסיפור של הצבא, מצביעים לו אידיאולוגית, בגלל שרוצים שהוא ימשיך לעשות את כל מה שהוא עושה עם המחבלים בכלא, ועם עוד לחלק נשק. זה לא מעניין, זה סתם. אין זליגה אצל החרדים.
1: קיצור, אתה לא מתרגש מהפגנות האלה, אתה אומר מהלכים פוליטיים.
0: לא, אבל תראה, ההפגנה אתמול הייתה בסך הכל אולי 10% מהמגזר החרדי שהשתתף בה. אולי 10%.
1: ראינו הפגנות גדולות, ראינו הלוויות גדולות הרבה יותר מאשר...
0: יפה, אם החרדים החליטו לחסום את המדינה, קפלן ושאר ההפגנות שאנחנו רואים מדי פעם יהיו, אף אחד לא, ישכחו מהן. אם החרדים החליטים לחסום את המדינה, אין מדינה. תחשוב, כי אני אגיד לך למה, אם הרבנים יגידו כולם לצאת לרחובות לחסום את המדינה, תוך כמה שעות יש לך מיליון אנשים ברחובות. זה לא הפגנות של קפלן שמתנגזים לאזור אחד, וגם אם יש שם, לא יודע, 300,000-400,000, זה לא משנה. בסוף האנשים האלה צריכים לחזור הביתה. החרדים יכולים להשבית את המדינה. למה הם לא עושים את זה? כי, לא יודע, מבחינתם, אולי עדיין לא הגיע הזמן.
1: ינקי פרבר, אתה הרבה חדרי חרדים, תמיד תענוג לדבר איתך. תודה רבה, אדוני. במסגרת גל העזיבות של מנהלות הוותיקות של בתי הספר, אתמול דיברנו עם בית אמנולה מבית הספר רבין, היום נדבר עם גילה גולן פרץ, ששמה השני הוא מנהלת בית ספר צאלים. שלום.
2: בוקר טוב.
1: בוקר אור. התחיל החופש? עוד לא.
2: לא, עדיין לא, ביסודי עוד לומדים.
1: נכון,
2: עד 30 ביוני.
1: את סופרת הימים?
2: כל יום מרגש בשני עצמו. ומבינים שזה הסוף.
1: מבינים שזה הסוף, כן. איך, מה גרם להחלטה?
2: ההחלטה נפלה לפני הרבה שנים, כאשר החלטתי שבגיל 59 אני רוצה לפרוש.
1: זאת אומרת, היה לך יעד, מראש.
2: היה לי יעד, כן, כן.
1: ואת אחת שעומדת ביעדים.
2: לגמרי.
1: גם האישיים.
2: בחינוך ללא יעדים לא מגיעים להישגים.
1: יפה. אז התחייבת לפני עצמך, עוד לפני שנים רבות, בגיל 59, לשים את המפתחות.
2: כן, אמרתי שאת גיל 60 אני לא חוגגת בתוך מערכת החינוך, אלא בחוץ, כבר בחופש.
1: את באה עם הטיעון הזה למירי קופיטו, לא יודע למי קובע, כן, את באה אליהם עם הטיעון הזה, מה הם יכולים להגיד? קחי אותנו איתך, כן.
2: 33 שנים במערכת, ללא שנת שבתון, למעט 3 חופשות לידה, ומתוכן 19 שנות ניהול של בית ספר צאלים, בגאווה גדולה, בהנאה גדולה, בשליחות... שאני מאחלת לכל אחת להגשים את עצמה בצורה הזאת.
1: תשמעי, בוא נגיד את האמת, לנהל בית ספר זה לא לוקסוס. זה גם לא שאתה מקבל איזה 30-40% יותר בשכר.
2: זה לא עניין של לוקסוס. כשבאים לחינוך, לא מחפשים לוקסוס. מי שמחפש לוקסוס, שילך להייטק,
1: למקומות אחרים. לא, אני אומר, ההבדל בין מורה למנהל, זה לא שמנהל משדרג את עצמו מעבר לתואר. כלכלית, שזה שווה לו כל כך, שעות העבודה שהופכות להיות...

0: רבות יותר, שלא נדבר על האחריות וההתמודדות מול ההורים ועוד ועוד.
1: אבל אם אתה מייעד את עצמך לחולל שינוי במערכת החינוך ואתה רוצה להשפיע, אז אתה לא מסתכל על השכר. השכר הוא לא כסף. השכר זה לראות ילדים גדלים, דורות של תלמידים צומחים בתוך המערכת, מממשים את היכולות שלהם, את הכישורים שלהם. זה השכר. השכר זה לראות איך בית ספר פועל כקהילה שלמה, הורים, מורים, תלמידים, אנשי מנהלה, תומכי חינוך. זו מערכת שלמה עם אורגניזם משלה. ולראות שהמערכת פועלת היטב, גם בשגרה, גם בחירום. אז היכולת שלך להתמודד היא מאוד מאוד רחבה, עמוקה. ככה אני רואה את הדברים.
0: יפה. כבר את יודעת מה תעשי ביום אחרי?
1: לפני הרבה שנים הלכתי ללמוד 3 שנים בסמינר הקיבוצים. אני מנחת הורים, זוגות וקבוצות. מאוד אוהבת את זה. אוהבת לגעת באנשים. אז אני משערת שאני אעסוק בזה בצורה ככה פרטית קטנה. לא רוצה משהו גדול. ובעיקר לחבק חופש, לעשות דברים לעצמי.
0: יש כבר טיול? יש כבר טיול? את יודעת, בית אימנולה אמרה שהיא רוצה לבקר את אחיה באינדונזיה שגר שם 30 שנה.
1: לא, הטיול הגדול הוא ליפן, לחגיגות גיל 60, זה עוד מעט יקרה. עכשיו בקיץ, משהו בטן גב, קצת לנוח.
0: בטן גב, לנוח, דברים שנראים לנו טריוויאליים. אני מנהלת בית ספר פחות, כי בקיץ היא צריכה ממש טיק טק להתארגן לעונה הבאה.
1: נכון, אבל אני
0: גם קהילת
1: בהתארגנויות לגמרי.
0: כן,
1: גם אני עד 30 באוגוסט.
0: כן.
1: מנהלת בית ספר
0: צעירים. עד 30 באוגוסט.
1: כן.
0: רק היא צריכה להביא חפיפה. יש כבר מחליף? מחליפה?
1: בוודאי, ישנה מחליפה. אני מאוד מאוד גאה ושמחה.
0: כן, מי?
1: שזאת המחליפה, היא זכתה במכרז.
0: מי זאת? גנית
1: המנהלת שלי, רזית לוי. מאחלת לה המון הצלחה. אני בטוחה שהיא תעשה חיל ותמשיך להוביל את רוח בית ספר צאלים עם התרבות המיוחדת שיש בקהילה הזאת, ואני בטוחה שהיא תבנה את הקומה הבאה ותביא את עצמה לתוך התפקיד הזה ואת כל הכישורים שלה. יש לה את כל מה שצריך כדי להצליח.
0: יפה, ככה מעבירים שרביט עם תמיכה, וטוב שבחרו מתוך בית הספר, תמיד זה המשכיות, זה דבר חשוב.
1: נכון, זה דבר חשוב במקומות שזה גם מצליח בהם. אז לא מתווכחים עם הצלחה.
0: וכמו ששומעים ממך, את בטוחה בהצלחתה. גילה גולן פרץ, מנהלת בית הספר צאלים. אני מודה לך על שנים רבות של עשייה למען החברה, למען הילדים, בתחום החינוך.
1: תרשה לי להודות גם לעיר אילת, שנתנה לי קרקע לצמוח בה, להגשים את עצמי. מערכת חינוך שיש הרבה מה להתגאות בה, מראש העיר ששם את זה בראש סדר העדיפויות, מתוך הבנה של לחנך ולהצמיח חברה טובה מאוד בעיר הזאת. ובוודאי, בוודאי, הסגנית שלו, בטי סימלמיץ, שאני מאוד מאוד מודה לחברה יקרה, ולמירי קופיטו, ראש מנהל החינוך.
0: טוב, בוא נגיד ככה,
1: אתם באותה קליקה. שאני חושבת שהיא מובילה את העיר הזאת במערכת החינוכית הטובה ביותר. יש הרבה מה להתגאות בעיר אילת בהיבט הזה.
0: טוב, אתה אמרתי, אתם אותה קליקה של מנהלות בתי ספר, אין, היי, בטי ומירי אין לשעבר, את נוכחית.
1: נכון, הן היו קולגות שלי.
0: קולגות, אז הן מן הסתם מכירות, הן במבט עיניים יכולות לדעת מה עובר עלייך כמנהלת.
1: כן, כן. בהחלט.
0: לא צריך לדבר על זה. גילה גולן פרץ, אני מודה לך מאוד בהצלחה בהמשך.
1: תודה רבה.
0: שלום.
2: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו באילת,
2: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11
2: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
4: אילת, מלשטיין
3: FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים. 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
3: עכשיו באילת.
2: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11.
2: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
7: אילת, 102 FM.
2: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
8: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
2: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
8: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
0: משטרת מרחב אילת מרחיבה את כיתת הכוננות. תשמע, ביום שבוע אחד, גם תרגיל של זה, גם התראה של ראש שבק, וגם על החוות כיתת הכוננות.
9: מי אמר אני ולא קיבל?
0: איפה הבן שלו יומשית, אני צריך אפוד. היי, שלום, אפרת אקלר, דוברת מרחב אילת, שלום, במשטרה.
10: בוקר טוב, מה נשמע?
0: אנחנו בסדר. קודם כל, אני חייב לדבר איתך על נושא שעלה אתמול עם אמא של חניכת צופים. הוגשה תלונה במשטרה, לא יודע אם את מעודכנת, על ילדים, ילדי מסתננים שפוגעים בילדי הצופים בבית הפועל, זרוקים אבנים ועוד ועוד, ילדים מרגישים מאוימים. אני חושב שזה הזמן, אני לא יודע אם את יודעת את זה או לא, אבל זה הזמן שלך להעביר למפקד ולשאר השוטרים שהורי הצופים מצפים מהם לפעולה.
10: אני מבטיחה להורי הצופים שאם הוגשה תלונה, היא תטופל במלוא החומרה ובהקדם.
0: האם יש בעיה? יש תקי כנופיית SSQ התל אביבית גם באילת?
10: אנחנו לא הופכים כותרות כאן לתופעות אודי. אני לא מכירה, אנחנו לא מכירים כאלה תופעות בעיר. אנחנו, מחלק הנוער שלנו עובד מאוד חזק בעיר. ואני לא מקבלת את האמירה הזו שיש כזו תופעה, ממש לא.
0: אוקיי, זאת אומרת, יכול להיות שזה משהו נקודתי.
10: בהחלט, הנושא הזה ייבדק, ואם הוגשה תלונה, אני שוב אומרת שהיא תטופל במלוא החומרה, וגם אם לא הוגשה תלונה, הנושא הזה ייבדק ויטופל.
0: יפה, ובזאת סיימנו את זה. עכשיו לא נדבר על הודעה מאוד מעניינת שלכם. משטרת מרחב אילת קוראת לכם לשמור על הבית. אנחנו מרחיבים את גיוס לכיתות הכוננות, למועמדים המעוניינים להצטרף לכיתות הכוננות, להלן תנאי הסף. מגורים בעיר אילת, רובעי 05 ומעלה, רובעי 03, ששירתו בתפקידי לוחמה בלבד, ייבחנו כחריגים, פטור ממילואים, אישור בריאות תקינה וסיכום מידע רפואי מרופא המשפחה, בני בנות עד גיל 63.
10: ראשית, תודי, אני מסכימה שאכן המומנטום שלנו היה קצת מלחיץ יחד עם כל הבאז התקשורתי.
0: בצד שני זה הזמן, אני חייב להגיד לך, זה מומנטום חיובי מבחינתכם.
10: בהחלט, ומצד נוסף, אנחנו כל הזמן פועלים סביב זה. אנחנו כבר מהשביעי באוקטובר, סביב עניין כיתות הכוננות, הוקמו כבר שלוש כיתות כוננות, הן מונות היום יותר קרוב ל-120 חברים.
0: יפה.
10: והמטרה שלנו, כן, כן, והמטרה שלנו עכשיו היא להרחיב את המערך, לצרף מתנדבים נוספים, ולחזק עוד יותר את המענה של העיר בשעות חירום, כשהמסר הוא אחד, אנחנו שומרים על הבית שלנו, אילת היא הבית של כולנו, וכשמדובר בביטחון של המשפחות, של השכונות, של הקהילה, יש משמעות עצומה לזה שהתושבים לוקחים חלק פעיל בהגנה על העיר. כיתות הכוננות שלנו מורכבות מתנדבים תושבי העיר, שהם עוברים מיון, הכשרה מקצועית וליווי של מערך המתנדבים שלנו כאן באילת.
0: ממש אני מכיר מחברים, חברים בכיתת הכוננות, הם גם משתתפים בפעילות השוטפת של המשטרה, כמו סוג של משמר אזרחי שהיה פעם.
10: נכון, נכון, הם פועלים כחלק מהמערך גם של המתנדבים, תחת פיקוד ובתיאום מלא איתנו, וגם בפעילות השוטפת שלנו, בעיקר בעומסים שיש בעיר, כשהעיר מכפילה את עצמה, ואנחנו צריכים סיוע בתגבור, הם מסייעים לנו המון, והם חלק מהפעילות השוטפת שלנו, ואנחנו מתייחסים אליהם כשוטרים לכל דבר, להיות מתנדב היום בכיתת הכוננות.
0: שמי, אבל זה יפה, התחלתם ראשונים, ובאמת הייתה התנדבות המונית, עכשיו יש לכם תחרות עם הצבא שמגייס את אותם לוחמים, אבל אצלהם זה כבר כולל מילואים, וזה, את יודעת, זה קצת אחרת.
10: אנחנו לא בתחרות עם אף אחד, אני חושבת שיש מקום לכולם. בסוף לנו יש את הקריטריונים שלנו, ולצבא יש את הקריטריון שלו, ואכן יש הרבה גופים בעיר שאפשר להתנדב אליהם. השבוע בדיוק מפקד המרחב ציין את זה בישיבת הערכת מצב, יש לנו ישיבת הערכת מצב רב ארגוני, שבה יושבים כל גופי הביטחון וההצלה, מגיעים אלינו למשטרה, אחת לשבוע, ואנחנו מבצעים מערכת מצב. ובדיוק לנושא הזה דיברנו שכולם מחפשים היום, כולם מגייסים מתנדבים, ויש מקום לכולם. לכן אנחנו לא בתחרות עם אף אחד, כן, כן.
0: ברור שיש מקום לכולם וצריכים את כולם.
10: נכון. אנחנו בשעת חירום, בשונה מהפעילות השוטפת, בשעת חירום כל דקה היא חשובה, והכוח המקומי הזה שלנו הוא זמין, מיומן, הוא יכול לצאת לשטח בדקות ולתת מענה ראשוני מהיר עד להגעה של הכוחות, ולכן הכיתות האלה הן מכפיל כוח משמעותי עבורנו, ואנחנו מחפשים אתכם, תושבי העיר, בעלי האחריות.
0: בוא נגיד רק לפני סיום למי פונים, למירה, לפי מה שאני קורא, למירה סיבוני יפת, בטלפון הנייד 054-46... מה? יש עוד פירוש?
10: סליחה. אנחנו נפיץ הודעה...
0: אני קורא את המודעה עוד לפני שיצא.
10: אנחנו נפיץ הודעה מסודרת, כן, יש איזה קטע כזה שהיום הכל דולף, הכל רץ, אבל אנחנו נפיץ הודעה מסודרת גם עם מספרי הטלפון וגם תגיע לכולם.
0: טוב, מי שמכיר את מירה סיבוני יפת, תפנו אליה גם. לא ניתן את הטלפון, עכשיו נחכה גם להודעת המשטרה הרשמית.
10: בהחלט.
0: אוקיי, שיהיה בהצלחה בגיוס כיתת הכוננות.
10: תודה רבה.
0: אף פקד.
10: תודה.
0: יש דרך אגב נשים?
10: בהחלט.
0: יש נשים בכיתת הכוננות, כן? יפה.
10: בהחלט, כן.
0: ברור, לוחמות. יאללה, תודה.
10: בהחלט.
0: תודה, בהצלחה.
10: תודה, אודי, טוב שבוע נעים לכולם.
0: טוב שבוע טוב. עד כאן עצם העניין להיום, תודה לדריה חודיוקוב וגרי סגור, אני עודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך, סוף שבוע נעים.
11: בחסות
12: מה קרה?
13: הוא מקרטע ובקושי עובד.
12: מי בעלך?
13: לא, המזגן.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
14: תחזית מזג האוויר להיום ולסוף השבוע באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם באילת, כאשר הטמפרטורות יגיעו עד ל-38 מעלות וירדו בלילה ל-25 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משבים של עד 36 קילומטרים ושעה, והלחות תעמוד על כרגיל כ-15%. ביום שישי הטמפרטורה דומה, תהיה בין 38 מעלות עד ל-26 בלילה, ובשבת התחממות קלה של 39 מעלות עד 26 בלילה גם כן. עד כאן התחזית, סוף שבוע נעים לכולם.
11: בחסות
12: מה קרה?
13: הוא מקרטע ובקושי עובד.
12: מי בעלך?
13: לא, המזגן.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
11: היי סירי.
15: איפה האילתים אוכלים צהריים?
16: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
15: בפאדיס אייריש בר?
16: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
15: פאדיס אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
17: עכשיו את תמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון, נהג מונית. הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
18: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
19: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
18: רחוב אלבוגים 17.
20: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
21: מיד באילת,
22: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
25: שלום רב, ושעה 11. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בעקבות רעידות האדמה הקטלניות בוונצואלה, במשרד החוץ נערכים באופן מיידי לאפשרות של שיגור משלחת סיוע ישראלית למדינה. המשרד מקיים הערכת מצב עם הגורמים הרלוונטיים בישראל ובוחן את אפשרויות הסיוע. מספר ההרוגים הגיע עד כה ל-32,000 בני אדם ו-700 נוספים נפצעו. כך הודיע נשיאתה הזמנית של וונצואלה דלסי רודריגס. לדבריה, בשעות הקרובות צפויים להגיע לוונצואלה צוותי חילוץ ממדינות נוספות שהצטרפו למאמצי ההצלה. חשד להתעללות בפעוטות בירושלים. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות תלונות על מטפלת שהתעללה לכאורה בשני פעוטות שהיו תחת השגחתה. על פי החשד, המטפלת בת 49 משכונת הר חומה בעיר נהגה לצעוק ולקלל את הפעוטות, ובמקרים מסוימים אף התעלמה מבחיים ומצרכיהם בזמן שהיו באחריותה. היא נחקרה אמש והבוקר הוארך מעצרה עד ליום שני. ידיעה שמסר כתב היום בבירה לידור סולטן. בחמאס מנסים לערב את סוגיית עזה במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, מדווח כתב היום לענייני ערבים שחר קליימן.
26: בחמאס רואים באופן חיובי את ההתפתחויות במסע ומתן בין איראן לארצות הברית ומנסים לנצל את ההזדמנות כדי לערב את סוגיית עזה. עם זאת, בארגון הטרור מבינים שקיים סיכוי נמוך לתוצאה חיובית במאמצים האלה, כך דווח הבוקר בעיתון הסעודי השארק אל-אווסט.
25: לידיעת הטסים לחול, מספר C של נוסעים יעברו היום בנמל התעופה בן גוריון, מדווח כתב היום סער אברהמי.
27: יותר מ-75,000 נוסעים יעברו היום בנתב"ג, תנועת הנוסעים הגבוהה ביותר מפרוץ מבצע שהגת הארי. ברשות שדות התעופה ממליצים לנוסעים לבצע צ'ק-אין מראש, להגיע לנתב"ג 3 שעות לפני מועד הטיסה, להתעדכן בשעת הטיסה מול חברת התעופה. כמו כן, החל מ-28 ביוני יש לבדוק אם הטיסה יוצאת מטרמינל 1 או 3.
25: ולסיום, כלכלה, עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתב היום ניצן כהן.
1: עליות שערים נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב כשהמדדים הכבדים עולים בשמונה עשיריות האחוז. מובילות את העליות מניות השבבים, קמטק ונובה שעולות בכ-7 אחוזים ומניית טבע שעולה ב-1.3 עשיריות. בשוק המתח הדולר נחלש ב-4 עשיריות האחוז והוא נסחר ברמה של 2.98 שקלים אגורות. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בשיעורים חדים של יותר מ-2 אחוזים ומחיר הנפט יורד ביותר מ-1% ל-69 דולרים לחבית.
25: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה. מחר לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן?

0: פודטרק וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

Pumping Blood של No No No. בוקר טוב, יום חמישי שמח לכם. מה נשמע? מקווה שאתם מתכוננים לאחלה של סוף שבוע, כי כך צריך. וגם אם אתם ספונטנים וזורמים על זה יותר, זה גם בסדר גמור. אבל בינתיים אנחנו פה די מתוכננים עם הקצב של אלת, אלת מאו 2 FM. נגיד בוקר טוב, תודה רבה לאודי שכטר שהיה כאן לפניי, ובוקר טוב גם לגרי סגור על המוזיקה המצוינת שהוא אחלנו לשעה הקרובה. אני מיכל בלוך, אתם על אלת מאו 2 FM, ואנחנו ממשיכים עם קייטי טונסטול, סדנלי אי-סי, שתהיה הזנה טובה.

מרשמלו ובסטיל עם happier, זה מהקליפים שאשכרה גרמו לי לדמוע בזמן שראיתי אותם. הקטע של אלת מהו 2FM, אנחנו ממשיכים עם ברונו מארס, I just might.

הרדיו. אנריקה גלסיאס, רותם קורן ודסמר בואנו. הקטע של אילת, אילת 102 FM, ממשיכים עכשיו עם הגרסה המחודשת הזו והנהדרת לסיגליות של עומר אדם וכמובן דיוויד ברוזה. 1, 2, 3.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
0: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
5: בפדיז, אייריש בר.
4: בפדיז, אייריש בר?
5: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף, בר פרטי לשחקנים.
4: פדיז, אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
0: עכשיו תמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.

0: שליס ומושיקו פלוטקה. לאחוז קצר. כל יום בארבע. באילת 102 FM.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדבר.

קיינן עם דיוויד גטה ו-Will I Am, שלושה שיר מונדיאל ב-2010, נכון? כן, ובואו נקפוץ 4 שנים בזמן ל-2014, ברזיל, שקירה וקרלינוס בראון.

0: לגו. שקירה עם קרלינוס בראון, לה לה לה, מתוך שיר מונדיאל בעצם של ברזיל 2014, מונדיאל 2014. ואם כבר עשינו קפיצות בזמן, בואו נקפוץ 12 שנה קדימה. לא, לא לשיר המונדיאל של השנה הנוכחית, אלא לעדכונים, למבזקים, לכל מה שקורה במונדיאל.
1: ועכשיו...
2: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים,
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. מהי הסטטיסטיקה המיוחדת שגורמת לכל אוהדי ברזיל להאמין? אמש ברזיל הביסה 3-0 את סקוטלנד, התוצאה הנהדרת הבטיחה לסלסאו את המקום הראשון בבית ואת ההפלה לשלב הנוקאוט, שהם סיבות נהדרות בפני עצמן לשמוח, אך יש סיבה אחת ששמחה את נבחרת הסמבה אפילו יותר. מי שהצטיין במשחק היה שחקנה של ריאל מדריד ויניסיוס ג'וניור, שכבש צמד, ולמעשה כבש לפחות שער אחד בכל אחד ממשחקי שלב הבתים. אז למה זה כל כך חשוב? בכל פעם ששחקן ברזילאי כבש בכל שלושת משחקי שלב הבתים, הסלסאו זכו בגביע העולמי. זה קרה בעבר 4 פעמים, והם בהחלט מקווים שהסטטיסטיקה תישמר. הייתה עוד סיבה לאופטימיות במחנה הברזילאי. מי שעלה מהספסל ושיחק כרבע שעה היה הכוכב הוותיק נאמר, שלראשונה אחרי 2 שנים ו-8 חודשים שיחק במדי נבחרת ברזיל. נאמר התרגש מאוד בסיום ואמר, תוך כדי שדמה, הלב שלי לא עוצר, אני מרגיש נהדר ובריא לחלוטין. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות.

סם סמית' ונוטי בויים, לה לה לה, כי הם כבר היינו בלה לה לה, אז הנה עוד לה לה לה. קצב של לה לה תלת מהו 2FM, אנחנו עוברים עכשיו לקלאסיקה, מרלן של זוהר גוב, שאצלי הפכה להיות מדלן. אני פשוט נורא אוהבת את ההוגיות האלה. אז הנה, זוהר גוב.

0: ממלן הקלאסית, אנחנו עוברים להלוואי החדש יחסית, לא כל כך חדש, אבל כבר בתוך התודעה של כולנו, חנן בן ארי ופאר טסי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה.

0: של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
6: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
0: עצם העניין.
7: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
8: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד, ולהיפרס בצורה אוטומטית, כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM. הקצב של אילת 102 FM.

פינק עם So What, אז מה? אם קנית לי אז מה? סתם, לא, זה פינק, זה לא מרגול. טוב, חברים, זהו, הגיע הזמן להיפרד, לא להאמין שהגיע הרגע הזה בסוף השבוע, ממש ממש ממש מעבר לפינה. אז אני מקווה באמת ומאחלת לכולכם סוף שבוע נעים, נפלא, לא חם מדי, אם אפשר, ואם קצת חם, אז תתקלחו או תלכו לים או משהו בסגנון הזה. זהו, מיד אחרי כאן כמובן האחד והיחיד גרי סגור, ונגיד לו גם תודה ענקית על המוזיקה המצוינת שערך לנו ופתח לנו לסוף השבוע כמו שצריך, והוא כאן גם מיד אחריי עם אחלה מוזיקה לשעתיים של הקצב של אילת. אז זהו, שיהיה לנו באמת סוף שבוע כיפי וקריר קצת איכשהו ושקט, גם חשוב. אנחנו נסיים עם דנה ברגר שלומדת לעוף, אז בואו נעוף יחד איתה אל עבר השבת. יאללה ביי. יכול

0: הרצף של אילת, נאו 2 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, נאו 2 FM.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון, נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון. מיד באילת.
0: גרי סגור.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ישראל נסוגה מחלקים ברצועת הביטחון בדרום לבנון, כך אומר גורם רשמי במחלקת המדינה האמריקנית בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס. בישראל לא הגיבו באופן רשמי לדבריו של אותו גורם. רק אתמול אמר שר הביטחון ישראל קץ בוועידת השלטון המקומי כי ישראל לא תצא מרצועת הביטחון בלבנון גם אם תגיע בקשה אמריקנית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא נטש את ישראל, כך טוען יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל מרק צל בריאיון לפרשננו דני זקן.
8: זה לא מהפך, זה לא דבר שהוא נוטש אותנו או זורק אותנו תחת גלגלי האוטובוס, כמו שאני שומע. זה לא שדונלד טראמפ הוא טמבל, הוא יש דמנציה, הוא סינס פתאום. צריכים לזכור שמה שהוא עשה גם בקדנציה הראשונה וגם בקדנציה השנייה עד כאן למען ישראל ועם ישראל, אי אפשר לשכוח מזה.
7: הרעיון המלא בפודקאסט על זה עכשיו באתר וביישומון היום. פרקליט המדינה עמית אייסמן נגד חוק מחש שעבר בכנסת. בנאום בכנס המשפט בחיפה אמר אייסמן באשר לחוק הקובע כי המחלקה לחקירת שוטרים תופרד מהפרקליטות ותעובר למשרד המשפטים. החוק מעורר חשש מפני החלשת העצמאות המוסדית של הגוף האמון על חקירות שוטרים. בדבריו הביאה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. חשד להתעללות בפעוטות בירושלים. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות תלונות על מטפלת שהתעללה לכאורה בשני פעוטות שהיו תחת השגחתה. על פי החשד, המטפלת בת 49 משכונת הר חומה בעיר נהגה לצעוק ולקלל את הפעוטות, ובמקרים מסוימים אף התעלמה מבחיים ומצרכיהם בזמן שהיו באחריותה. היא נחקרה אמש והבוקר הוארך מעצרה עד ליום שני. ידיעה שמסר כתב היום בבירה לידור סולטן. לידיעת הטסים לחול, מספר C של נוסעים יעבור היום בנמל התעופה בן גוריון, מדווח כתב היום סער אברהמי.
9: יותר מ-75,000 נוסעים יעברו היום בנתב"ג, תנועת הנוסעים הגבוהה ביותר מפרוץ מבצע שאגת הארי. ברשות שדות התעופה ממליצים לנוסעים לבצע צ'ק-אין מראש, להגיע לנתב"ג 3 שעות לפני מועד הטיסה, להתעדכן בשעת הטיסה מול חברת התעופה. כמו כן, החל מ-28 ביוני יש לבדוק אם הטיסה יוצאת מטרמינל 1 או 3.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

הפתיע הזה של העברית. כך קראו ללהקה הזאת, מסיבת כיתה. כך קראו לשיר בקלש ואליהו אדיט רימיקס. הקטע הזה. הרבה הרבה לפני שזה היה כזה דיסקוי וקולי לעשות דיסקו, הם היו עושים את זה. Right. שלום לכם, מאזיות ומאזינים, מה הקצב של אלעד? יום חמישי בשבוע, תודה רבה למיכל בלוך שהייתה פה לפנינו, מקווה מאוד שנהנתם, אבל עכשיו תורי. יפ יפ. והנה השיר שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה בזמן האחרון, איתי גלו ויאני בוקשטיין. Lady Sun. יאללה, יצאנו לדרך.

0: אני ליידי סאן.
1: ליידי סאן, האמת היא שזה נשמע כאילו היא באה להגיד, אני לא אומר שזה מה שהיא אומרת, אבל זה נשמע כאילו הולכת להגיד ליידי בג, ואז אתם יודעים מה זה ליידי בג, זה נו, פרת משה רבנו, זה תכלס באנגלית, אבל בסדר. אבל אם כבר דיברנו על ליידי סאן, למרות שאנחנו לא אמורים להגיע ל-40 מעלות עד יום ראשון, כן, על פי התחזית, כן, אבל אנחנו לא כל כך רחוקים מהשמש. וזה קטע שגם איתי גלו וגם אני אבוקשטיין מוצאים שיר על שמש, ליידי סאן, וגם יוג'ל, הסינגל החדש שלו, ביחד עם איילן חיל ואולטרנטי. חזק מאוד עכשיו. I'm moving to the sun.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: Choose life.
2: האמת, התכוונתי לשיר אחר, וטוב לדעת שזה רשות תחת השם הזה. גם את השיר הזה חיפשתי, אבל טוב. זה דריו ג'י, אותו נכון ההרכב דריו ג'י, שלמרבה התדהמה הייתי בטוח שבגלל השם שלהם הם איטלקים וזה, אבל כמה שאני זוכר הם בריטים. זה הצמד. זה היה הסינגל הראשון שבאמת פרץ אותם מחוצה, מחוץ לגבולות אנגליה. קטע פחות או יותר אינסטרומנטלי, אבל עם פול אחד מאוד מאוד גדול ומפורסם, קראו לקטע הזה סנשיין. עכשיו, הסינגל שהם הוציאו מיד לאחר מכן הפך להיות קרניבל דה פריז, והפך להיות במשך שנים מזוהה מאוד עם כדורגל, עד שהגיעה שקירה והוציאה טווקה וואקה. אבל עד לאותה נקודה, הקטע שלהם, קרניבל דה פריז, שיצא לכבוד המונדיאל ב-98, עשה הרבה מאוד רעש. אבל זה בעצם היה הסינגל הראשון שלהם, סנשיין, דריו ג'י.

0: הקטע שדווקא את הקטע הזה של דריו ג'י, הקטע שדיברתי עליו לפני כן, קרנבל דה פריז, דווקא את זה לא שם. זה גם קטע אינסטרומנטלי, פחות או יותר. כמו זה, אבל זה סנשיין שיצא שנה לפני כן, ואם אני זוכר נכון, אפילו גם יצא בהיטמן. אני די בטוח שזה יצא בהיטמן. אבל עכשיו הגיע הזמן
1: שיר מחודש בהשמעת בכורה. רק באילת.
0: אני עדיין חושב שיש שירים שאתה לא יכול לחדש כי אתה תהרוס אותם בדרך. לא יודע למה אני מאוד אוהב את הרמיקס הזה, אולי בגלל שאני מתגעגע מאוד לשיר ולתקופה ההיא שיצא השיר. אני מדבר איתכם על ה-90s. ההרכב הוא הרכב בריטי שאני מאוד מאוד אוהב. הוא נקרא דוראן דוראן. דוראן דוראן בשבילכם. זה מתוך ה-Wedding Album.

0: בניסיון הרביעי, השזם שלי הצליח לזהות שזה Ordinary World, זה דורן דורן, ואני יכול להגיד לכם, זה הווקל המקורי. אחלה רמיקס הדבר הזה. Ordinary World של דורן דורן, מתוך האלבום The Waiting Album, שכלל בתוכו גם עוד לעתים גדולים כמו Come and Done, שאנחנו מאוד אוהבים, ומדי פעם גם מנגנים לכם. אנחנו חייבים לצאת להסקת פרסומות, כי מיד לאחריהם אני הולך לראיין פה, אחד האומנים שאני הכי אוהב, שמסתבר הולך לצלם את עצמו, ואת אנחנו כבר צילם את עצמו למחוברים. וגם יש איזה סיפור עם הדירה, אם הוא מצא או לא מצא דירה בתל אביב, אחרי שהוא גילה להם שהוא שומר שבת, והוא בסך הכל רוצה לדעת אם יש מעלית שבת, או אם יש מפתח שבת. בקיצור, משה קורסיה, מיד אחרי הפרסומות, עד לכל איזשהו מקום.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים?
1: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל. אילת, 102 FM.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המסגן.
5: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: עכשיו את אמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון, נהג מונית. הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים?
1: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
9: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
10: היי, עומרית, מה המצב?
9: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
10: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
9: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
10: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
9: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת 102 FM, המומחים עם שמולי קליין.
2: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: השם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: עדיין טוען שהשיר הזה חייב, אבל חייב רמיקס. משה, אתם חייבים להוציא לשיר הזה רמיקס מטורף, למה הקצב פה בסוף? תקשיב, בא לי למחוא כפיים ולהתחיל, לא יודע, לראות באוויר. לא, אתה יודע מה, לא לראות באוויר, לא. שלום לך, משה קורסיה, מה העניינים?
1: אח שלי, אהובי, היקר והמלך, מה איתך?
0: מה שלומך? תקשיב, אתמול אני רואה, ככה ברקע, את מוריה וברקו. פתאום אני רואה איזה בחור שאני אוהב, שאגב לא שוטף את הכלים שלו כמו שצריך, אבל אני אסביר לך, אתה צריך לשים חומץ עם קצת סודה לשתייה, קצת מים מותחים.
1: אח שלי, נזכו בי כל כך הרבה, אחי, על החומץ ועל הסודה ועל העניינים.
0: אני אגלה לכם למי שלא עוקב, נכון, למי שלא עוקב אחרי משה קורסיה והסטורי של הצוחקים המאוד מאוד קוראים 95% מהזמן. אתמול פשוט כשהוא צילם את עצמו בביתו היו סירים שפשוט ישפו שם והראו ש...
1: מחוות על הראש, מחוות גם הכי מצריכה בארץ.
0: מחוות שבוא נגיד ככה, קיבלה אהבה, אבל עד גבול מסוים.
1: לא, זה מחוות שהכינה מלא אוכל טוב, אתה מבין?
0: נו כן, כן, היא קיבלה אהבה, תשמע, אבל...
1: אין לו חיים עצמם, אחי.
0: נכון, הלכלוך הזה בתוך המחוות שלך, תקשיב, זה יצר דיון ברשת, האם אפשר או לא אפשר להשתמש במחוות לצורך...
1: אני בוכה.
0: תשמע... בוא נתחיל מהסוף, אתה קורא אותי כבר הרבה זמן, אתה מרגש אותי כאומן וכזמר המון זמן, אני שמח כל כך לדבר איתך, ואני שמח לראות את ההצלחה שלך, ועכשיו שמעתי שאתה גם במחוברים, שזה בכלל אמרתי, יא, איזה גאה סוף סוף. תשמע, מדליק.
1: כן, אני מקווה, אחי, לא יודע, זה מרגש, זה מפחיד, זה
0: מלחיץ,
1: זה הכל ביחד.
0: תקשיב, אתה פה עם רשימה ממש טובה, גם עינב בובלין, גם אמילי דמרי, שתשמע... וגם אתה, אני חייב לראות את העונה הזאת.
1: זה כבוד גדול, אחי. זה כבוד וזה משמח. ואתה יודע, כל הרגשות, אני אוהב להרגיש, אחי. איפה שיש רגשות, תן לי לקפוץ למים, אחי. תן לי להרגיש, למה אנחנו קיים פה.
0: נכון, בינינו. תשמע, אבל אתה הוצא את השיר, ואחרי זה אנחנו נדבר על הדבר השני שבגללו התראיינת אצל מוריה וברקו. אבל קודם כל בוא נדבר על השיר. תקופה.
1: כן. נכון.
0: עכשיו, אם אני רואה נכון, ואני מצליח להבין נכון, אתה שרוב הזמן משתמש בעזרה של אנשים אחרים, גם כתבת את המילים ואת הלחן, וגם השתמשת בשירותיו של אלמוג קריאף.
1: אלמוג וגלג'ו.
0: וגלג'ו כהן, נכון. שגם איבד את השיר.
1: אני אוהב אותם, אלוהים, איזה מוכשרים, ואיזה אנשים, אחי, מעבר לכל, אני לומד עם הזמן במוזיקה, שאתה רוצה להיות מוקף באנשים טובים, וזה כל כך משפיע על היציא, על הכל, על כל החוויה, על כל המסע הזה. אני אוהב אותה ממש.
0: אנשים חיוביים משפיעים עליך חיובית, אנשים שליליים משפיעים עליך פחות טוב, ולכן עדיף להיות עם אנשים חיוביים.
1: וגם אנחנו אל עצמנו, נהיה חיוביים אל עצמנו, נרגיש טוב, נהיה שליליים, זה כמו חבר לא טוב שלנו, אז בוא נהיה טובים לעצמנו קודם כל.
0: תחשוב טוב, יהיה טוב.
1: בדיוק.
0: נכון. תשמע, אני גם לומד כל כך הרבה דברים מהסטורי שלך, עוד לפני שכל הדבר הזה התפוצץ עם העניין של הדירה, ולמי שלא ראה את העונה של חייו של משה קורסיה במרכז. הוא בדיוק סיים חוזה, תקן אותי אם אני טועס, בדיוק סיימת חוזה באזור תל אביב רבתי, ואתה לא רוצה לצאת מאזור רבתי תל אביב, ולא רוצה לחזור הביתה לירושלים. ואתה כרגע מחפש דירה, ותוך כדי שאתה מחפש דירה, נתקלת פעם אחת, יותר מדי, במישהו שלא כל כך אהב את השאלות של האם יש לכם שעון שבת למעלית, או דברים כאלה שיוכלו לעזור לי. ואז נכון. קיבלת איזה סוג של סתירה כזאת מצלצלת, של מה פתאום? זה... לא ביקשתי ערים וגבעות, לא ביקשתי שלא תעשו על האש בשבת.
1: אגב, לא ביקשתי כלום, רק שאלתי.
0: כן. ואיך מסתדר עם זה, אגב? הצלחת לנסוע דירה?
1: ברוך השם, מצאתי דירה. כל הרעיון של הפוסט הזה ששיתפתי בבאסה הזו, כי אני משתדל תמיד לדבר על חדות, כי אני באמת גם חי את זה, אתה יודע, אני גר פה גם שנתיים בתל אביב, כאילו אף פעם לא הרגשתי את מה שכולם מדברים עליו. מדברים על, אתה יודע, על הדתה, לא הדתה, חילונים, שמאל, ימין. שמע, זה לא מעניין אותי, אני לא בתוך הדבר הזה, אני לא נמצא במקומות האלה, אני לא מרגיש את זה. בפעם ראשונה, אתה יודע, אני הולך מחפש דירות, וכאילו אני נתקל בזה, לצערי, כמה פעמים, כנראה מזל לא טוב, שזה כל כך בייס אותי, והרעיון של השיתוף הזה היה כאילו, זה מה זה לא צריך להיות ככה, כאילו, אנחנו סתם מפחדים אחד מהשני. כי אם בעל המנהל הבניין או בעל הדירה יכירו אותי, אז הם יבינו שאני לא בא לעשות להם הדתה בבניין. כולו רוצה לגור פה כי זה נוח לי. אני, אם אתה שואל אותי מה אני רוצה אחי, זה לחזור לירושלים. אבל כי שם כל החבר'ה שלי, שם הלב שלי.
0: אבל מרכז הכובד שלך בעבודה הוא בתל אביב, הוא במרכז, מכיר את זה.
1: נכון, כל העבודה שלי פה אחי, אז אני כאן. וזה סתם בייס אותי ורציתי כאילו לומר, אולי זה לא מספיק ברור ואני לוקח אחריות על זה שכאילו... בואו נפסיק לפחד אחד מהשני, בואו נכיר אחד את השני, ואולי ככה נתחיל בלא, אתה יודע, אפילו לפני לאהוב, לכבד אחד את השני.
0: תשמע, זה...
1: בסדר, הבניין לא מתאים לי, לא מתאים לשום משהו, הכל טוב, אוהב אתכם.
0: נכון.
1: מחילה שהטרחתי מזמנכם להתראות, זה לא מתאים לי, מוצא את עצמי, מתנצל, ומתחיל ללכת על ביצים, כאילו...
0: אני חושב שבסופו של דבר מהחמוץ הזה יצא מתוק, כי גם הבאת לתודעה משהו שאולי אנשים לא כל כך הבינו, שתשמע, יש אנשים במדינה שכן, הם לא, אין להם אוזן בגב או עין חמישית, או אתה יודע, הם לא מעוותים, הם בסך הכל רוצים שאם תהיה להם את האופציה בסופו של דבר לא להשתמש במעלית בשבת, עזוב אותך, לא לבקש ממך לעשות על האש בשבת, לא לבקש ממך לא לעשות בסיבות בשבת. פשוט תן לי להרגיש טיפה יותר בנוח, זה לא דבר של מה בכך, זה לא משהו שאתה צריך להרגיש רע איתו, ותשמע, זה שזה הגיע מדם נמך, אני כבר רואה הרבה מאוד דברים, לא רק את הדברים האלה אצלך בסטוריז, וזה גם מה שאני אוהב בך, שאתה, בוא נגיד ככה, מנקה את הראש שלך בסטורי, וגורם לנו לחשוב. זאת אומרת, אנחנו עוברים את זה ביחד איתך, אני כצופה, ומי שעוקב אחריך.
1: זה ממש שלי, אתה, זה מרגש אותי ממש.
0: ושתדע לך ש... טוב, כבר אמרתי לך את זה מספיק, אתה גרמת לי לבכות רק כמה פעמים עם השירים שלך, כי אני מצאתי את עצמי שם, ובגלל זה אני כל כך אוהב אותך, כי אתה גם הצחקת אותי, ואתה גם מרגש אותי, ואני מת כבר לראות אותך, מת כבר גם להכיר אותך במחוברים. מתי העונה, אגב, אמורה לעלות?
1: ב-30 לחודש הפרימיירה, אז אני מאמין שכבר חודש הבא זה עולה.
0: יאללה. סחטן. איזה יופי. חבל שאני בייס. אני אך כבר מרגיש בסה שאני בייס.
1: אבל אתה יודע... מפריט את זה ושולח לאות.
0: אבל אתה יודע מה, משה? יש לי הרגשה שמעכשיו לא תהיה לך בעיה להשיג דירה איפשהו, אתה יודע, אחרי מחוברים.
1: לא, שמע, עם ישראל חיבק אותי כל כך חזק, אחי. אין פרויקט שלא פנה אליי, אין משרד תיווך שלא פנה אליי. בעלי דירות, זה היה פשוט כאילו מטורף.
0: אתה הולך לפרסם עכשיו את הדירות של אחד הקבלנים וזה, ולקבל דירה בהנחה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: אתה מבקש סוויטה עם ארבעה, תבקש עם כמה חניות, תבקש, תבקש מחפד לך, העיקר תבקש, כן.
1: לא, מצאתי דירה חמודה, מה שאני צריך, עזוב אותי עכשיו מקמפיינים, מדברים, אבל באמת כאילו, אכפת לי שאנשים ריגשה אותי ממש.
0: תשמע, אמרתי לך, ברגע שאתה מרגש ונוגע בכולם,

0: הסדרה שלך במחוברים, לא רק את ה...
1: בטח, בטח.
0: אז אני, תשמע, אני מת לראות את זה. אני מת לראות את זה. משה קורסי, אני מאחל לך באמת ש... תשמע, קודם כל תהיה קצת שמח וקצת עצוב. שמח כי אתה עושה לעצמנו שמחה, ועצוב כי זה טוב ליצירה.
1: אתה יודע מה אומר הרבי מלובביץ'?
0: אני חושב שאמרת לי את זה פעם אחרונה שדיברנו.
1: אני אגיד את זה כל פעם. תמיד להיות שמח, אף פעם לא להיות מסופק. תמיד עם דחף להמשיך ולהתקדם, לנסות לראות איפה אפשר לעשות עוד טוב, ולהוציא את הכוחות שלנו לפועל, אבל אף פעם, ותמיד במקביל לזה, להיות שמח על מה שיש. זה השיר אפרופו שעכשיו אנחנו נשמע, התקופה, השיר החדש, זה בדיוק כשאחד מהתנאים מתקיים, רק הדחף, הרצון הזה להתקדם ולעשות ועוד, אבל לא להגיד תודה וליהנות גם ממה שיש, וזה הביא איתו מלא התקפי חרדה, ולקום באמצע הלילה ולא לנשום, כי אמסתי על עצמי כל כך הרבה ולא ראיתי, ולא הצלחתי לנשום, לא ראיתי כמה טוב כבר יש, ולהודות וליהנות מזה, כאילו במקביל לאטרף. כן. אז זה מחיר הרצון להצליח, מבלי מספיק הכרת הטוב, ואת זה אני מנסה לשנות, וזה השיר הזה בעצם.
0: תשמע, אני מאחל, קודם כל בוא נתחיל מהסוף, הרבי מלובביץ' בן אדם מאוד מאוד חכם היה, ועודנו, מבחינתנו, ואני אומר לך, מבחינתי, תמשיך ליצור, אנחנו נמשיך ליהנות, ויאללה, קדימה, ההופעות הגדולות מחכות לך גם באילת, אני רוצה לבוא להופעה שלך כמוזמן.
1: אני כל כך
0: מחכה
1: לזה, אחי.
0: ויאללה, אני נתראה בקרוב באילת, אתה חייב להגיע לפה.
1: אמן.
0: חייב, רק בשביל החיבוק, מבחינתי תלך אחר כך, אתה יודע, אבל...
1: חייב, מבחינתי... פעם הבאה שאני באילת דיברתי איתך, אנחנו נפגשים.
0: משה קורסיה, תודה, הנה השיר החדש שלך, תקופה. תודה, ושבת שלום שיהיה, סוף שבוע נעים.
1: אוהב אותך גרי, שבת שלום.
0: אוהב אותך גם, ביי ביי.
2: תקופה אני נושם ולא לוקח לרר, רץ מפה לשם כי אין מלא חכות.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
3: אילת, 102 FM.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
6: האיכות? מילה דיימונדס. הברק?

0: מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
1: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.

0: אושר כהן, גרסת המש.
1: די-ג'י מש.
0: כולם גנבים. האמת היא, זה פחות או יותר נכון. טוב, ובשיר הבא, האמת, זה שיר שהייתי בטוח שהוא הולך להיות להיט, עד שבאתי ואמרתי, טוב, נו, שמעתי אותו פעם ראשונה, ואז אמרתי, זה לא כזה להיט כמו שחשבתי שזה יכול להיות. כי על פניו, כשאתה מקבל שם גדול כמו אד שירן, ואתה מוסיף לו את השם מרטין גריקס, די-ג'י מרטין גריקס, אני מזכיר לכם שסיים בשנים האחרונות כבר, האמת, בחמש שנים האחרונות, סיים כמה פעמים במקום הראשון, בתור הדי-ג'י המצליח ביותר בעולם. אתה שם את שני השמות האלה ואתה אומר, אוקיי, זה בטוח הולך להיות להיט, ולא, זה שיר שיצא אמנם במאי השנה, אבל לא הצליח, הוא לא כל כך הצליח. והנה עכשיו יצא הרמיקס של די-ג'י דארק, ובשביל זה אנחנו צריכים את הג'ינגל.
2: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: יש לי הרגשה
2: רק בעילת 102
0: שדווקא הרמיקס הזה של די-ג'י דארק יכול להיות מה שיעזור לשיר קצת לפרוח. תחשבו, אז אם השיר הזה יצא רק במאי ואנחנו חודש אחרי משמיעים את השיר בגרסה הזאת, אז כנראה שטוב, כנראה שווה את זה. בואו נראה. עכשיו, הקטע הכי גדול בסיפור הזה הוא שזה בכלל שיר שהוקלט בשנת 2014, כן? כשמרטין גריקס היה הרבה יותר קטן, ואת שירן הזה שהקליט את זה לבד, אז מרטין גריקס הלך והפיק את זה, ואז הוא רצה להוציא את זה כסינגל, ואז הוא יוצא בתור סינגל. אבל לא יודע, משהו שם, משהו חסר. קבלו את הרמיק של די-ג'י דארק ל-Repeat It, כך זה נקרא, מרטין גריקס ואת שירן. השמעת בכורה?

אוקיי, מה אתם אומרים? זה הרמיק של DJ Dark שעשה אותו הרבה יותר קיצי וכיפי, ויש לי הרגשה שאנחנו נשמע את זה עוד הרבה אצלנו כאן ברדיו. אנחנו נשאיר אתכם, נשאיר אתכם, למה אתכם? נשאיר אתכם עם הסינגל, לא, זה לא יצא כסינגל, זה יצא פשוט כרמיקס. קקטוס! את השיר הזה אתם מכירים? אני מאוד אהבתי את השיר הזה בתוכנית הקודמת שלי, הייתי שם את זה המון. בוא נראה אם אתם מזהים, נראה לי שאתם תזהו. אתם יודעים, אני אגיד לכם כבר מעכשיו. הזמר הוא בלטימורה. השיר נקרא טרזן בוי, זוהי גרסת קקטוס, ומיד אחרי הפרסומות אנחנו נשמע עוד רמיקס אחר לקקטוס שאני רוצה להשמיע לכם, גם של איזה סוג של קלאסיקה, אבל רגע, זהו, זה כל המידע. כבר רצינו לסקת פרסומות וחדשות וחוזרים.

0: הרדיו של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
2: אילת, 102 FM.
3: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה. עכשיו תמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: שלום רב, שעה אחת. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בישראל מחישים בתוקף את הדיווח ברויטרס כי צהל נסוג ממספר חלקים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. גורם ביטחוני בכיר בישראל הבהיר בשיחה עם רויטרס כי הצבא לא ייסוג מאזור החיץ, והכוחות עדיין אוכפים את השליטה בשטח מול כל מי שמתקרב אליו, כולל חיילי צבא לבנון. כוחות בשטח אמרו לכתבת היום לילך שובל, לא קיבלנו שום הנחיה לזוז מהמרחב בו אנו עומדים. על רקע הדברים, מסרו מקורות לרשת אל ערבייה הסעודית כי יש הסכמה עקרונית בין לבנון לישראל על אזורי הפיילוט לנסיגה. לפי המקורות, היום צפויה להתפרסם הצהרת כוונות אחרי ששני הצדדים יגיעו לנוסח הסכמה מתקדם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא נטש את ישראל, כך טוען יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל מרק צל, בראיון לפרשננו דני זקן.
11: זה לא מהפך, זה לא דבר שהוא נוטש אותנו או זורק אותנו תחת גלגלי האוטובוס, כמו שאני שומע. זה לא שדונלד טראמפ הוא טמבל, הוא יש דמנציה, או סינס פתאום. צריכים לזכור שמה שהוא עשה גם בקדנציה הראשונה וגם בקדנציה השנייה עד כאן למען ישראל ועם ישראל, אי אפשר לשכוח מזה.
10: הרעיון המלא בפודקאסט על זה עכשיו באתר וביישומון היום. פרקליט המדינה עמית אייסמן נגד חוק מחש שעבר בכנסת. בנאום בכנס המשפט בחיפה אמר אייסמן, החוקרים יהיו מורתעים.
12: אי אפשר להתעלם מהשלכותיו האפשריות של חוק מחש, מעורר חשש ממשי מהחלשת העצמאות המוסדית של הגוף האמון לחקירות שוטרים. ביקורת על רשויות האכיפה, כפי שאמרתי, היא חיונית בכל דמוקרטיה. אולם כדי שביקורת תחזק את אמון הציבור, על מחש להיות עצמאית לא רק במהותה, אלא גם במבנה המוסדי שלה. חוקרים מורתעים לא יחקרו עבירות שחיתות.
10: כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן מציינת כי החוק קובע שהמחלקה לחקירות שוטרים הופרדה מהפרקליטות והועברה לאחריות משרד המשפטים. בשל התגברות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, חברת אל על הודיעה על השיית פעילותה בקו תל אביב מוסקבה לימים הקרובים. במהלך השבוע הבא תתבצע הערכת מצב מחודשת, ובהתאם יוחלט אם תחודש הפעילות בקו. כתב היום שר אברהמי מציין כי הנושאים יעודכנו על ההחלטה ותתאפשר להם בחירה בין חלופות שונות בהתאם לדין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו תחייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות שוריסו!
16: אה!
15: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: קקטוס, וואלה, אולי בסוף נתחיל לקרוא לו קשקשת במקום קקטוס לדי-ג'יי קקטוס, היוצר הרוסי. תקשיבו, מפתיע אותי כל פעם מחדש, באמת. אורייט. אני אוהב את זה. שעה שנייה והאחרונה לשבוע הזה של לנו איתכם, אבל זה לא אומר שאנחנו מורידים רגל מעדף שעה, ממש לא, כי הנה פבלו אסקובר נכנס, הביא לנו לכולנו ליאב, תעזור לי, מה הביא לנו פבלו אסקובר?
1: הביא לנו
0: מים, הביא לנו מים.

מסתמן שזה באמת אחד השירים הגדולים של התקופה האחרונה. 10 רמות מעליו, עוד יא. אבל לטעמי יש עוד אחד כזה שיכול להיות לא פחות גדול, וגם זה זכה להרבה מאוד רמיקסים. כל פעם אני מקבל עוד רמיקס ועוד רמיקס, אבל אין על הגרסות שיותר קרובות למקור מאשר הרמיקסים הקצביים האלה.

0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים
0: הקצב של אילת עם ליאב מויאל.
2: אילת 102 FM.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: להגיש בבית אחים בוסקיה.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: הקצב של אילת עם ליאב מויאל.
2: אילת 102 FM.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
8: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
8: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
9: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
10: ולאורך כל המונדיאל.
8: בחסות?
11: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
12: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
0: הקצב של אילת, 102 FM.

זה אחד השירים המצליחים של בלאק בוקס בעולם המועדונים דאז, קצת אחרי Right on Time, וגם אחרי וואי, שכחתי את השם של הסינגל השני שלהם, גדול. I don't know anybody else. גם פה האמת הם משתמשים פחות או יותר בסימפול, אבל הפעם של זמרת אחרת, זה הצליח בהם פחות. היה מלהיט במועדונים, אבל לא מעבר לזה. זה היה 1991, סוף 91, תחילת 92. לא, זה היה סוף 1990, תחילת 1991. ב-1991 היה עוד איזה שיר אחד שאני רוצה להשמיע לכם, גם להקה שאני מאוד אוהב, הפצ'ו בויז, שיר שהיה גם להיט רדיו, זה פחות במועדונים, אבל יש לו אחלה קצב. הפצ'ו בויז, Was It Worth It?

זה יצא ב-2003 בכלל השיר הזה של מילקי, הרמיקס של דייוויד גטה ל-Just the way you are. ואם כבר דיברנו על שירים ישנים, הנה משהו בתקופת הדיסקו של להקת הטראמפס. למרות שיש גרסה מצוינת של טינה טרנר על השיר הזה, חידוש שהיא עשתה בסוף אמצע, בסוף לקראת אמצע שנות ה-90 כזה. כן, אמצע לקראת הסוף, נראה לי הבנתם. דיסקו אינפרנו, כך נקרא השיר הזה של הטראמפס, המקור מתוך פסקול הסרט שיגעון המוזיקה, Saturday Night Fever. Burn, baby, burn.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: הקצב של אילת עם ליאב מויאל. אילת. 102 FM. חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב17 שקלים. תמנון.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: הקצב של אילת עם ליאב.

0: שתיים FM. התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם אומרית, כל בוקר בשבע.

רצה כמו גנובה לרדוף אחרי הכסף, אבל מה עם אהבה? כששאלת למה ככה לא הייתה לי תשובה.

אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: זה החדש של עידן חביב, או מי שאנחנו הכרנו כעידן רפאל חביב, אבל בסדר, זה החדש שלו, וזה הקיץ, וזה חדש, ואנחנו אוהבים את השיר הזה. יאללה, נמשיך עם הדברים החדשים, קצת לפני סיום השעה והשבוע, האמת, בקצב של אילת איתי. הנה מלי יקותיאל המצוינת עם השיר המצוין הזה, קיץ. שיר קיצי לחלוטין. כמו הים לשמש, מלי יקותיאל.
1: ככה

בצמתים. אני אומר, אוהב למרות שתמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מוותר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותם בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגופך, מתרגש, מתרחק.

גדול, שיר למדינה, כן? אין עליה, סבלי מן המור אפרת פיתון ולנזי. אין עליה, אין, אין. חברים, עם השיר הזה אני רוצה להגיד לכם תודה רבה לכם. תודה רבה לכם שהייתם איתנו במהלך כל השבוע האחרון ונהניתם מהקצב של אילת איתי. אנחנו מקווים מאוד שאנחנו נשתמע בשבוע הבא, החל מהשעה 12 עד השעה 2. בינתיים אני מאחל לכם שנמשיך ליהנות מהמונדיאל ולא נחשוב על שום דבר אחר. ולמי שלא נהנה מהמונדיאל, אני מאחל לכם שתקנו טלוויזיה ושיהיה לכם מה לראות בצד השני. וזהו, כן. מיד אחרינו ליאב מויאל עם השעתיים שלו. רבינו אמור לחזור ביום ראשון, למי ששואל ושאל, בעזרת השם כמובן. אז בינתיים נשאיר אתכם עם השיר הכי אילתי שיכול להיות לנו, שיר שאנחנו התחלנו להריץ כאן בתוכנית פה. הרמי של פרנסיס מרסייר לרובינס ושומילו. טוב שבוע נעים חבר

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: הקצב של אילת עם ליאב מויאל.
2: אילת, 102 FM.
3: חגיגות המונדיאל בפאדיס איריש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר פאדיס איריש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
4: פאדיס איריש בר, אוכלים, שותים, מבלים.
3: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
7: טולי דיימונדס, התכשיט של
8: אילת. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: הקצב של אילת עם ליאב מויאל.
2: אילת, 102 FM.
1: עצם העניין.
9: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטר בן חבלה, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
10: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
1: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM. מיד באילת, הקצב של אילת עם ליאב מויאל.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
13: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בישראל מחישים בתוקף את הדיווח ברויטרס כי צהל נסוג ממספר חלקים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. גורם ביטחוני בכיר בישראל הבהיר כי הצבא לא ייסוג באזור החיץ, והכוחות עדיין אוכפים את השליטה בשטח מול כל מי שמתקרב אליו, כולל חיילי צבא לבנון. את הדברים אמר הגורם לסוכנות הידיעות רויטרס. כוחות בשטח אמרו לכתבת היום לילך שובל, לא קיבלנו שום הנחיה לזוז מהמרחב בו אנו עומדים. על רקע הדברים מסרו מקורות לרשת אל ערבייה הסעודית כי יש הסכמה עקרונית בין לבנון לישראל על אזורי הפיילוט לנסיגה מאזורים מסוימים שבהם ייפרסו כוחות של צבא לבנון. לפי המקורות, היום צפויה להתפרסם הצהרת כוונות אחרי ששני הצדדים יגיעו לנוסח הסכמה מתקדם. שר הביטחון ישראל קץ מטריע, צריך להמשיך את המלחמה הכלכלית באיראן, הכסף ילך לטרור.
14: כל דולר שנכנס לקופת האייתולות הוא דולר שהפך טיל בליסטי באיראן לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכטב"ם בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלנו. לכן המערכה הכלכלית נגד איראן היא אחת מזירות הלחימה החשובות ביותר לביטחון מדינת ישראל. לכן אסור לנו להסתפק במה שהשגנו עד כה.
13: את הדברים אמר קץ בכנס המערכה הכלכלית של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון. אירוע חמור בעיריית חדרה, גבר בן 35 נרסה לרצוח עובדת סוציאלית באגף הרווחה. מפרסם את הפרטים כתב היום ירון דורון.
15: בתיעוד שהגיע להיום, נראה תושב העיר מגיע לאגף הרווחה כשהוא מצויד בסכין גדולה. הוא ממתין בלובי בין מפריע עד שהעובדת הסוציאלית מגיעה. אז הוא רודף אחריה עם הסכין ומנסה לתקור אותה. העובדת נסה בבעלה והתושב זורק עליה את הסכין. למרבה המזל, הסכין לא פוגעת בה. בעיריית חדרה מתחקרים את האירוע הקשה אשר כמעט הסתיים ברצח.
13: רוכב אופנוע כבן 20 נהרג מפגיעת רכב בנתיבי האלון סמוך למחלף השלום. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו. בעקבות התגברות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, חברת אל על הודיעה על השיית פעילותה בקו תל אביב-מוסקבה לימים הקרובים. במהלך השבוע הבא תתבצע הערכת מצב מחודשת, ובהתאם יוחלט אם תחודש הפעילות בקו. כתב היום סער אברהמי, מעדכן כי הנוסעים יעודכנו על ההחלטה ותתאפשר להם בחירה בין חלופות שונות בהתאם לדין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: היום נאה הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר. צריכים

0: הצטרפות רגע כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד. זוגלובק!

Waiting for Tonight, ג'ניפר לופז. איזה שיר, איזה פתיחה ככה לשידור שלנו לשעתיים הקרובות עד השעה 4. מה קורה? מה נשמע? איך אתם מרגישים? כמובן שאתם פיזית לא יכולים לענות לי, אבל אני נניח שאתם עונים לי ואומרים שהכל בסדר וזה. וואי, הקצב של אילת עם ליאב מויאל. תודה רבה קודם כל לגרי סגור שהיה פה לפניי, חימם לי את הכיסא, וגם עורך לנו את המוזיקה. וגם תודה רבה לדר יחוד יעקובה שמפיקה לנו את התוכניות. כן, אז אני איתכם עד השעה 4. הולך להיות כיף, תענוג, אחלה מוזיקה, אז תהיו בהזנה, כי הולך להיות מעניין. אני אביא לכם גם עוד כמה עובדות ככה שקרו בעולם וקורים היום ברחבי העולם, או דברים שקרו במהלך השבוע. אז אנחנו מתחילים, והפעם אני רוצה להתחיל עם Save Me. הופ, של אלדן ג'ייקוב.

0: וואו, איזה שיר, איזה כיף, כיף ככה לפתוח את, את השידור שלנו. אז עכשיו השעה 2:12 ב-25 ביוני 2026. עכשיו לפני שאנחנו ממשיכים אני רוצה שתשמעו את זה.
1: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.
0: הבנתם? אז זה חשוב מאוד, כי אתם חייבים להיכנס לאתר שלנו, כי יש שם את כל התוכן הכי מעניין שיש, וכל מה שקורה באילת, וכל מה שקורה כאן, ברדיו. אז עכשיו אני רוצה להגיד לכם על כמה עובדות, כמה דברים שחוגגים היום בעולם. אז היום הוא יום הביטלס העולמי, יום שמוקדש כולו ללהקת הביטלס ולמורשת שהיא משאירה אחריה. באמת... אפילו התאריך הזה, למה הוא נבחר? הוא נבחר בגלל שבתאריך הזה הם ביצעו את ההופעה ההיסטורית שלהם עם השיר All You Need Is Love ששודרה לעולם כולו ב-25 ביוני 1967. זה למה חוגגים את היום הזה. עוד יום שחוגגים היום זה יום יורדי הים הבינלאומי, יום שהוקדש לאנשים שעובדים בים ומאפשרים את הובלת הסחורות ברחבי העולם. כן, כן. יש את יום הויטליגו העולמי, ויטליגו העולמי, יום להעלת מודעות למחלת הויטליגו וחיזוק קבלת השונה. אז זה גם עוד יום שחוגגים היום. וגם יום הטלוויזיה הצבעונית, שזה באמת יום שמציין את המהפכה שעשתה הטלוויזיה הצבעונית בעולם הבידור והתקשורת. זה ככה כמה דברים שחוגגים בעולם היום. אני רוצה שדווקא נמשיך עם שיר של אתניקס, שיר של אתניקס שנקרא כתם הפרי. יאללה, ממשיכים קצת אווירה. אתניקס

0: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון. תכשיטי נתן אל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתן אל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: שמוליק, מה נשמע?
8: הכל טוב, אומרית.
7: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
8: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המאזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
7: שמוליק, נשמע מעולה.
8: מהאושתיים.
7: מהאושתיים.
9: עכשיו באילת.
10: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.

פיני חדד, לא לבד. איזה שיר, איזה שיר. איי, זה ממש, לא יודע, מחזיר, אני לא יודע אם אפשר, אני יכול להגיד מחזיר אותי, אבל זה כזה של פעם, כזה, לאווירה של פעם. וואי, ממש. טוב, אתם על רדיו אלת 102 FM, עם הקצב של אלת, עם ליאב מויאל שמאחורי המיקרופון, כאן איתכם עד השעה 4. איזה כיף, איזה כיף. אני רוצה שנמשיך עם The Sound of Violence. אז פה פשוט נמשיך. קצב טוב, נרים קצת את הקצב, ניתן לכם קצת לזוז. איך באלת אנחנו אוהבים את הקצב הזה, אה?

0: On me. טוב, עכשיו אני רוצה לעבור אתכם רגע לנושא אחר, כי אני מאוד מסקרן אותי מה קרה במונדיאל. אז בוא נשמע.
1: ועכשיו
2: מפסק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים,
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
3: איזה יכולות!
4: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. שלושה בתים הגיעו לסיומם במונדיאל ו-13 נבחרות כבר הבטיחו את מקומן בשלב 32 הגדולות, כשבין השמות הבולטים ניתן למצוא את אלופת העולם ארגנטינה, את סגניתה צרפת ואת שתי הנבחרות המאותרות בגביע העולמי, ברזיל וגרמניה. אך המונדיאל הגדול בכל הזמנים מביא גם להישגים היסטוריים. יש שלוש נבחרות שהפילו לשלב הנוקאוט לראשונה בתולדותיהן, בוסניה, ושתיים שיפגשו בשלב הבא, קנדה ודרום אפריקה. הקרב על תואר מלך השערים של המונדיאל ממשיך לצבור תאוצה. מי שמוליך את הדבלה הוא כוכבה של ארגנטינה, ליאונל מסי, שכבש עד כה 5 שערים בשני משחקים. מאחוריו נמצאים עם 4 שערים קיליאן אמבפה הצרפתי, הרלינג הלנד הנורווגי וויניסיוס ג'וניור הברזילאי. הלילה בשעה 11 יחל מחזור הסיום בבית היי, גרמניה, שכבר הבטיחה לעצמה את ההפלה ואת המקום הראשון, תפגוש את אקוודור, שכבר הותחה באופן סופי, ובמקביל קורסאו תפגוש את חוף השנהב. ניצחון היסטורי יעלה את קורסאו לשלב הבא, כל תוצאה אחרת תביא להפלה של חוף השנהב. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות.

מעניין, נכון? וואי, מבזק מונדיאל, אני ממש, זה עושה לי סדר באמת בכל הדברים. אנחנו ממשיכים עם מוזיקה New Religion של בייבי רקסה ופיינטלס. אני מקווה שנעשה לכם קצת קצב טוב.

אתם ידעתם, קודם כל זה New Religion, אמרתי כבר, עכשיו בא לי לפנק אתכם ככה בעוד איזושהי עובדה, אתם יודעים שהלב שלנו, הלב, פועם בערך 100,000 פעמים בכל יום, מזרים אלפי ליטרים של דם בגוף, בלי שנצטרך לחשוב על זה אפילו לרגע אחד. תחשבו, 100,000 פעמים של פעימות לב. זה פשוט מטורף. עכשיו, אם עכשיו אנחנו חושבים על זה, הוא עובד 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, בלי הפסקות ובלי ימי חופש. אם היה מדובר בעובד רגיל, כנראה שמזמן הוא היה דורש איזה העלאה או איזה חופש, אבל מזל שזה לא קורה. לא קורה הפסקות. טוב, לשיר על לב. טוב, יאללה, שיר על לב. ללב נכנס, דודו אהרון.

0: האלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
1: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
2: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יותר.

0: פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס, בונה את אלעד.
1: חי נחמיאס, כוכבית 8965.

אדם, אם נמס ממך. עכשיו אני רוצה שנעבור לשיר הבא עם קצב קצת אחר, שיר של וואם, הצמד הבריטי, שנקרא Wake Me Up Before You Go Go. אחד השירים הכי צבעוניים ושמחים שיש משנות ה-80, 1984. גרי יכול לחזק אותי פה, אבל לא משנה. הסיפור מספר בעצם שהשם נולד מטעות כתיב של פתק שהוא שר בבית בכלל, אבל הטעות הזאת הפכה לאחד משמות השירים המוכרים בעולם גם 40 שנה אחרי. אז נעבור לוואם, Wake Me Up Before You Go Go.

אגב, יש לשיר הזה סימפול ממש מטורף שעשו לו, שרץ ממש ברשתות החברתיות, בטיק טוק ובאינסטגרם עם ה-So Wake Me Up, ואז זה עובר ככה לאיזושהי מנגינה רגועה כזאת, ומסיים בסרטון כל מיני, כאילו בתור ילדים, ואז מתקדמים כאילו בתור מבוגרים אחר כך, כאילו עם ה-Wake Me Up, טוב. מי שראה את זה בטיק טוק כנראה יודע. אבל טוב, בוא נעבור לשיר הבא, ולרי של מרק רונסון ואמי ויינהאוס.

0: הקצב של אילת, רדיו אילת 102 FM, כאן איתכם באולפן, ליאב מויאל. איזה כיף, אז אני רוצה קודם כל, אני נאלץ להיפרד ממכם לשעה הזו, כמובן שיש לנו עוד שעה, אחרי הפרסומות והחדשות, אתם יודעים איך זה עובד, אבל זה הזמן גם להגיד תודה לגרי סגור שעורך לנו את המוזיקה, לדר חוד יעקב על ההפקה, וזהו, לא להתרחק, להישאר קרוב, כי הולך להיות המון המון המון שירים מעניינים. בינתיים אנחנו נמשיך עם, אני אשיר אתכם עם נועם ביטן, תמיד רציתי עוד, נועם ביטן. מאוד אהבתי את השיר שלו.
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

0: אילת. הקצב של אילת, עם ליאב מויאל. ובארבע, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת, נאו שתיים FM.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
8: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
9: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
9: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: ליד באילת, הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. איראן מגבירה את האיומים על ישראל. מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה, איסמעיל כהני, פרסם היום הצהרה שבה דרש מישראל לסגת מכל שטח לבנון. עליכם לעזוב את לבנון כולה, כתב כהני. אם לא תיסוגו מרצונכם היום, מחר תיאלצו לברוח בבושת פנים ובתבוסה. הוא הוסיף כי הבטחתו של נסראללה מנאום קורא העכביש בבין ג'בל, אחרי נסיגת צהל מלבנון בשנת 2000, עדיין חיה כלשונו. בתוך כך בישראל מחישים בתוקף את הדיווח ברויטרס כי צהל נסוג ממספר חלקים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. גורם ביטחוני בכיר בישראל יצהיר כי הצבא לא ייסוג מאזור החיץ, והכוחות עדיין אוכפים את השליטה בשטח מול כל מי שמתקרב אליו, כולל חיילי צבא לבנון. כוחות בשטח אמרו לכתבת היום לילך שובל, לא קיבלנו שום הנחיה לזוז מהמרחב בו אנו עומדים. שר הביטחון ישראל כץ מטריע, צריך להמשיך את המלחמה הכלכלית באיראן, אחרת הכסף ילך לטרור.
14: כל דולר שנכנס לקופת האייתולות הוא דולר שהפך טיל בליסטי באיראן לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכטב"ם בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלנו. לכן המערכה הכלכלית נגד איראן היא אחת מזירות הלחימה החשובות ביותר לביטחון מדינת ישראל. לכן אסור לנו להסתפק במה שהשגנו עד כה.
13: את הדברים אמר כץ בכנס המערכה הכלכלית של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון. בית המשפט דחה פעם נוספת את בקשת הפרקליטות להטיל תנאים מגבילים על יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך, וקבע כי הוא יוכל לעבוד במשרד ראש הממשלה ולהיות בקשר עם נתניהו, ידיעה שהעבירה כתבתנו, אלינור שירקני קופמן. אירוע חמור בעיריית חדרה, גבר בן 35 ניסה לרצוח עובדת סוציאלית באגף הרווחה. עם הפרטים כתב היום ירון דורון.
12: בתיעוד שהגיע להיום, נראה תושב העיר מגיע לאגף הרווחה כשהוא מצויד בסכין גדולה. הוא מתין בלובי בין מפריע עד שעובדת הסוציאלית מגיעה. אז הוא רודף אחריה עם הסכין ומנסה לדקור אותה. העובדת נסה בבעלה והתושב זורק עליה את הסכין. למרבה המזל, הסכין לא פוגעת בה. בעיריית חדרה מתחקרים את האירוע הקשה אשר כמעט הסתיים ברצח.
13: עכשיו אל המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. בעקבות התגברות המלחמה, חברת אלעל הודיעה על השיית פעילותה בקו תל אביב מוסקבה לימים הקרובים. במהלך השבוע הבא תתבצע הערכת מצב מחודשת, ובהתאם יוחלט אם תחודש הפעילות בקו. כתב היום שר אברהמי מעדכן כי הנושאים יעודכנו על ההחלטה ותתאפשר להם בחירה בין חלופות שונות בהתאם לדין. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
15: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה. מחר לא צפוי שינוי של ממש בין מזג האוויר.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו

0: הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד.

אז אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו כאן בקצב של אילת, רדיו אילת 102 FM. עכשיו השעה 3:08. איזה מוזיקה, איזה כיף, איזה אווירה. אז אנחנו ממשיכים, ויאללה, עד השעה 4, אני מקווה שזה לא יעבור לי מהר מדי, למה השירים פה נותנים לי, עושים לי סחרחורת, מרוב שכיף לי, באמת. ואנחנו ממשיכים עם What a Feeling של די-ג'יי בובו ואירני קארה, אז יאללה. פתחנו שעה.

זה היה שלומי שבת עם פבלו רוזנברג. איזה שיר, אה? עכשיו אני רוצה שנעבור לשיר חדש. שיר חדש. אני אוהב את הסאונד הזה ככה. טוב, זה שיר חדש של אומן שעולה חזרה אחרי המון המון המון המון שנים שהוא קצת היה ככה בשקט, אפשר לקרוא לזה ככה. הוא הצליח לבסס את עצמו באמת ככל מיוחד במוזיקה הים תיכונית, ואחרי המון המון לעיתים שעלו ונכנסו לחיים של הרבה הרבה אנשים, באמת גם בגלל שהמלל שם הוא מאוד מאוד עמוק ומדבר על מערכות יחסים וזה, אז הוא מגיע עם שירים חדשים שמצליחים לתפוס תאוצה בענק ברשתות החברתיות. בין היתר עזבו שהוא יוצר, הוא מפיק מוזיקלי, הוא גדל בבית מוזיקלי, קוראים לו נתנאל ססון, והוא הוציא אתמול שיר חדש. ולפני שהוא הוציא אותו, הוא הריץ אותו כסאונד באחת מהרשתות החברתיות, והוא פשוט התפוצץ, אז אני רוצה שגם אתם תשמעו אותו, אז אני כבר עובר אליו. למי שמכיר, כבר מכיר, אז נתנאל ססון עם שיר חדש, מתוך שני שירים שהוא הוציא. לשיר הזה קוראים כללה, תכף תבינו למה.

0: באילת.
1: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
0: ובארבע,
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, נאו שתיים לפם.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
3: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
9: המפתח לביטחון האישי שלך.
10: רחוב אלבוגים
11: 17. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: עצם העניין.
13: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
14: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אחרי נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
12: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
0: עכשיו באילת,
12: הקצב של אילת עם ליאב מויאל.

ממשיכים מחצית השעה השנייה שלנו לתוכנית להיום, התוכנית האחרונה לשבוע הזה כמובן. שבוע הבא גל רבינו יחזור אלינו מיום ראשון, 2-4. בינתיים אנחנו ממשיכים עם עוד מוזיקה טובה, רדיו אלת, 102 FM, אושר כהן ואמיר שורוש, זן אדיר. יאללה.

זן אדיר בהחלט. נעבור לעוד שיר חדש, הפעם של שי המבר, ששמעתי אותו כבר אתמול, הכל וכלום. אהבתי מאוד את הקצב שלו, אז אני רוצה שגם אתם

0: באילת.
1: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
0: ובארבע,
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, 102 FM.
3: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
4: התקשרתי לאן?
3: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
4: בעל הבית השתגע.
3: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
9: עכשיו את אמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
11: צ'ק.
10: מארזי פירות קלופים.
11: צ'ק.
10: מגשי פירות.
11: צ'ק.
10: סושי פירות.
11: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים.
11: צ'ק.
10: מיצים טבעיים.
11: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
12: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
13: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: הצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו את תמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
2: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
3: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
2: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
4: עכשיו באילת.
3: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
4: וב4?
3: מגה מיקס.

חשוב להרים גם לנשים, אה? טוב, 3:45 דקות, זאת אומרת רבע שעה לסיום השעה השנייה שלנו להיום, וזה אמרתי, עבר לי מהר מדי. ואנחנו ממשיכים עם מוזיקה, כאן ברדיו אלת 102 FM, בקצב של אלת, נמשיך עם בלייק אייד פיס עם פאמפר. אחד השירים הכי זכורים, עם סוני אריקסון, שהיו שומעים אותה.

וואו, יורם גאון וסבלימינל, לא אהבתי די. איך אני אוהב את השילובים האלה של האמנים, באמת נדיר. טוב, אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו להיום ולשבוע הזה. אז אתם הייתם על רדיו אלת 102 FM, הקצב של אלת, עם ליאב מויאל מאחורי המיקרופון. אני רוצה להגיד תודה רבה לגירי סגור שעורך לנו את המוזיקה, ולדר יחוד יעקב על ההפקה. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו. אני משאיר אתכם עם איך שהיא רוקדת של עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט. מיד אחרינו מגה מיקס.

0: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
1: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: באילת הכי חם, וכשהכי חם, צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: שמוליק, מה נשמע?
9: הכל טוב, אומרית.
8: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
9: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המאזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
8: שמוליק, נשמע מעולה.
9: מאה ושתיים.
10: מיד באילת.
11: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
14: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים ערבים על תקיפה בדרום לבנון. לפי הדיווחים, כתמם תקף אופנוע באזור הכפר זהותר. בינתיים, ישראל ולבנון מתקרבות להסכמה על הכנסת צבא לבנון לאזורים שמהם ייסוג צה"ל, רובם מצפון לליטני. כתבנו דני זקן מדווח כי ההתקדמות עולה יפה לפי שעה, למרות שההפשרה בין ארצות הברית לאיראן הובילה להקשחת עמדות ולשפה אגרסיבית מצד קציני צבא לבנון. גורמים דיפלומטיים אומרים להיום כי נותרו מחלוקות באשר לניטרול תשתיות צבאיות של חיזבאללה. בתוך כך, איראן מגבירה את האיומים על ישראל. מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה, איסמאעיל כהני, פרסם היום הצהרה שבה דרש מישראל לסגת מכל שטח לבנון. עליכם לעזוב את לבנון כולה, כתב כהני. אם לא תיסוגו מרצונכם היום, מחר תאלצו לברוח בבושת פנים ובתבוסה כלשונו. הוא הוסיף כי הבטחתו של נסראללה מנאום קוריאה הכביש בבינג'בל, אחרי נסיגת צה"ל מלבנון בשנת 2000, עדיין חיה כלשונו. מרוץ נגד הזמן בוונצואלה, מאמצי חילוץ והצלה נרחבים נמשכים לאחר 2 רעידות האדמה העוצמתיות שהיכו במדינה והותירו לכודים רבים מתחת להריסות. כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן מדווחת כי ישנו חשש לישראלים מנותקי קשר. בחברת מגנוס איתור וחילוץ מדגישים כי בשלב זה אין אינדיקציה לכך שהישראלים המנותקים נפגעו, אולם הנזק לתשתיות התקשורת מקשה על יצירת קשר עמם. בחברה ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות ומסייעים לבני משפחות בישראל המבקשים לברר את מצב יקיריהם. סיפור מזעזע בירושלים, כתב אישום הוגש נגד תושב העיר שחנק למוות את בנו בן 3 עם שקית והכריח את ביתו לשבת ליד הגופה. חליל יד מואשם כי רצח את בנו הפעוט באמצעות חניקתו בשקית ניילון כאמור, כשהשניים היו לבדם בבית. בנוסף מואשם יד בן 27 בהתעללות נפשית בביתו הפעוטה, שהייתה עדה לחלק ממעשיו, ובשיבוש מהלכי משפט, לאחר שניסה להעלים את השקית שבה השתמש לביצוע הרצח. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
16: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
17: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: חברים, חג חמישי שמח, שלום טופקוש.
1: שלום דולי, מה קורה, מה העניינים?
0: שלום לכל המאזינים שמצטרפים אלינו ברדיו אילת, 102 FM.
1: שלום לכל החברים ברדיו חיפה,
0: 102 FM. שכבר איתנו מהשעה 3.
1: כל החברים באתר באפליקציה.
0: שאיתנו כבר מפני חודש, לא התנתקו לרגע, לא עוזבים את האפליקציה. אנחנו עד שש ביחד, עד שש זה אומר עוד שעתיים, מילות בלעיתים גרסאות מוזיקה מעולה שפענו לכם. אווירת הקיץ כבר כאן, אווירת המונדיאל, הקיץ, הוואקה וואקה, השיקי שקה, הטוקוש טוקוש. אור מאיר על הסאונד ברדיו חיפה, גרי סגור, הוא נמצא ברדיו אילת.
1: אתה דולב נישתי.
0: אתה משיקו פלוטקה, מתחילים שעה שנייה, ראשונה באילת, תבלו תיהנו, הזנה טובה.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת, נאו 2 FM.
1: סובלים מכאבים? BQ לייזר חדש ומחודש. החל מ-999 שקלים בלבד. להשיג בקניון מול הים בקומת הכניסה. BQ
3: כוכבית 3414.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו סו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
11: צ'ק.
10: מארזי פירות קלופים.
11: צ'ק.
10: מגשי פירות.
11: צ'ק.
10: סושי פירות.
11: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים.
11: צ'ק.
10: מיצים טבעיים.
11: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
12: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
1: עכשיו באלת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו שתיים לפם. חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. 2 בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס

0: מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
1: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
2: התחל בנסיעה, נצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו, בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
2: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד.

0: כמובן. אנחנו מודים לכם על ההזנה, תודה שהצטרפתם, איזה כיף שהייתם איתנו, ויהיה עוד יותר כיף אם תשארו גם השעה הבאה.
1: מוזמנים, יותר ממוזמנים.
0: אל תלכו. טופוש, תגיד להם שלא הלכו.
1: תפתעות.
0: תשארו גם השעה הבאה.
1: תשארו, תשארו.
0: מי שיכול בכיף, מי שלא הכל טוב ושתר באפליקציה, אפשר להשלים את זה אחרי זה. ותשלימו.
1: מדויק.
0: תודה רבה, גרי סגור באלת, אור מיר ברדיו חיפה, כאן באולפן, משיק אותו קושקוטי.
1: דולב נשתי.
0: פרסומות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה מלאה ולעיתים גרזות, בכל טוב של מגה מיקס, כבר חוזרים.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלת. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, מלשטיין FM.
4: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
5: התקשרתי לאן?
4: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
5: בעל הבית השתגע.
4: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
6: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
7: באילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס בונה
7: באילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
11: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
12: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
11: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
12: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
13: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
14: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון. עכשיו באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
5: שמוליק, מה נשמע?
15: הכל טוב, אומרית.
5: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
15: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המאזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
5: שמוליק, נשמע מעולה.
15: מהאושתיים.
2: מיד באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
17: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל זכרה לברכה, שנפלה בשבעה באוקטובר במוצב נחל עוזמר במסיבת עיתונאים של מועצת אוקטובר, לקראת ציון 1,000 ימים למלחמה בשבוע הבא. 1,000 ימים מאז שהתצפיתניות ראו, התריעו והתחננו שיקשיבו להן, ו-1,000 ימים מאז שמדינת ישראל בחרה שלא לשמוע.
18: איך ייתכן ש-1,000 ימים אחרי עדיין אין ועדת חקירה ממלכתית? איזו מדינה מאבדת יותר מ-1,200 מבניה ובנותיה ביום אחד ולא חוקרת את עצמה? איזו הנהגה, איזו בושה של הנהגה שרואה את השבר הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל ומפחדת לשאול את השאלות? לעזאזל, 1,000 ימים עברו, אתם שם בבית העם בירושלים.
17: אשל גם פנה לציבור ואמר, ביום חמישי הבא, ביום האלף, אני מבקש מכל אזרח בישראל לעצור, תבואו לכיכר, תצטרפו לצעדה, תעמדו לצד המשפחות ותדרשו תשובות, כך אשל. ישראל ולבנון מתקרבות להסכמה על הכנסת צבא לבנון לאזורים שמהם ייסוגו צה"ל, רובם מצפון לליטני. כתבנו דני זקן מדווח כי ההתקדמות עולה יפה לפי שעה, למרות שההפשרה בין ארצות הברית לאיראן הובילה להקשחת עמדות ולשפה אגרסיבית מצד קציני צבא לבנון. גורמים דיפלומטיים אומרים להיום כי נותרו מחלוקות באשר לניטרול תשתיות צבאיות של חיזבאללה. מרוץ נגד הזמן בוונצואלה, מאמצי חילוץ והצלה נרחבים נמשכים לאחר שתי רעידות האדמה העוצמתיות שהיכו במדינה. כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן מדווחת כי ישנו חשש לישראלים מנותקי קשר. בחברת מגנוס איתור וחילוץ מדגישים כי בשלב זה אין אינדיקציה לכך שהישראלים המנותקים נפגעו, אך הנזק לתשתיות התקשורת מקשה על יצירת קשר עמם. עוד בחדשות, המשטרה עצרה גבר בן 43 בחשד שהפר את צו ההרחקה מאימו בשכונת ארמון הנציב בירושלים. הוא תקף שתי שוטרות שפעלו במקום, השוטרות נפצעו באורח קל, הופנו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, הגבר החשוד נעצר והוא עבר לחקירה. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
16: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
22: אתה בא לראות ארגנטינה?
23: מה?
22: יהיו נקניקיות שוריסו!
23: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

בנוי לקצב הזה. בנוי.

0: ערב טוב אחר הצהריים טובים, כי השמש זה עדיין צהריים טובים.
1: חמישי שמח, אפשר להגיד.
0: שלום טוקוש, חמישי שמח, מותר להגיד, חשוב להגיד.
1: מותר.
0: אנחנו פותחים שעה שלישית ביחד, שעה שלישית של מגמיקס, כאן ברדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו אילת, 102 FM, אתר, אפליקציה, מוכנים, ערוכים ויוצאים לדרך, תרימו את הווליום.
0: הכי גבוה שאפשר, אבל בגבול אתם הטוב.
1: אמת.
0: זאת אומרת, אם אתם עוברים על 8, 8, 10, 10, 12, 12, אבל שיהיה זוגי.
1: זוגי.
0: לשמור על הזוגי, כי מושיקו הוא בן אדם של זוגי. הוא לא אוהב את הבודד, הוא לא אוהב את האי זוגי. מושיקו הוא לא אי זוגי, הוא אי של מספרים זוגיים. אגב, גם אנחנו מגמיקס, שתי מילים, מגמיקס, זוגי.
1: אמת.
0: גם
1: אמת.
0: אנחנו, אגב, זה זוג. זוג של זוגיות, זוגיות טלפונית, מוזיקלית. התוקוש.
1: First time. מה איזה שיר זה?
0: אופר ניסים, for the first time.
1: חייבי שבת.
0: אומרת על אופר ניסים, איך היה הכיף?
1: אני לא הייתי
0: יותר. עכשיו בלי צחוק, אמרו לי שם מטורף.
1: מה, מטורף.
0: איזה הפקות, איזה הפקות. וואי, וואי, היית כמה פעמים, אתה מכיר?
1: לגמרי.
0: יפה, טוב, אז אנחנו יום חמישי, מדורה האחרונה לשבוע, ושעה האחרונה לשבוע, אז אנחנו הכי נהנים והכי מפסוטים שיש, אווירת סוף שבוע כבר כאן, אפשר להבין, נכון?
1: אמת.
0: אז יאללה, עד שש, שעה האחרונה, רדיו חיפה, רדיו אלעת, אתר אפליקציה, משיקו פלוטקין.
1: תודה בנישתי.
0: תבלו תהנו, הזנה מצוינת.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת, מאושטיין לפם. סושי פירות, זה ליד.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים?
4: צ'ק.
3: מגשי פירות?
4: צ'ק.
3: סושי פירות?
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים?
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים?
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות, זה ליאתי.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
10: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
10: פה, לא?
6: איפה פה?
10: פה, פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
10: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
11: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
12: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
11: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
12: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
11: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
12: למהדרין.
13: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
15: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
16: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
17: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: עכשיו באלת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל. עצם העניין.
18: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
19: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
2: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. לילה של הכרעות לפנינו במונדיאל 2026. בשעה 11 יחלו משחקי מחזור הסיום בבית ה'. גרמניה, שכבר הבטיחה לעצמה את המקום הראשון והכרטיס לשלב הבא, תפגוש כשהיא רגועה את אקוודור, שחייבת ניצחון כדי להשאיר לעצמה תקווה להמשיך לשלב הנוקאוט. במקביל, קורסאו תפגוש את חוף השנב. טקו יספיק לחוף השנב. קורסאו תהיה חייבת לרשום את הניצחון הראשון בתולדותיה על מנת להמשיך בטורניר. בשעה 2 בלילה נקבל את משחקי בית וב. הולנד החזקה תפגוש את טוניסיה, שכבר הותחה למעשה מהטורניר. ניצחון יבטיח לאורנג' את המקום הראשון בבית. במקביל, יפן תשחק נגד שוודיה. טקו יספיק לסמוראים הכחולים כדי להבטיח ההפלה. שוודיה חייבת ניצחון כדי להשיג בוודאות את הכרטיס לשלב הבא. ובשעה 5 לפנות בוקר, בבית ד', ארצות הברית, שכבר הבטיחה לעצמה ההפלה, תארח את טורקיה, שהותחה למשחק על כבוד בלבד. במקביל, פרגוואי ואוסטרליה ייפגשו לקרב ראש בראש על הכרטיס המובטח השני לשלב 32 הגדולות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40%

0: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
0: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
0: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
0: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: עכשיו באלת
8: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
7: ובשש
8: תוכנית הספורט של ישראל. אלת נאו 2 FM.
9: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
10: כמו מה? תוצאות? משחקים?
9: כן.
10: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
9: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
7: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
11: ולאורך כל המונדיאל.
10: בחסות

0: עד כאן שלוש שעות של מגה מיקס, מגה מיקס, מגה מגה מגה מגה. אנחנו נפרדים מכם, תודה רבה על ההזנה, איזה כיף שהצטרפתם והייתם, מעריכים את זה מאוד,
1: אוהבים, מחבקים,
0: מעריכים,
1: מזמינים להמשיך באתר באפליקציה, זמינו צי 24/7, כנסו, תורידו מגה מיקס עברית,
0: מחר יום שישי 10 בלילה
1: ארצית מרכזית,
0: ראשון נפתח שבוע חדש בתקווה לשבוע טוב אופטימי, בשורות טובות, אמן. תודה רבה לגרי סגור ברדיו אלה, תודה רבה ליאור מאיר ברדיו חיפה,
1: אחד עולב נישתי,
0: תודה רבה לך מושון תוקוש פלוטקה, אוהבים, יאללה סוף שבוע נעים, מיד אחרינו
1: תוכנית הספורט של ישראל,
0: יאללה ביי
1: ביי ביי.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים, ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעת
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
2: ובשש
3: תוכנית הספורט של ישראל אלעת מלשטיין FM. חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2 ל-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
6: לאילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס בונה לאילת.
6: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מיד באילת
3: תוכנית הספורט של ישראל
9: אילת. אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
11: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי מדינות ערב מצדדות בהסכם המתגבש בזכות שיחותיהן עם איראן. לדבריו, האמירויות מקיימות מגעים חסרי תקדים עם האיראנים, כולל מול משמרות המהפכה, על תמריצים כלכליים. ונס התייחס בנוסף גם לזירה בלבנון וטען כי ההתקדמות בלבנון טובה מאוד וכי גובש מנגנון למניעת חיכוכים. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, שנפלה ב-7 באוקטובר במוצב נחל עוז, אמר במסיבת עיתונאים של מועצת אוקטובר, לקראת ציון 1,000 ימים למלחמה בשבוע הבא, 1,000 ימים מאז שהתצפיתניות ראו, התריעו והתחננו שיקשיבו להן, ואלף ימים מאז שמדינת ישראל בחרה שלא לשמוע.
12: איך ייתכן שאלף ימים אחרי עדיין אין ועדת חקירה ממלכתית? איזו מדינה מאבדת יותר מ-1,200 מבניה ובנותיה ביום אחד ולא חוקרת את עצמה? איזו הנהגה, איזו בושה של הנהגה שרואה את השבר הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל ומפחדת לשאול את השאלות. לעזאזל אלף ימים עברו, אתם שם בבית העם בירושלים.
11: אשל גם פנה לציבור ואמר, ביום חמישי הבא, ביום האלף, אני מבקש מכל אזרח בישראל לעצור, תבואו לכיכר, תצטרפו לצעדה, תעמדו לצד המשפחות ותדרשו תשובות, כך אשל. ועדת הכנסת תתכנס בשבוע הבא 4 פעמים לקידום חוק יסוד לימוד תורה, זאת בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לכנסת, שלפיה חוק יסוד צריך להיות מקודם בוועדת החוקה. בקואליציה מקווים כי החוק יאפשר לעקוף את פסיקת בגץ בעניין פטור תלמידי הישיבות מגיוס. ובתוך כך איגוד ישיבות ההסדר הודיע כי תלמידי הישיבות התגייסו באוגוסט לחיל השריון. זאת לאחר פגישה עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ובכירי צה"ל בנושא השירות המשותף. באיגוד קראו לאכוף את הפקודה ולאפשר לחיילים שומרי הלכה לשרת לפי אמונתם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. תצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
16: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט חברים, אנחנו במהדורת יום חמאס בשבוע, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וכמובן ערוץ הספורט, אתר ערוץ הספורט. חברים, אני אומר לכם שלום, מקווה שלא להתראות בקרוב מהסכוניה הצרפתית, אי אפשר להסתובב פה ברחובות, זה כמו לשחות בתוך התה של רובן עטר הגדול שיושב לו באולפן הממוזג בחיפה.
2: מגיע לכם.
1: כן, כן, זה נכון, זה נכון, רובן, זה נכון, מה שמגיע, מגיע. לצידו נוצץ מהרגיל, ועוד מותש מהביקור אתמול בבית הדין, תומר לוי, יקירנו.
3: הלאה, כמה זה? 42 מעלות, תגיד?
1: זהו, אחרי 40
4: לא סופרים כבר.
1: תומר, אחרי 40 מי סופר.
3: ואין מזגנים, אה?
2: והוא עם הרוב.
4: אתה מה מתלונן, אלי, אתה אלעתי. אתה אלעתי במקור, מה זה?
1: מיקו, תדע לך, אני אסביר לך יום אחד, אלעת זה המקום הכי קר בארץ, אתה יודע למה?
4: נו,
1: אין לחוץ. להבדיל ממקומות אחרים, לא, תומר, להבדיל ממקומות אחרים, אתה לא מסתובב ברחוב, אתה הולך ממזגן למזגן למזגן למזגן.
4: זה נכון.
1: אז בגדול, הטמפרטורה היא 20 ומשהו מעלות שם. מה נגיד ומה נאמר, כמובן נגיד שלום למיכאל ג'מיל ג'מאל שלנו. חבר'ה, שימו לב, כשסימנתי, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני סימנתי את ברזיל כפייבוריטית שלי לזכות בטורניר. לא רק שסימנתי, גם אמרתי עליה. רבים הרימו גבה. כמו תומר, אצלו הגבות זה האמצעי הסיעור היחיד בפנים. אבל הנה הם התעוררו להם, אפילו הצליחו להרכיב את נאמר, או בשמו השני, מיכאל אוחניניו לכמה דקות. ונראה שהמונדיאל הזה יספק לנו כמה רגעי עושר אחרי התנאה איטית יותר מאופנוע רטוב באלסקה. כן, כן, חברים, אנחנו נשמע מפי תומר שלנו את מה שהוא מפרסם, זה אתה על החתמתו, מברוק, מברוק של דור פרץ, אותו. תומר יוסיף לנו לסגת בית הדין, נתעסק בבנייה מחדש של סכנין, חלאי לי בארץ המגף, וכמובן יותר לנו הזמן, מוטה למעמד בריאות של מקסיקו. בקיצור, שתיקות מביכות לא יהיו פה, וחבל. חברים, כותרת שלכם, רובן, נתחיל איתך, אדון ניתן לי כותר, מיד נמשיך שמה ל... שכנך
2: הכותר שלי זה רגע מרגש לראות את נאמר שוב על הדשא.
1: רובן, אבל מה יצא מזה? יש לי תחושה, א', אני אוהב את הברנש,
2: גם אני,
1: הוא 900 ומשהו יום לא שיחק בנבחרת. אני מקווה שזה לא יהיה פיאסקו כזה של יאללה, בוא, הנה כל
2: המפרסמים. אלי, אין לנו מה להפסיד, רק מה להרוויח.
1: לא, רובן, אני איתך.
2: במקרה שלו יש לנו רק מה להרוויח.
1: רובן, הספקת להכיר אותי, אני איתך, זה אחד, ושתיים, ולזה אני מתכוון, אני בעד לתת כבוד לאנשים שהם כוכבים, שהם נכון. עשו משהו בכדורגל, בטח כמו נאמר, יש, אני בעד האירוע, יאללה, כן. אתה יודע מה, אני גם בעד שיחקתי את כולנו.
2: אלי, שיחק לנו בסעודיה, חזר לברזיל, סנטוס, פצוע, מבריא.
1: מה שנקרא, וואלה, הוא יכל לתת
2: ממנו, יותר. אם אפשר עוד כמה רגעים לראות ממנו חווים.
1: יכלנו לקבל ממנו הרבה,
3: הוא הרבה הרבה יותר, הרבה יותר.
1: יכלנו לקבל מהברנש הזה הרבה יותר, והוא, רק הוא, יש לציין, בחר שלו. הוא בחר את המסיבות, את הכסף, קיבלנו, את הקטלות, זכותו.
2: קיבלנו מה שקיבלנו. רוצים כן. יותר.
1: רוצים,
2: יש צודק. הזדמנות. אחלה.
1: תומר, אני מתאר לעצמי שהכותרת שלך זה רוצים יותר, אז הנה אוהדי מכבי תל אביב מקבלים יותר, 3+2 אופציה. כן. דור פרץ, זה הכותרת שלך לערב.
3: כן, דור פרץ חותם במכבי תל אביב. עוד היום ככה היינו בבוקר בתלבושות החדשות של מכבי תל אביב בנמל, והייתה שם שיחה בין אבי נימני, הסוכן של דור פרץ, לג'קין גליץ, זה היה נראה כזה לא משהו השיחה, וכמה שעות אחר כך כבר יוצאת הודעה שהוא חתם, זה 5 שנים תכלס, זאת אומרת שדור פרץ כנראה סיים את הקריירה במכבי תל אביב.
2: האופציה אבל לא, האופציה היא לא שלו.
3: האופציה היא לא שלו, אבל מי שנותן לו אופציה שנתיים גם לממש אותם, זה...
2: צריך להיות...
3: זה לא שחקן שכיר, זה שחקן בית, זה מודל, ימצאו לו מה לעשות גם אם הוא לא יהיה בכושר בעוד 3 שנים, אוקיי?
2: אוקיי.
3: והכותרת השנייה שלי, נאמר, עוד משחק אחד מודיע שהוא פצוע ומסיים את המונדיאל. חותם לכם, חותם לכם.
4: תראה את הפרצוף של רובן, תראה.
3: חותם לכם, וברזיל לא עובר את הרבע גמר, הלאה, תתקדמו.
1: אופה, תומר בא פה קשוח, אני רוצה להגיד לך משהו. אני שמתי ברזיל לוקחת, ככה, אתה יודע מה, מה שנקרא, אימור מסורתי מהבטן, מהבית, מה שנקרא,
3: כן.
1: והם בפה לוקח. אחרי המחזור הראשון אמרתי, אללה, חבל, הלכו פה, הלך פה הרבה כסף. תומר, השקעתי פה מה שנקרא כליה שמתי פה, חבל. אחרי המחזור האחרון, אחרי
3: שני המחזורים
1: האחרונים.
3: זה סקוטלנד, שהיה להם יריבה ברמה סבירה כמו מרוקו.
1: אל תזלזל בסקוטלנד.
3: מה זה אל תזלזל?
1: בסדר, משחק ראשון, אגב, ההתאמות, אתם יודעים, אנחנו נדבר על זה.
3: סקוטלנד ברמה של נבחרת ישראל, אלי.
2: בוא נאמר אבל שהם הניעו את המשחק הראשון, היה חלש. עכשיו יותר טוב, אתמול היה כבר יותר טוב המשחק.
3: לא, על היריבות נגד החלשות, רובן.
2: כן.
1: אני אהבתי את ההתאמות שאנצ'לוטי עשה. עשה קצת התאמות.
2: נכון, הוא שינה משניים בקישור, אלא לשלושה.
1: איך קוראים לו?
2: קוניה, איזה שחקן, וואו.
1: שמע, יש פה שחקן.
2: לא, אבל קוניה זה שכבש את השער, גם.
1: ריין. איך הוא עצר את הכדור באוויר עם השפיץ של הרגל, וייצר לעצמו
4: בית. כמה הוא בן 19, לא ילד.
1: ילד! אני אוהב את אנצ'לוטי בהקשר הזה, הוא יצא, פתאום כוכב, פתאום אף אחד לא הרגיש שרפיניה לא היה.
2: אתה יודע, אלי, אני, קודם כל אני לא חולק על האופציה הזאת שזה יכול לקרות, שברזיל לא יעלו, אני אמרתי מההתחלה, אמרתי צרפת והם בפה.
3: הם זוכים כאילו צרפת זוכה?
2: כן, אני לדעתי זה מה שיהיה. אבל רגע, שנייה,
1: שמצרים גם בחצי.
2: כן, תן לי...
3: באמת.
2: תכף לדבר על זה, טוב, נו, זכרת שלהם, אין לך... אתה יודע מה? אני חייב לספר לך, אני עושה חוגים לילדים, הילדים באו אליי, אומרים לי, מה באמת רובן אמרת? מצרים זה... נקראתי מצחוק.
1: שומעים את האירוע הזה?
4: גם היום, צריך שומע אותם,
2: היום, היום, היום זה אמרו לי, מה באמת אמרת מצרים?
4: כן, אתה אמרת מצרים.
2: כן, כן, אתה אמרת, רובי אמר.
4: אני לא,
2: כן, מה שרציתי להשלים, מה שרציתי להשלים לגבי ברזיל, שזה בולט, אני רואה מלא רגעים כאילו שמצלמים את קקה, את רונלדו, ריבלדו, רונלדיניו, זו הנבחרת, זו הנבחרת שזה בולט אצלם עם רוברטו קרלוס, שהשחקני עבר מאוד מאוד דומיננטי.
1: מאוד, מאוד.
2: שזה לא דומה לנבחרת. אני לא רואה כזה בשום נבחרת.
1: נכון.
2: וזה מאוד בולט.
4: למה אני תמיד מלווה את נבחרת ישראל? למה אתה מלכלך?
2: אתה לבד, זה העניין. אתה לבד.
4: בסדר, רק אני כבשתי במונדיאל, מה לעשות?
2: אבל אני חושב שזה מאוד יפה. מאוד יפה לראות את זה. ואתה יודע מה, זה גם מייצר אנרגיות טובות סביב ה... הנבחרת,
1: והלוואי הנבחרת שם היא מעל זה... הכל, היא מעל האינטריגות ה...
2: כן, אבל אנחנו לא רואים את זה לא בארגנטינה, לא בצרפת, לא רואים את זה
4: אתמול שברזיל עלו
2: לנבחרות אחרות
3: שם יש כוכבי עבר בארגנטינה, מסי כבר משחק 6 מונדיאלים, הוא גם כוכב עבר והוא גם ממשיך לשחק עכשיו.
2: לא, למשל, סתם דוגמה, צרפת, אם היינו רואים על הדשא גם את זידן.
3: אתה רואה את אנרי, אתה רואה את...
2: אנרי בכלל פרשן באנגליה.
3: בסדר, חלק מהזה. אגב, בהולנד אתה רואה את כוכבי העבר.
2: תומר, לא דומה למה שקוראים ברזיל.
1: אבל לא ככה, תומר, זה נכון.
2: זה לא דומה גם את הנשיא פיפה. כל הזמן הוא איתם.
4: אינפנטינו, כן.
2: כן, הוא כל הזמן איתם.
4: אתמול שברזיל עלו לדשא, רונלדיניו כאילו חיכה
2: להם. נתן להם כיף לכל השחקנים.
1: הם גם גוד וייברים כאלה, הם כיפים כאלה.
2: בבטו, בבטו, רומריו.
3: רומריו לא היה לדעתי.
1: לא, רומריו לא, בבטו היה.
2: מה יש לכם? רומריו על הדשא היה. במשחק הראשון על הדשא.
1: וואלה.
3: לא, היה ראשון.
2: הוא התחבק עם נעימה.
3: הוא התפקח עם אנצ'לוטי, הוא רצה להיכנס. הוא חושב שהוא עדיין השחקן הכי טוב בברזיל.
2: כן, זה נכון.
1: תומר, ספר לנו עוד קצת על... אנחנו נעשה רגע פניית פרסה, נחתוך חזק, נשבור חזק, ואז נחזור לשם. ספר לנו עוד קצת על עסקת דור פרץ. תמציא משהו כיפי.
3: אין בעיה. אני רוצה לעשות את זה נורא רומנטי, אבל למען האמת, מההתחלה עד הסוף...
4: אז תשים לו מנגינה, שים לו איזה שיר ברקע, שים לו משהו רומנטי.
2: אתה יודע מה, אני רוצה לשאול, מי התכופף? מי ויתר פה?
3: קודם כל, מכבי תל אביב העלו לו את ההצעה, חד משמעית.
2: הוא עדיין מקבל כמו בעונה שעברה או פחות?
3: אז אני רוצה לעשות סדר. הבסיס,
1: בבקשה.
3: טיפה יותר קטן מבעונה שעברה.
2: Okay.
3: הבסיס אמור להיות משהו סביבות 515 okay. יורו. שנה שעברה היה לו 550. הבונוסים הם הרבה יותר גדולים. הוא בתיאוריה יכול לעשות יותר כסף ממה שהוא עשה בעונה שעברה.
2: Okay.
3: יש okay. לו בונוסים על אליפות, על שערים, על עלייה לליגה האירופית. יש לו בונוס על השתתפות במשחקים. מעל אחוז מסוים של משחקים שהוא משותף, הוא מקבל עוד בונוס כספי שם.
2: גם שערים?
3: גם שערים. גם הוא יכול, שערים, הוא כן, יכול כן, לעשות, שערים. הוא יכול לעשות חוזה מאוד מאוד גבוה, הרבה יותר גבוה מה שעשה למשל שנה שעברה.
1: זאת אומרת, הוא סבל, השחקן המסתכר
3: הישראלי הכי גבוה.
1: הישראל.
3: כן, כן, הכי כן, גבוה.
2: אתה
3: אחד
2: יודע, ש... אתה יודע אלי, שבמכבי חיפה אף פעם לא זכור לי שמישהו קיבל בונוסים על שערים. לא היה. אני דווקא חושב שזה נכון.
3: יש את זה היום בהרבה קבוצות.
2: אני לא בעד.
3: יש את זה בהרבה
4: קבוצות. אתה יודע אצלי על מה הוא קיבל בונוסים? על עוגות הוא קיבל. אכילת עוגות. אם היה תופק במחצית, 4-5 עוגות, אתה מקבל בונוס.
2: נכון.
4: מה רע? בגלל זה אתה נראה כמו שאתה נראה איתך במגרש.
2: ואז מה הייתי עושה? ממלא לך את הכיסים בבוכתות.
4: כן, איזה בוכתות, שמוכתות.
2: בבוכתות.
4: ראש חניה כמו קדאיף נהיה כבר. כמו עוגות, כל המוגות.
2: אני, לי נהיה כמו קדאיף לך מפרצים. אז מה?
4: מה לעשות?
2: מה לעשות?
1: רגע.
2: זה מתסכול אתה אומר, אין בעיה.
1: אני רוצה לשאול שאלה. אז מכבי תל אביב ונימני מצאו פתרון לזה שלא יעלו את השכר בסיס, אבל כן דאגו לצ'פר אותו ולתגמל אותו.
2: יפה.
1: ולהראות לו שהוא כוכב הקבוצה, וזה יפה. שפו גדול למכבי תל אביב ששמו וי גדול על הסאגה הזאת, טיפלו בזה. אומנם קצת באיחור, אבל יאללה, בסדר.
3: שמע, מה זה איחור? זה מסע ומתן.
1: ומה
3: איחור? הם אפילו למחנה אימון לא יצאו עדיין.
4: אז לפני יום הם התחילו אימונים, בסדר.
1: התחילו
2: אימונים. אלי, אני נתתי נקודה שאתה יודע, דילגת עליה. זה דווקא מאוד מעניין. הנושא הזה של לתת מענקים על שערים.
4: אלון מזרחי לא קיבל במכבי חיפה?
2: אין דבר כזה. לא, אלי, אני אסביר לך למה. אתה אוטומטית זרקת אני בעד. אבל מה?
1: למה לא?
2: מה קורה במשחק ששחקן מגיע מהצד מול שוער ובועד וצריך למסור, הוא לא מוסר, שהוא יודע שהוא מרוויח איזה 1,000, 5,000, 4,000, 3,000 דולר או שקל, לא משנה מה. איך ההרגשה תהיה באותו רגע? אם תהיה, אם אתה נותן הבטחה כזאת, נניח לחלוצים, לשני שחקני התקפה.
4: זה נכון.
2: אני אומר לך, זה לא דבר שהוא בריא, זה הוא לא דבר שהוא בריא.
3: רובן, היום יש את זה בלא מעט קבוצות.
2: אז זה מאוד מפתיע אותי, כי אני למשל אימנתי איזה 15 שנה, לא היה דבר כזה
3: שחקן. יכול להיות, שאז לא היה באמת.
2: קיבל, גם במכבי חיפה עד היום, אני לא יודע שזה קורה.
3: אגב, פוס קוב, גם במכבי נתניה יש את זה.
2: כן? אוקיי. זה החבר'ה החדשים.
1: אני בעד ששחקני כדורגל, מאמנים, בטח ובטח ישראלים, יקבלו כמה שיותר.
2: לא, לא, ברור, אני אומר, אבל על הופעות למשל, אלי...
1: אני מסכים איתך שיכול מאוד להיות פה בעייתיות, שפתאום...
4: נכון, לא ימסור.
2: תהיה בעייתיות, שלא יהיה לך ספק. איך פעם ערן זהבי אמר, הוא רצה לקנות איזה שעון, הוא אמר, אני אבוא, אני אתן איזה שני גולים, אני אלך לקנות. על הופעות זה מאוד חשוב. על הופעות זה מאוד חשוב שאתה מעמיד איזשהו רף, אתה אומר לפחות שתגיע ל... 90% מההופעות, תקבל בונוס ככה וככה. זאת אומרת, אתה היית בכושר טוב, התאמצת, מאמן בחר בכלל לשחק בהרכב. זה כן. לגבי שערים, אני פחות.
1: אוקיי, תשמעו, מה עוד, מה עוד? בואו נסתכל מה עוד. תומר, תן לנו קצת עוד איזו אינדיקציה לבית הדין. אתה היית שם אתמול, מה שנקרא, לפחות היה לך מסגן.
2: גם על החיזוך בנתניה.
1: ספר לנו קצת מה יוצא משם, מה קורה שם, מה זה הסאגה הזאת, למה אנחנו צריכים אותה?
3: קודם כל, אני חושב שאמרת לכם גם אתמול, אבל גם לפני. אני לא מבין למה צריך דיון של 4 שעות, אם ברור לכולם שאחרי 4 שעות, 5 שעות, יבוא הדיין ויגיד, חבר'ה, לכו תעשו לי עסקת טיעון.
1: אני לא מבין למה יש את זה כשיש צ'אט שפיטי. תרשמו, כל אחד ירשום את צ'אט.
3: אבל מה שהיה יפה...
4: אני מבין שתום גל יהיה דיין בהתאחדות, אני מבין.
1: למה לא?
4: אולי תשים את תום גל במקום פה שהוא פותח, שישב דיין בהתאחדות שישב.
1: למה לא? מה רע? זה יחסוך לתום 4 שעות. איפה חניה? איפה קפה?
3: לא, חניה מסודרת. איפה פרסון בזה? חניה מסודרת. אבל תקשיבו קטע גדול שהיה אתמול.
4: איך הקייטרינג, אבל תומר, איך הקייטרינג, טוב?
3: לא, איזה קייטרינג, לא היה כלום, איזה קייטרינג, תגיד לי.
4: לא היו כלום!
3: בוא'נה, הם סוגרים אותנו, הם לא נותנים לנו אפילו להגיע למטבח של ההתאחדות לעשות קפה.
4: בושה וחרפה.
3: אבל תקשיבו קטע גדול שהיה אתמול. אתמול היו חזרות באצטדיון רמת גן להופעה של הודיה.
1: הודיה
3: אזולאי. אוקיי.
2: אחלה זמן.
3: עכשיו, אנחנו יושבים בתוך הדיון, והיא מתחילה לעשות חזרות, כאילו היא מופיעה עכשיו בתוך החדר של העולם דיונים.
2: די.
3: עכשיו אתה רואה את הדיינים, קודם כל חבר'ה, תגיד, אתה יכול לדבר יותר חלק, לא שומעים.
2: איך לא הפעלת את זה?
3: מה?
2: איך לא הפעלת הקלטה?
3: איך אני אפעיל הקלטה, היו מורידים לי את היד שם, לנשום לא נותנים לך. ובמשך שעה וחצי, מתוך הדיון, רק שירים, ואתה יודע, ואתה מתחיל בכיסא, אתה נהנה מהשירים, והשחקנים מאחורה מתחילים לזמזם את השירים, הזיה, להיה הזיה.
1: אתה אומר, מברוק, קיבלת פורילס, חביבי,
4: קיבלת פורילס.
2: זה רילס גדול.
1: אתה עוד היה באותו רילס.
3: וכבוד כולו שלה. כבוד כולו שלה.
1: נכון.
2: מזל שהיה להם את הודיה, אתה איך היה זה זמן.
3: לא, זה היה הודיה, עומר אדם, אגב, ההופעה שלה היום, כן, אז אתמול היא עשתה את החזרות, שמה, זה באמת.
4: בלנס.
3: באמת, איזה בלנס ואיזה שמלנס. היא הופיעה אצלנו בתוך האולם.
1: מה בכל זאת יוצא משם, או תכלס, מהדיון הזה?
3: תכלס, עסקת טיעון תהיה, אני חושב בוודאות, כי אף אחד מהצדדים לא רוצה להגיע חזרה לדיינים, כי הדיינים ייתנו אנשים יותר קשים. מה זה אומר? זה אומר למשל, כמו שאמרתי אתמול, פחות או יותר, חמוד יקנה, נגיד, אמור לקבל רק על תנאי. איס תקבל עונש אולי של משחק אחד. אם אני לוקח את זה לצד השני למכבי תל אביב, אז אני יכול להגיד אותו דבר על אסנטה, שהתובע רצה ארבעה משחקים, ואנחנו רואים שאולי משחק אחד הוא יכול לקבל. אלעד מדמון גם ירד לו, אבל, ופה אבל הגדול. יש שני שחקנים במכבי תל אביב, שבמרכאות אכלו אותה. אחד זה אנדרדה. אנדרדה ש... חבר'ה, אפילו מכבי תל אביב לא ידעו איך להגן עליו. פשוט רואים אותו בא לחמוד יקנן, בלי קשר לכלום, ביתה עם הפקקים לתוך הגב, ואחר כך עוד נותן שני אגרופים. הוא יקבל את השמונה משחקים להערכתי, ובליץ' שאתמול עשו לו איחוד תיקים.
4: כן, כי יש לו איחוד תיקים.
3: כי יש לו גם תקרית בטרנר עם הקהל, על זה התובע רצה לתת לו שני משחקים, יחד 10 משחקים. אז הוא אמר אתמול לתובע שהוא מכניס את זה ביחד עם זה, רק 8 משחקים. אז קשה לי להאמין שעוד יורידו לו מהשמונה משחקים אלה עוד משחק אחד או שניים, אז נגיד הוא יקבל 7 או 8 משחקים, לא פחות. לא מאמין שהוא יקבל 6.
1: תומר, היה לכם הפסקות מים שם? כי הבנתי שהמנהלת שוקלים לעשות הפסקות מים.
3: היה הפסקות מים, אבל רק שעוד היה יצא להפסקה, אנחנו יצאו.
2: מה עם יואב זיו? יואב זיו
3: ותומר? יואב זיו חצי שנה זה מוגזם, ראו באירוע.
2: אה, הם רוצים חצי שנה?
3: הם רצו חצי שנה הרחקה.
4: תומר, לגבי העונשים שקיבלו השחקנים של מכבי ובאר שבע, הם כלום ושום דבר, לעומת העונש שאתה קיבלת. אתה יודע מה זה לשבת בדיון הדרק הזה 6 שעות? אני אגיד לך, אתה יודע מה עדיף? עדיף להתקע עם שיע במעלית, איך שהוא אוכל צלחת חומוס פול. תאמין לי, תאמין לי.
3: אני לא בטוח. אני לא בטוח.
4: לגבי ה...
2: למה אתה זה? שכחת שהוא היה בהופעה של הודעה?
3: כן, חבר'ה, הוא היה בהופעה חינם.
1: הוא היה בהופעה חינם.
2: הוא היה בהופעה בכלל.
3: הופעה חינם קיבלנו.
2: 6 שעות קיבל הופעה.
4: אני חייב להגיד לגבי ההפסקות מים האלה מהמונדיאל, מי ישמע כמה, אתה יודע למה עשות פה הפסקות, מי ישמע כמה רצים פה. מה? שישימו את ה... שידחפו את הבקבוק למגן שוקיים ויקחו שנוקים לפני הנייחים.
3: אז טוב, בוא אני אגיד לך משהו, יכול להיות שהפסקות מים האלה יהיו שנה הבאה גם בליגת העל.
4: על זה אני מדבר, למה צריך?
1: נו, ברור שזה יהיה, תומר, זה ברור, זה מכניס מלא כסף, כל הליגות הבחירות יקחו את זה, וקדימה, ויהיה כמו בקדושם.
3: לפחות אצלנו בחודשים ספטמבר-אוקטובר צריך את ההפסקות מים.
4: לא, זה כן, חם פה למות.
2: כן, אבל אם יתחילו לעשות הפסקות מים פה כל 20 דקות, אני חוזר לשחק. אם יש הפסקה כל 20 דקות...
3: יש בזה משהו.
2: כן, אפשר לעזור לשחק.
4: מי ירכיב אותך, מי ירכיב, תגיד לי? מי ירכיב אותך בכלל?
1: אני חוזר לשחק, הוא חוזר. אני מודה שבשמרנות שלי שהתחיל המונדיאל אמרתי, גם כן, הרסו אותנו. בוא נה, התרגלתי לזה, יאללה, 3 דקות הפסקה. זה כמו שהיה פעם...
3: בסוף מתרגלים לכל דבר, אלי.
1: היה מחציות בכדורסל, ופתאום נהיה רבעים. יאללה, בסדר, עוד קצת חזרות.
4: ועוד מעט יהיה הפסקת סיגריה גם. מה עוד?
1: למה לא?
3: זה כנראה השלב הבא, במונדיאל הבא יהיה הפסקת סיגריה.
1: יוסי מזרחי, ארזו לשחק. מה יש, למה לא?
4: מה זה, זאת שאלה. ברור, חני.
3: נבחרת ישראל שהולך לשחק במכבייה, שהם צריכים הפסקת סיגריה.
1: נכון. אה, וואלה, המסעית פה, חבר'ה. יפה, המסעית הגיעה, וואלה, רובן, תראה איזה מזל שאתה פה.
3: שלח מסעית אחת אלינו, אבל. אחת תשלח.
1: היום המסעית עם אגח.
2: עם אגח.
1: מסעית עם אגח, אני פותח לה את השאר. חבר'ה, אתם הולכים לשתות. משהו כאלה, לא יותר מדי. המאזינים שלנו יוצאים לפרסומות, אנחנו פה עוד כמה דקות. היידה, פרסומות.
0: הספעות וחסות.
5: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ובשמונה,
0: הקצב של אילת. חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו רייל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: עכשיו את אמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
12: צ'ק.
11: מארזי פירות קלופים.
12: צ'ק.
11: מגשי פירות.
12: צ'ק.
11: סושי פירות.
12: צ'ק.
11: קינוחי פירות קרנצ'ים.
12: צ'ק.
11: מיצים טבעיים.
12: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
13: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
16: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
15: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
16: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
17: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
18: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
19: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
20: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
21: היי, עומרית, מה המצב?
20: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
21: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
20: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
21: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
20: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
22: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת, 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
23: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט חברים, אנחנו חזרנו, ואנחנו לא לבד חברים. מה שנקרא, תהפכו ירוקים מקנאה, כי אנחנו כרגע עם איתי שכטר שלנו, שנמצא אי שם, מעבר לים. שכטר, מה קורה?
2: מה קורה, אחים שלי?
3: וואו, שכטר.
1: איפה? ספר לנו בבקשה, את מי חיבקת היום? ממי קיבלת היום תמונה, נשיקה, חיבוק וחתימה? בבקשה.
2: היום חיבקתי את עמיחי שפיגלר. זה הכי גבוה שהגעתי.
4: תמסור לו דש. אני בדרך.
1: תגיד לי.
2: היום הגענו, אנחנו בבוסטון.
1: איך האווירה?
2: אני כל יום נמצא במקום אחר. מחר אנחנו, יש לנו משחק צרפת נורווגיה.
3: וואו, וואו.
2: כן. והטירוף מתחיל לעלות קצב. הכוכבים הגדולים מופיעים, שברגע שמגיעים למונדיאל כל הכוכבים...
3: מחר זה ראש בראש.
2: בדיוק.
24: זה על רשות הבית.
2: ואני אומר לך שהייתי במונדיאל הקודם, ואני רואה... זה פעם ראשונה שבמונדיאל כובשים כל כך הרבה חלוצים כולם. בדרך כלל אתה כובש שער שניים, שחקן שנותן חמישה, שישה שערים.
1: מה לעשות? יש פה נבחרות שישראל נותנת להם בראש. אז מה? אז כן, הפערים גדולים.
2: יש גם נבחרות פחות טובות.
3: אתה יודע, אבל בגדול זה עושה טוב לכדורגל.
2: נכון.
3: כאילו, מבחינת המארגנים, הם אומרים, וואלה, אנחנו מקבלים את כל הכוכבים. בשלבים הראשונים.
2: ומקבלים סיפורים ורגעים. אבל זה היה ידוע, גם במונדיאלים אחרים, בדרך כלל יש בשלב הבתים הרבה משחקים שהם קצת רואים את ההבדלים, ואז שמתחילים להגיע לנוקאוט, לשמינית, מתחיל הפיצוצים.
1: לא, גם יש לפעמים נבחרות שאתה אומר, למה שאני אשב לראות את זה? כל מיני כאלה, בוסניה נגד, אני לא יודע, אני לא רוצה, אבל מה, כאילו, חוסר עניין לציבור מוחלט. כן.
2: יש הרבה משחקים שפחות מעניינים, אבל המשחקים הגדולים שיש את הנבחרת החזקה, מה שכן, אני אגיד לך, האצטדיונים פה מלאים, מטורף, אתה מגיע שעתיים...
24: שזה הניצחון האמיתי של פיפה.
2: נכון, כי אתה מגיע לפני, אתה אומר לעצמך, שומע, 80 אלף לא נכנס פה בחיים.
3: וזה נכון שכל כרטיס עולה $1,000?
1: אני הבנתי גם שממלאים ככה, מה שנקרא.
3: מה, יש שכתם?
2: אני חושב שהמספרים היותר גדולים זה יותר של הספסרים. מי שיצליח לקנות דרך וופה, הוא יצליח להביא מספרים טובים. הוא יצליח להביא ב-300, ב-400 דולר מקומות, אבל מי שדרך הספסרים ודרך החברות
24: הגדולות... תמיד זה יעלה לך יותר.
2: מה שעשו החברות הגדולות בארצות הברית, מלכתחילה קנו מאות אלפי כרטיסים. ואז הם התחילו לסדר את זה. הם קנו כל אצטדיון, רבע אצטדיון, החברות הגדולות בארצות הברית, ואז גם בגלל זה יש הרבה אוהדים.
1: תגיד, יש לי שאלה אליך, שכטר, כמה כסף אתה עשית בסיבוב הזה? כמה אתה הולך לעשות? הרי אתה גנבת חולצות מכוכבים גדולים, אני ראיתי אותך בווידאו מפשיט את רונלדו, את רונלדו הברזילאי, פשוט שולף מנו את הז'קט.
24: אגב, איתי, משהו קטן, אם רונלדו אומר לך לא, אז לא, לא בכוח, כפרה, לא צריך בכוח לקחת את החולצה.
2: אין דבר כזה, אין דבר כזה.
3: היום אתה מתלבש עליהם בפה. אל תלך לאלנד, אל תלך לאלנד שלא יתקוף אותך.
2: ברגע שראיתי את רונלדו הברזילאי ירד לי קצת האוויר, פתאום אלן שירר יושב לידי, אני לא אומר לו שלום אפילו.
1: איך החוויה? איך העניינים שם? טוב, מה אני שואל עם כיף?
2: חוויה, כן.
4: סובל, סובל, שומעים את הסבל.
2: למה יש גם נסיעות ארוכות וטיסות, אבל ברגע שאתה מגיע לכדורגל, זה הטופ של הטופ, וארצות הברית עושה את זה באמת ברמה הכי גבוהה שיש, האירוח, התנאים.
1: כן, איך הארגון שם, הארגון, הסדר מתוקתק, כמו שהאמריקאים יודעים מתקתק?
2: במקסיקו פחות, היינו במשחק הראשון, אבל כשהגענו לארצות הברית, זה הטופ של הטופ. כל מהכל, כל מה שצריך במקום, מסודר, נסיעות, שאטלים.
1: מה, כאילו ברמה של דוחה בסכנין?
2: ברמה של עזה בסג'איה.
1: סימנתי אותך. הבנתי אותך, טוב יקירי, מה נגיד ומה נאמר?
3: מה הרגע הבלתי נשכח עד עכשיו שלך?
2: מסי, במשחק של מסי, שהייתי באצטדיון, שהוא שבר את השיא, עזוב, לראות אותו זה פשוט, רגע, אי אפשר להסביר רובן. זה באמת אי אפשר להסביר, אתה בא למשחק, אתה אומר, כל כך הרבה אנשים באים לראות אותך, מה, לא תאכזב פעם אחת? לא, אני אתן סטמד וכל העולם עליי. אני לא יודע איך הוא מתמודד עם הלחץ הזה, באמת, השחקנים, גם רונלדו, יום אחרי הייתי במשחק של רונלדו, אתה רואה אותו בחימום, אתה רואה באמת הבן אדם בלחץ.
24: אבל אתה יודע, איתי, אומרים בכל הכלי תקשורת, גם בארגנטינה, שדווקא עכשיו הוא הגיע למונדיאל הזה בלי לחץ.
1: נכון,
24: זה לא עשה. בדיוק.
2: תומר, זה בתור אחד ששחק כדורגל לא ברמות האלה, כמובן, אבל זה שחקנים גדולים כאלה, הם כל יום שלהם במשחק, הם בלחץ, כי כל העולם עליהם. אין דבר כזה לא לחץ, מסי עולה למשחק לא בלחץ. כל סי שלו זה לחץ, כל רגע. אם הוא לא היה בלחץ, אתה ראית איך הוא בעת הפנדל? פעם ראשונה שהוא ראה שהוא אין לו סי.
24: נכון.
2: אין דבר כזה לא לחץ, הם רוצים להגיע למקומות הכי גבוהים. ובסוף אתה יודע, אתה נמצא ברמה הכי גבוהה, ואתה כל רגע צריך לייצר גולים, ניצחונות, ואם הנבחרת ארגנטינה תעוף בשלב הבתים או דברים, אז הכישלון הוא עליך. למה הזמינו, למה אתה חלק, היית צריך לפרוס בזמן.
4: זה דבר, איתי, זה דבר שמאפיין בדרך כלל בני אדם, העניין הזה של הלחץ, שאני יכול להבין, למה הם עוברים לחץ, אבל מה לעשות אלה בני אדם? לא כולם זה, אתה יודע, מעל הטבע, מה לעשות? אני לא הייתי לחוץ דרך אגב אף פעם.
1: כן. שכתר, איזה משחקים אתה...
2: יש לכם גם פה דש חם מהדר יעקובי של ידי, ומוסרת לתומר לוי שאוהבת אותו.
24: תמסור לה בחזרה ותמסור לה שתחזור כבר, אני לא יכול לטפל בכל הקבוצות בליגה, יאללה.
2: תחזרי כבר, הוא לא יכול לטפל בכל הקבוצות בליגה.
1: שכתר, איזה עוד משחקים...
2: היא תעביר לך בבית את ההפרש.
1: איזה עוד משחקים אתה מצוות אליהם? איזה עוד מסעות? איפה בגלובוס בארצות הברית אתה הולך לנדוד?
2: יחד עם אמיכה שפיגלר עושים צרפת נורווגיה.
24: איזה משחק, יאללה.
2: ב-29 יש לנו... גרמניה נגד מקום שלישי בבית.
24: זה שלב ה-32, כאילו.
4: אגב, אני שיבצתי אותם למשחקים האלו, זה אני. אני שיבצתי. לא רוצה שבטעות יראו שוודים.
2: יש לי עוד שמינית, עוד רבע גמר, יש לי חצי גמר באטלנטה, בדלאס, והגמר בניו יורק. אני יכול להגיד לכם שהייתי בכמה אצטדיונים, דלאס, תרשמו, זה האצטדיון הכי יפה בעולם.
24: רגע, אתה תהיה גם בגמר?
2: כן, אני אומר לך, אני 43 יום, אני לא יודע אם יהיה לי לאן לחזור, תומר.
24: בסדר.
3: לדעתי, צדר כרטיסי טיסה.
24: אתה גם ככה חוזר לערוץ הספורט, אתה לא חוזר הביתה, אז מה זה
3: משנה? כן, אבל לא, צדר כרטיסי טיסה למשפחה שיבואו אליך.
4: רחוב עבודה 3.
1: למה, מה יבואו? נראה לך זה כל יום רץ אחרי שחקנים, הולך, גונב מהות תחתונים, מהות גרביים, מהות הז'קט. מה הוא עכשיו צריך את המשפחה על הראש?
2: אתה מבין, אבל אלי, אני עכשיו יושב במשחק, אני רואה את קלופ ומולר, כמו מעריצים של מסי, תביא חולצה חיבוקים, אבל שזה ישראלי, איזה שכונה, איזה בלגן.
1: בוא, עזב אותך, עזב אותך.
24: שמע, הוא צודק, ראו את קלופ, מבקש מהשחקן של ארגנטינה, ברח לי השם שלו.
2: מקליסטר.
24: מבקש ממנו את החולצה, ומקליסטר מוריד ונותן לו. אבל רואים שקלופ ביקש את החולצה.
1: אבל זה למישהו, זה לא בשבילו.
24: ברור, ברור.
1: כן, זה לא בשבילו.
2: זה בישראל, זה נראה לא טוב. ישב איתי עכשיו ב... עמד לידי איוון
4: זמורנו
2: ונונו גומז. עכשיו הם מפרשנים זה, פורטוגל עוברים, אם אתה רואה את איוון זמורנו, תקשיב טוב, אני עדין לידו. רונלדו, רונלדו, מה יש לך, תירגע? עכשיו אם הייתם רואים, עכשיו אני אומר, אם...
3: אתה מבין,
2: הוא רואה... עכשיו הוא איוון זמורנו.
3: ראית אותו, אמרת, אין לך צ'אנס.
2: לא, גם ראיתי אותו, אמרתי, תגיד, אתה לא מתבייש, אתה איוון זמורנו, איך אתה מתחבא את עצמך?
1: איי, איי, איי, טוב, שכתר יקירנו, דש חם למי שצריך, שמור על עצמך, תעשה חיים.
24: גם לאדם.
1: אנחנו רואים אתכם, נהנים בטירוף, ירוקים מכינה.
3: ועמיחי גם.
24: תמשיכו ליהנות,
4: ליהנות. תשכיח שעמיחי שותה מספיק ואוכל בזמן. עד שאני אפגוש אותו.
2: הכל מהכל.
1: יאללה, חבר'ה. ביי, אח שלנו, להתראות בינתיים. איי, איי, איי, ורק אנחנו פה, אתם מבינים? אני יושב פה בוונטילטור. רק אני סובב בוונטילטור פה, יושב, אין לי אוויר, אין לי פה מזגן.
4: יש לי פה מזגן,
24: אנשים פוגשים אותי.
4: על 18 מעלות, אני לא יודע איזה כיף פה.
24: אנשים פוגשים אותי, אומרים לי, מה אתה עושה פה? איך לא שלחו אותך למונדיאל? אמרתי, מי ישלח אותי למונדיאל, תגיד? מי ישלח אותי למונדיאל, תגיד? מה אני אעשה שם?
1: למה לא?
24: מה אני אעשה שם? אני לא פרשן. אני לא שואל, מה אני אעשה שם, תגיד?
1: מה זה
4: תביא,
1: על הפרשן?
4: תביא אידיוט כמו שאתה מביא פה ממציא בכדורגל, תמציא בכדורגל.
24: זה לא בעיה, שם יותר קל להמציא.
1: רגע, רגע, רגע, מה זה לא פרשן?
24: כאילו, אתה יודע.
1: אני עוד לא הבנתי, אתה יודע, אני לא באמת בתקשורת הספורט, מה שנקרא, שאתם המצאתם לעצמכם.
3: יש שדרן, יש פרשן.
24: פרשן זה למעשה תמיד יהיה, ברוב המקרים, נכון רובן, זה שחקן עבר. שחקן עבר.
1: למה? מי קבע?
24: ככה קבעו, לא יודע למה.
1: אתה לא יכול לשבת ולפרשן את המשחק?
24: ברור שאני יכול, אבל אף אחד לא יקשיב לי. פרשן לא, רק שדר.
1: אני אקשיב לך.
3: לא, הוא לא עשה את זה. אני צוחק. אלי, הוא לא עשה את זה.
1: בבקשה.
24: אנחנו העיתונאים יכולים להיות שדרים. כי בערוץ הספורט
1: הרבה אתה עשה הכול. אבל אני לא מבין כלום מהחיים שלי.
3: אלי, אבל אתה יכול להיות שדר. גם הוא יכול להיות שדר.
24: כן, אבל אני למשל, צריך להגיד את האמת. אני פרשן במונדיאל לא יכול להיות. אני לא מכיר את ה... אני לא יכול... אני גם קטקטיקות, אתה יודע, כולם פותחים ב-4-4-3 או 5-4-6.
4: אז לא פרשן, לסקר.
24: לסקר, כן, אבל זה... אין לך שם עיתונאים באמת שמסקרים, אתה יודע.
1: תומר, עזוב אותך, עזוב, עזוב, לא לסקר לפרשן. ישב פה מיכאל וינסנט. פתאום אני קולט שהוא אומר מילי שמות של שחקנים מהר, ואז אמרתי לו, תשמע, בוא תמציא שמות ותגיד אותם בביטחון, תשמע, אמציא שמות, אני מתערב איתך, בן אדם יושב בערוץ הספורט, 40% מהזמן ממציא שמות, אין לאף אחד מושג. שמע, הוא נותן לך שמות, ליגה שלישית בצרפת, לך תבדוק אותו, לך תזה, עזב אותך, הצ'אט מבולבל ממנו.
3: הוא אמר, החוכמה היא לגרום לך להאמין שהוא אומר את השמות.
1: 4-4-2, תשב, תעשה 4-3-1, הרי זה הכל קשקושים.
24: אני, עד שאני מזהה את המערך, נגמר המשחק, אני לא...
1: תומר, אני חמור בן חמור, בסדר? אהבל גמור. אני בקבוצה עכשיו של האימורים, אצלנו בקבוצה, אכברי כדורגל, כולם שם חולדות כדורגל, יודעים מרכבים שניים, סגלים, תמת.
24: ואתה מוביל את הקבוצה.
1: מוביל את הקבוצה בגאון, סוחב אותה על הכתפיים שלי.
3: תגיד לנו את השמות של אלה
1: של קאמית. עומרי עמית, מה זה יש לו
4: מרום?
1: אדר מרום, מתן חלק.
4: ארנון וייס.
1: מתן, ארנון וייס, בלוטנטל, מה, חבר'ה רציניים, רשף שי, אחרי כדורגל, תום גל שלנו, מקום אחרון, הוא יושב פה,
4: זה לא מפתיע,
1: כותב לי פה שמות של שחקנים, ובעניינים, מה זה,
24: רגע, אבל מי נותן לך פייט בצמרת, אלי?
1: אדר.
24: וואלה.
1: אדר מרום, הכותב, אתה יודע, אתה מכיר את עומרי ואדר, הכותבים של בובה, אדר שם נותן, ואני באמת חמור גרם, לא מבין כלום, החיים שלי, לא יודע מה זה 4-3-3, מה זה 3-2-1, עזוב אותנו, נו הנה בבקשה, אינטואיציה, זהו, זה מה צריך. תומר, אני רוצה לראות אותך, אני מריץ אותך ליורו הבא. מה יש? אתה יושב שם, אתה יודע מה? אני ואתה צריכים לשדר משהו כזה.
24: אתה יודע מתי אני אלך למונדיאל? שאיראן יערכו, אני אהיה במונדיאל.
1: תגידו, אם אני עכשיו הייתי יושב ומשדר משחק, לא היה יוצא מגניב? קצת מדבר, קצת פה, קצת מי זה? מה?
4: לא. למה לא? לא, למה לא?
1: הייתי אומר, למה חבר'ה, איזה משחק, קדימה, רוץ, קצת צחוקים, קצת עניינים, קצת פיצוחים.
24: מספר 7 עכשיו, תראה איזה התקפה הוא עשה.
3: לא, הוא היה אומר, מספר 7 מוסר ל9, 9 מוסר ל14.
1: לא.
24: רגע, מספר 16 לא היה בנבדל, נו, איך קוראים לו? ברך לי השם שלו.
1: רובן, ע הייתי אומר שמות, לא בטוח הנכונים, אבל הייתי מרצים...
4: נו, כמו מיכל, מה הבעיה?
1: טוב, חבר'ה, מה שנקרא, הגיעו הדולרים. הגיעו הדולרים, אבל הפעם במטבעות, אז זה בסקים, אז אני צריך פה איזה כמה דקות להרים.
24: מסכן.
1: בסדר? אני אומר לכם להתראות, אני מבקש מכם להיות חזקים בזמן הפרסומות, מכם, מהמאזנים והמאזנות שלנו. כמה דקות, אני הולך מרים את הסקים וחוזרים. יאללה, פרסומות, בבקשה.
0: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: גבוה במרכז העיר, קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: עכשיו תמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
13: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
14: כל המעלות הטובות.
15: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה, החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.

0: באילת, 102 FM. התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: לא תשלח.
3: איך תיקח?
4: חברים, אנחנו מתחילים את פינת הווינר שלנו. שימו לב, אנחנו בקצב אש פה. היידה, קורסאו נגד חוף השנהב. הנה עוד משחק שאיך אומרים,

0: טוב, קורסאו במחזור הקודם עשו 0-0 עם אקוודור, וחוף השנאב הפסידו 2-1 לגרמניה. חוף השנאב תרצה לנצח הערב כדי לבטח את מיקומה בשלב הבא. היחסים, קורסאו, שימו לב, 16.
1: וואי,
0: תקו 7, חוף השנאב 1-15. מה דעתכם?
1: חוף השנאב.
0: מי רוצה לשים מיליון דולר על קורסאו?
2: דרך אגב, אתמול אמרת שתי תוצאות תקו שנפלת בהם, ו...
1: תכו חושב את זה.
2: כן, כן, כן. כן, כן. אתמול אמרת על זה שני משחקים
3: שאתה רואה תקו. אבל אצל אל אפשר לדעת, הוא שינה כל רגע.
0: אני אגיד לך על מה אני אמרתי, אתה רוצה אני אגיד לך, אני לא... עזוב מה אמרתי, בסוף מה שלחתי, אבל מה אתה אומרים, חבר'ה, נתקדם במשחק הזה?
2: אין לנו הרבה זמן, כן, חוף השנאב, כן.
0: חוף השנאב, בנקר?
2: בנקר, כן.
0: היידה, נמשיך למשחק השני, חברים, שימו לה אוהב. אקוודור נגד גרמניה. גרמניה עם שני ניצחונות, ותרצה לסיים את שלב הבתים מאזן מושלם. אקוודור המאכזבת עם תיקו והפסד, אבל עדיין יכולה למצוא את עצמה בשלב הבא, גם במקרה של הפסד דרך המקום השלישי. יחסים, אקוודור 5, תיקו 4, 55, גרמניה 1, 50. אני הולך פה על גרמניה.
3: אני הולך גם על
4: גרמניה.
0: 3-0.
3: אי אפשר לעצור אותה מהרכבת.
0: 3 חתכה,
4: גם אם הוא יעשה היום קצת שינויים.
0: כן, אוקיי, נעבור למשחק השלישי. זה משחק מאוד מסקרן, אני אוהב אותם, נדלקתי עליהם. יפן נגד שוודיה. היפנים עד כה מציגים טורניר פגאווז, ניצחו את המשחק האחרון שלהם 4-0, ועשו תיקו 2-2 נגד הולנד. תקשיבו, משחקים יפה, סילונים. השוודים לעומת זאת, מוטלה השוודים, ניצחו 5-1 את טוניסיה,
3: והפסידו
0: 5-1.
4: כן, אבל ראיתם את המשחק הזה? אתם יודעים שהם בעטו יותר לשער ולמסגרת ולזה,
0: אבל זה לא נחשב.
2: מי הם הפסידו 5-1?
4: למי הם הפסידו?
0: להולנד.
4: להולנד.
0: אבל חבר'ה, אם זה היה נחשב, ישראל היו, מה זה, היינו חצי גמר בכל משחק.
3: אז אני מיישר קו עם אוטלי, אני הולך עם יפן.
0: חבר'ה, יפן, לא רק אתה, מקוקסים לב ליחסים, 1.80, תיקו 3.35, שוודיה 4.10, הסוכנויות המרים, והווינר הולכים עם יפן.
3: הם נראים טוב.
4: אתם מבינים שאם שוודיה מנצחת, היא עוברת את יפן, כן?
3: כן.
4: ואני אומר ששוודיה מנצחת.
2: תיקו שתיהן יעלו. או מהמקום השני, או מהמקום
4: השלישי, כן.
2: אני אומר תיקו סגור, בנקר, הכי תיקו שיש בעולם.
0: אני רשמתי פה תיקו גם.
2: תיקו שתיהן עולות?
0: תיקו 2 עשית.
4: כן, אבל אתה יודע, אחת עולה מהמקום השלישי, זה פחות נוח לה.
2: השאלה, אולי זה לא...
4: שוודיה תנסה
0: לנחת נוח. אתה יודע מה? אני מדגדג לי!
4: שוודיה,
0: לתת ליפן, לא ליפן.
4: שוודיה מנצחת.
0: תקשיב, שהיפנים נראים פגז. טוב, משחק אחרון לפינת ווינר הראשונה שלנו, בשעה השנייה תהיה לנו עוד פינה, טוניסיה נגד הולנד. הטוניסאים עם שני הפסדים צורמים, והערב פוגשים את הנבחרת הכי חזקה בבית, כן, מסכנים. בכל נראה, יסיימו את הטורניר בלי נקודות.
4: יש לי תוצאה שרצה לי בראש, מטורפת.
0: נו, נו, נו.
4: 7-0 להולנד.
0: לא,
4: לא. לא יודע. רץ לי 7-0 להולנד.
0: אני רשמתי פה 3.
3: במקומך הולך לבדוק אצל נירולוג מה רץ לך בראש.
0: שימו לב ליחסים, אתם לא ראיתם דבר כזה. חבר'ה, אתם לא ראיתם יחסים כאלה. טוניסיה. לא, אתם יודעים, אני אתחיל הפוך. הולנד 1-0-5, תיקו 10-20, טוניסיה 27.
3: מה? לא ראית בחיים שלי, לא שמעתי על דבר כזה. 27?
0: 27, זה היחסים.
4: הם קיבלו 4 חתיכות מיפן, 5 חתיכות משוודיה.
0: בדיוק, קצת מקבל את עצמו למה שתומר אומר פה, וואלה, שביעה פה זה כבר לא בשמיים.
2: זה הנבחרת שפיתרה את המאמן?
4: כן, במחזור הראשון.
2: ועכשיו יש מאמן אחר או
4: עוזר?
3: גם אותו יפטרו, אל תדאג.
2: הצלחה גדולה.
4: ירד מ-5, ועכשיו רק 4.
2: רק 4.
4: תשמע, רואים עבודה.
0: איזה בושה לפטר מאמן באמצע.
2: תקשיב, אלי, אני מחר לא פה.
0: רגע,
2: אני אומר איקס.
0: איקס, או וואה.
4: תרשמו את ה-7-0 שלי, תרשמו.
0: רשמנו, חביבי, רשמנו.
5: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
0: וואה, 7-0. חברים, דני דבון שלנו.
3: אז קדימה, בוא נגיד תודה.
0: תגיד לנו תודה.
3: בדיוק, עורך ומפיק. הקרדיטים מסתובבים לו, כי הוא עדיין בהנגובר, רון בוסקילה. מפיקה ברדיו חיפה, יסמין שעבר. בדיגיטל, עומר אלימלך. עריכה ותוכן, אם היה גדל בסכנין, היו קוראים לו נייחמר, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, קרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן. הפיל לחצי גמר אליפות העולם בקריקט נודיסטים אלי בבק בן דוד. סירב להלוות לתומר קצוות טלטלים במשקל ראובן אתר. תפקד אתמול כסייד גננת בדיון בבית הדין תומר לוי, ועובד על מופע חדש שנקרא פקט של קנט וקלרינט. מיקו ג'מאל, תהיה מושה ראשונה, נחזור בשנייה. הדש של כולנו ערב טוב
0: ושבוע טוב. היי חברים, אנחנו סיימנו שעה ראשונה, מיד חוזרים. קדימה, תוסמון.

0: הקצב של אילת. אילת, 102 FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
1: נדלן באיכות, חוויית מגורים. חי נחמיאס בונה
2: לאילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
2: לאילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: עכשיו באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
8: זכר. ובשמונה.
0: הקצב של אילת.
9: אילת. 102 FM.
0: עצם העניין.
10: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
11: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד, ולהיפרס בצורה אוטומטית, כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
0: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר, רק ברדיו אילת, 102 FM.

0: 92 FM.
1: מיד באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא דברים בטקס סיום קורס קצינים לוחמים בבה"ד 1. במהלכו נשמעו קריאות מהקהל לך הביתה, מנגד נשמעו קריאות אחר כך היידה ביבי ותשואות. בנאומו אמר נתניהו, רק עיוור יגיד אין הישגים, יש עוד משימות לבצע, יש עוד דברים לעשות מול איראן ומול חמאס. הוא הבהיר, נשאר ככל שידרש באזור הביטחון של דרום לבנון, ופנה לקצינים ואמר להם, יש לכם חופש פעולה מלא, אנחנו עם הרמטכ"ל וכל צוות הפיקוד סומכים עליכם ונותנים לכם את כל הגיבוי הדרוש, כך נתניהו. שר הביטחון ישראל כץ אמר בטקס כי ישראל מתנגדת לנסיגה מאזור הביטחון בלבנון למרות הלחצים, וכי צה"ל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה כל עוד הדבר יידרש ולא ייסוג מהם, כך שר הביטחון. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר נעם גם הוא בטקס סיום קורס קצינים קרביים והתייחס לסוגיית הגיוס מכל קצוות הארץ. אנחנו זקוקים לכל לוחם ולכל לוחמת, לכל מפקד ולכל מפקדת, ציין. אין לעם הזה צבא אחר ואין לצבא הזה עם אחר. צה"ל הוא צבא העם, זהו צבאה של המדינה היהודית המבטיח את קיומה ואת נצחיותה. האתגר שצה"ל מתמודד עמו הוא למצוא איזון בין התחשבות במגוון האוכלוסיות ובין שמירה על מסגרת משותפת ואחידה המאפשרת לו למלא את משימותיו באפקטיביות, כך הרמטכ"ל. הקטל בדרכים, שני גברים כבני 25 נהרגו בתאונה קשה בכביש 65 בסמוך למחלף גולני. צוות מד"א שהוזק לזירה נאלץ לקבוע את מותם במקום. ועדת הכנסת התכנס בשבוע הבא 4 פעמים לקידום חוק יסוד לימוד תורה, זאת בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לכנסת, שלפיה חוק יסוד צריך להיות מקודם בוועדת החוקה. בקואליציה מקווים כי החוק יאפשר לעקוף את פסיקת בגץ בעניין פטור תלמידי הישיבות מגיוס. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן?

0: בגוג כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד. זוגלובק!

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ערוץ הספורט, אתר ערוץ הספורט, איפה לא, בפלאפון של תומר, בטאבלט שיש לרובן שלנו, אצל הנכדה, שהוא רואה, פתאום אנחנו הכל.
2: לא, אני בדיוק כותב לך הודעה.
1: מה, משהו חשוב?
2: לא, תכף, עוד לא, תמשיך את זה.
1: אוקיי, אוקיי, חברים, שימו לב, אנחנו שעה שנייה, אל תשאלו, חבר'ה, נהיה פה משבר, אני רק מודיע לכם, תיכנסו לכוננות ספיגה.
2: משברון.
1: תום גל שלנו מסמס לי, תאמינו לו, שהוא לא אחרון, רשף שי אחרון, הוא שוקל לתבוע אותי דיבה על זה שהוצאתי דיבתו, שהוא אחרון בקבוצה.
2: אז הוא לפני האחרון?
1: הוא לפני האחרון.
2: רגע, מי האחרון, אלי? מי האחרון? תוציא אותו מהרשימה.
1: שמע, התקשר אלייך, אתה אומר שאני אחרון, מה זה הדבר הזה, יש לי מוניטין, מה אתה לא תשמע, אני לא יודע מה אתה רוצה, אתה מפוטר פה. בקיצור, מפה לשם, מה שנקרא, איים לתבוע אותי דיבה פה, אל תשאלו, הסתבכתי פה.
2: תוציא את רשף, אז הוא יישאר אחרון.
3: ותחשוב שהוא בכלל לא עובד יותר פה ברדיו, והוא עדיין תובע אותך, מדהים.
1: לא, אני לא, לא, הוא מאזין. תקשיבו רגע, הוא עכשיו מאיים עליי כמאזין. חבר'ה, אני מת לדבר איתך מונדיאל בברזיל, אבל רובן, אתה בין לבין מסמס לי שיש עוד כל מיני פיקנטריות בכדורגל שלנו, אני אגיד לך, רגע, חבר'ה, אל תשאלו, תום גל איתנו, כן, תום, מה אתה רוצה? תום גל, כן.
4: לא, לא, הייתה כאן טעות, זה דורי בנדור, אנחנו פשוטים. אז אני בתום מעיינות חמים בבית גוברים, אז הוא השאיר את הטלפון, הוא בדיוק נכנס לתפילה.
2: אוקיי.
4: מה קורה? לא דיברנו מלא זמן.
2: אין דור, מה קורה? אני
4: בגירת סכום בכפר גלים. תגיד לי. ישבו שלושה ימים בגירת סכום של ינקלה.
1: תגיד לי, תום גל, עזוב אותי בן דור עכשיו, מה אתה רוצה? האם אתה מקום, מה, אתה רוצה לתבוע אותי דיבה זה שאמרתי שאתה מקום אחרון? אז אתה לפני אחרון.
4: אתה יום יום גורר את השם שלי בבוס, והוא גם ככה שם.
5: תתבע אותו, תקשיב לי, תום, תתבע אותו, תגמור לו את הכסף, הוא מקבל פה מסעיות כל 20 דקות, תגמור לו את הכסף.
3: לפחות שיעביר לך מסעית אחת.
4: הפרטומת של הווינר זה פרטומת כן, פרטומת לא, כל המונדיאל הזה.
2: אם אתה צריך, תום, אם אתה צריך עדים, אנחנו פה.
1: כולם היו עדיי. לא, אבל תום. תשמע, תום, אתה ממש גרוע, אני לא רוצה לעשות לך פה שיימינג, אבל אני, אתה יודע, הרי תדעו לכם, אני רק רוצה...
4: אני שלחתי לאלי לפני כמה ימים הודעה, שאני מבטיח לו שבסוף הטורניר אני אהיה מעליו בטבלה, ואני מעריך את זה מונח...
1: ומאז הוא רק יורד למטה! תקשיבו, מסתבר לנו עכשיו... מסתבר שיש בקבוצה הזאת איזה טריק, שאם אתה מאמר טוב אבל הפוך, מורידים לך נקודה. תשמע, הורידו לו כבר איזה 5-6-7 נקודות לתום. אני כבר לא יודע מה לעשות.
4: זה כבר לא נכון, אתה מבין? זה לא נכון. הורידו 3 פעמים, מתוך הרבה מאוד עסקים.
3: אבל רגע, תום, אתה יודע שהשניים האחרונים יורדים ליגה, לא תוכל להיות פה בשנה הבאה.
1: אבל הוא פוטר, תומר הוא פוטר כבר.
5: הוא פוטר.
4: אנחנו עושים הימורים של אלמומית, זה גם ככה מכור מראש, אז
2: אתה פוטר. טוב, לא כדאי לך, אתה נפלת פה עם אלי, בפה של אלי, רגע אלי, הוא, אלי, בעל כורחי, גרם לי לאהוב את מצרים. לא רוצה מצרים.
5: תום, אתה יודע שרובן אמר על מצרים חצי גמר?
2: הנה, עוד הפעם.
3: כן, עכשיו אמרת איזה תחילת התוכנית, וכנראה תגידו את זה עוד 40 פעם.
2: אנשים ברחוב שואלים אותי, אתה באמת אוהד את מצרים? ילד, בן 12 אומר לי היום.
3: רובן אמר שהוא עשה גיול הפירמידות בקהיר.
2: רובן, מצרים יגיעו לחצי, אמרת?
5: רובן, שמעתי פרו, שם לך עוקב באינסטגרם.
4: להחליט לפרטוב של הספינקס במצרים עם
1: הפרצוף
4: של רובן.
1: תקשיבו משהו, עכשיו תראו מה יקרה, הם יעשו איזה רבע גמר, ורובן יסתובב בחיפה כמו טבס, ויגיד, אני עשיתי אותם. תקשיבו רגע. מה יפה בסיפור הזה? תום, אנחנו פה דיברנו לפני, ותומר פה אומר, שמה, מה אני, כאילו, יאללה, מה אני, אני מסקר, אמרתי, מה אתה מסקר? אתה פרשן, וגם מי שמפרשן לא באמת מפרשן, אני ואתה יכולים, אני שדר, אתה פרשן. עכשיו, למה? אתה הוכחה לזה, כי תום באמת ידען גדול. יודע את כל השמות, את כל הסגלים, את כל הסטטיסטיקות, באמת, אכבר כדורגל בלתי נראה, ושזה מגיע לתכלס, זה פשוט, פשוט אכזבה, מכה, צלילה חופשית.
4: מרגש, באמת. ממש מרגש.
2: איך אגב?
4: איזה מילים. לעשות מהם
3: סמיכה
4: ולתלות
3: את עצמי
4: עם
3: הסמיכה
4: הזאת, באמת.
3: אבל רגע, אני רוצה להגיד משהו, רובן, אני מצטער, הוא לא רצה רובן שאני אגיד, אבל אני חושב שזה כן מתאים. שהיה עכשיו הפסקה של איזה 10 דקות עם החדשות והכל, ירדנו למטה לקנות שתייה. אני חושב שעובר לידינו בחור, אולי בן 85, עם מקל, בקושי מצליח ללכת, מסתכל על רובן, אומר לו, מצרים, וממשיך ללכת. בחיי, בחיי, בחיי.
1: תראה איזה יופי, אחד הכוכבים הגדולים שלנו, רובן עטר, הגול בצרפת, אחד הכוכבים, קאט מגיע אליי, גמרנו אותו.
5: איזה כוכבים, תגיד לי, רק בראש שלך הוא היה כוכב, איזה כוכב, זה כוכב זה? כוכב, אלה כוכב.
2: עזוב כוכב, לא כוכב, לא סובל אותם את מצרים אני. לא סובל אותם.
1: תגידו משהו, תום, אם אתה כבר מגיע, מה אתה אומר על ברזיל אתמול? יש תחושה שהחבר'ה האלה חוזרים לעצמם, לא?
4: ברזיל קיבלה הרבה זריקת מוטיבציה מאוד משמעותית עם החזרה של נאמר. אני באופן אישי לא יודע להגיד כמה הוא קשיר, אתה יודע, ברמות ה...
5: עזוב, עזוב את נאמר, אני אהבתי את
1: ריאן. אתה יודע מה? טוב, אני אפילו לא מדבר, בדיוק, אני לוקח מה שמיקו אומר, אני אפילו לא מדבר על נאמר, כי נאמר נכנס בסוף, וזה קצת רעש ועניינים.
5: ריאן הדליק אותי.
1: האנצ'לוטי והשינויים שהוא עשה ברפיניה שם, נכון? מיקו יחליט את...
5: כן, רפיניה יצא ואת ריאן
1: הוא... הצעיר הזה, איך קוראים לו מיקו?
5: ריאן,
1: תקשיב, איזה יכולת טכנית גבוה, מה זה שחקן? חזק.
4: ודיברנו עליו בתחילת הטורניר. שאלת אם יש איזה ברזילאי צעיר ששווה להתעכב עליו?
2: זה השלב אחר
4: כך. זה בדיוק האיש.
5: בדיוק, כמו מיכל וינסנדט, עכשיו הוא מחרטך. לא להתייחס.
2: דיברנו עליו, מי זוכר מה דיברנו.
1: דיברנו עליו בתחילת הזה, דיברנו. בוא תראה איך הוא מאמר עליהם בתוך הקבוצה. הרג אותם, השמיץ אותם, גמר אותם, אתה מבין? אבל דיברנו עליהם, אתה מבין?
4: אני לא יודע על מה אתה מדבר, אנחנו בערך שבוע לפני שאת ברזיל בכלל שיחקה, שאלת אם יש צעירים ברזילאים ששווה...
1: יאמר לזכותו של תום, אמרתי לו. אמרתי לו, תום, יש דיבר...
4: אמרתי כתוב בריאן ברובי הענק של הולנד, שלא קיבל איתנו את המשחק הראשון.
1: נכון, נכון. וחבר'ה,
4: תום... דיקת את האורד שם קומן, והוא החזיר לו עם צמד.
1: תום יודע את השמות, דיבר על... הביא 5 שחקנים ברזילאים צעירים, שאנצ'לוטי מאמין בהם, אבל ברגע האמת, גורניש דמי גורניש. זו האמת, הוא דיבר...
4: פחות, ואגב, ההרכב של ברזיל שעלה במשחק הראשון נגד מרוקו, היה הכי מבוגר שעלה כבר בערך 70 שנה.
1: אני מאוד אוהב שאנצ'לוטי לומד...
2: יש להם הרכב גם בספסל שם, אתה יודע, ביציע כזה.
1: מה זה בספסל? ביציע, בספסל,
2: ביציע. ביציע עם רונלדו, רוברטו קרלוס, רונלדיניו.
1: אבל אני אוהב מה שאנצ'לוטי עושה. עכשיו, אם ככה נדבר ברצינות, אני אוהב שהוא קולט האירוע, הוא משנה רגע, הוא מזיל.
5: לא רק, אני יכול להוסיף משהו גם אלי על אנצ'לוטי?
1: בבקשה.
5: שימו לב איך נראה ויניסיוס אצל אנצ'לוטי.
3: נכון. טוב,
1: בסדר.
5: נכון. פעמים שבראה, כי בראה מדריד משהו עזב אנצ'לוטי, ויניסיוס לא פוגע.
1: נכון. נכון, נכון.
4: אז זהו, כמה... אבל זה גם אומר משהו על זה שאתה יודע, שחקן לא יכול לסמוך רק על מאמן אחד.
5: לא משנה, אבל מאמן נותן לו ביטחון.
1: לא, יש איזה משהו בויניסיוס, ברגישות שלו, ובכל הפיגורה הזאת שאנצ'לוטי...
3: אני אומר לכם, תיקחו את השחקן הכי טוב בעולם, כן? תוציאו, נגיד, אני בכוונה מגזים. מאמן, ורובן אולי יודע את זה, הסכים איתי, מאמן יכול להפיל שחקן ויכול להרים שחקן. וגם אם תהיה שחקן מצוין ואתה לא בא למאמן הזה טוב, אתה תסבול, אתה תרד ברמה, ירד לך הביטחון, לא יעזור כלום.
1: ברק יצחקי, ברק יצחקי ורובן, הנה דוגמה, ברק יצחקי
5: ורובן, שרובן אימן את ברק,
1: רובן תפס אותו, אמר לו בוא בבקשה המפתחות שלך כך,
2: דרך אגב אם כבר דיברת אז אלמוג כהן גם, אצלי.
5: וכמה אני ניסיתי להרים לך את הביטחון רובן וזה לא עזר. כמה ניסיתי וזה לא עזר לי. כמה נתתי לך מרטין, אתה גדול את זה, מה הלך לך חני אורגות בשירותים
2: החנים? איזה אמרת, לא ספרתי אותך. אם היית רוצה רק סלפי ממני, שמת את התמונה שלי מעל המיטה שלך.
5: אני יכול להיות עד, רגע אחד, אני יכול להיות עד.
1: כן, שומי.
5: זה כן, אני יכול להיות עד, הקבובצ'יק. מה ששני מעשה בשבילך, אתה לא נתרם את הכלום. שום דבר.
3: אגב, שומי עשה את זה עם יניב קטן.
1: נכון.
3: כל הכבוד, שומי.
1: בעונה קסומה
5: באירופה.
1: נכון.
2: היה סיפורון אז, אבל...
1: תומקה, מה נגיד ומה נאמר? ניפרד ממך, דש ושיר, ואני מאחל לך רק הצלחה,
4: את הכסף סופרים במדרגות, בן דוד, אתה יודע.
5: כן, אבל... סופרים במסעיות, לא במדרגות.
3: רק אלי סופר את הכסף, לא אנחנו.
4: סופרים במסעיות. לא לקפוץ מעל הלכלוך בפופיק, אלי.
1: שמעת את תומקה.
4: אנחנו ניפגש.
1: טוב, תודה, תומקה. חבר'ה, דיברנו מונדיאל, מה שנקרא, הרחנו אוויר פסגות, והנה אני עכשיו מנחית אתכם בלי מצנח, בום, טרח. רובן, ספר לי קצת על נתניה. תומר, תגיד לי אם רובן מדייק. קדימה, כי הבנתי שיש לכם נפסקונים.
2: כן, אני מעביר את השרביט לתומר.
3: לא, קודם כל, החתמה...
1: תנחיתו אותי, בבקשה. תנחיתו אותי לקרקע.
3: תנחיתו אותי לקרקע, אבל זה הכיף האמיתי, אלי. זה הכיף האמיתי.
2: כדורגל שלנו זה הכי טוב.
3: אני מדבר על הכדורגל הישראלי, עכשיו אני פורח, פורח.
1: עזוב אותי ברזיל, עזוב אותי בצרפת, כך, בבקשה.
3: אז החתמה מאוד מעניינת היום במכבי נתניה. אלון הזוגי, המגן הימני, אחד המגנים הטובים בליגה, אגב.
1: נכון, מהי? אתה בא לי במבפה, תבוא לי בזוגי.
3: בדיוק, בדיוק, זה הקרקע שלנו. חותם לשנתיים במכבי נתניה, וזה מאוד מחזק את העמדות מגינים שלהם, צד אחד קרם ג'אבר והזוגי, צד שני עמית כהן ומורזוב. פתאום זה נראה אחרת, מכה קשה לסכנין צריך להגיד, כי היה לו חוזה בסכנין, אבל היה לו סעיף שחרור נמוך מאוד של 200 אלף שקל.
1: אגב, סכנין, דולב חזיזה? קורה, לא קורה, אבוקסיס
2: שבאתי שגם נתניה יפנו אליו.
3: אני חושב שנתניה יותר רציני לגבי דולב חזיזה.
2: נתניה פנו אליו.
5: אני יכול אבל לומר לכם,
2: נתניה אמרו שהם מוכנים לשלם שני שליש.
3: רוני לוי מאוד רוצה אותו. רוני לוי מאוד רוצה אותו.
5: כן, אבל אני יכול להגיד
2: זה כבר אחרת.
5: חבר'ה, זה יוסי, אני חייב להגיד פה משהו, חבר'ה. אנחנו עושים פה קמפיין של חזיזה לסכנין בכל הכוח, ואתה לא מבין, תלינו שלטים בכל העיר שם, ואתם רוצים לשמוע איזה שלטים תלינו?
3: נו.
5: יא חזיז אלבי, חזיזה יא עזיזה, פה לא צריך ויזה.
2: יא חזיזה.
5: תחתום כבר יא חזיזה, נשחט בשבילך איזה.
3: אני מאוד מאוד הופתע.
5: כן, אבל תומר שם גם תוכנית ב', אם לא נצליח להביא דולב חזיזה, אז אנחנו במגעים עם דולב נישליס.
3: בסדר, גם טוב.
5: הלך אבו יונס, נביא אבו רדיו, לא נורא.
1: אני בדיוק ברגעים אלו מסתמס עם דולב, תאמינו או לא.
5: כן, אז נביא את אבו רדיו, במקום אבו זה.
1: אני מת על הבחורות שכזה, בסר צינות, תרם הרבה לחיפה, לא צריך...
5: מי, על דולב?
1: כן, כן.
5: נישליס? גם אני מת עליו, כן?
1: לא, חזיזה, חברים, חזר זה. דולב החמוד, סחטן עליו, אני חושב, עזבו רגע איך שזה, את כל איך שזה קפץ שם בחיפה, עזבו, אנחנו אחרי זה. אני רק רוצה להגיד שהבחורצ'יק הזה שווה עוד סיבוב.
2: נתניה זה מקום טוב בשבילו.
3: נהדר, נהדר, באמת נהדר.
2: נתניה זה מקום מצוין.
1: טוב, עוד לזטיץ' הבנתי, בערב הסעודית.
3: כן, קיבל איזה הצעה מטורפת, הוא כנראה יחתום שם, גם יהיה לו קצת שקט, אתה יודע. יש עוד משהו מעניין על סונגה, הזר המצטיין הזה של הפועל פתח תקווה. הפועל פתח תקווה מקבל את הצעה רשמית מקבוצה מהליגה הראשונה בפורטוגל, מורסיאנה, מוריאנסה, משהו כזה. מוכנה גם לשלם 500,000 יורו להפועל פתח תקווה עבור השחקן. מעניין באמת מה יקרה, ועוד איזה ידיעה שמדווחת היום בספרד, סיסוקו, הקשר של מכבי תל אביב, מבוקש באלצ'ה מהליגה הראשונה בספרד וגם בעוד קבוצה. אגב, זה לא הפעם הראשונה שהוא נקשר לקבוצות קטנות בליגה הספרדית. בואו נראה מה יקרה הפעם.
5: מה עם קנגוע?
3: קנגוע כרגע, או, קנגוע אני לא צריך את זה, אני יכול להגיד לך לבד. קנגוע כרגע אמור להגיע להפועל באר שבע. אני מעריך שהוא לא יישאר בהפועל באר שבע השנה. אני מעריך שתהיה קבוצה שתקנה אותו, אם זה יהיה לפני המוקדמות או אחרי המוקדמות.
2: לא מוזר, אתה אומר?
3: שמה?
2: שאם רוצים אותו לא פונים עכשיו?
5: יש מונדיאל, רובן, מחכים שיסטם המונדיאל, אתה יודע.
3: לא לשכוח.
2: אוקיי.
3: קנגוע זה לא, אתה יודע, זה לא שחקן עכשיו ש...
2: אבל אנחנו לא יודעים על איזה קבוצה ספציפית שכן...
3: יש איזושהי התעניינות, ויכול להיות שיש יותר מזה, גם מהליגה הבולגרית מקבוצות גדולות, גם מקבוצות אחרות, ואני חושב שבסוף, זה עניין של מסע ומתן מול באר שבע, על תג המחיר שלו.
2: כאילו בטוח כזה שהוא לא יישאר, ותהיה קבוצה...
3: הוא לא רוצה להישאר. הוא גם הודיע, חד משמעית שהוא לא רוצה להישאר.
2: אני פשוט לא שומע על שום קבוצה באמת שמתעניינת.
3: תראה, בסוף יש את המונדיאל, ומחכים גם לראות מה ייפול מהמונדיאל, כל מיני קבוצות באירופה.
2: אבל כל הקבוצות, גם באירופה, שמשחקות בקונפרנס...
5: בקורנפלקס, כן.
2: בקורנפלקס, כן. הן כבר מתחילות להתאמן.
3: אין בעיה, אבל אתה יודע שלא כולם עושים את הרכש שלהם עכשיו בשבוע הראשון של החזרה לאימונים.
2: לא, בסדר.
3: אבל בערכה שלי, הוא לא יישאר.
2: הוא לא יתחיל גם את המשחק?
3: יכול להיות שהוא יתחיל, אמרתי, אני לא יודע אם זה יהיה במוקדמות או אחרי, אבל אם אתה שואל אותי לתחילת הליגה, הוא לא יהיה.
2: אני מבין גם שאליאל פרץ רוצה שיפתחו לו את החוזה ושיגדילו לו.
3: קודם כל, אליאל פרץ נכנס לשנת חוזה אחרונה.
2: כן.
3: עכשיו, גם כמובן מגיע לו שדרוג, כי הוא שחקן הרבה יותר טוב ממה שהוא התחיל בהפועל באר שבע. ודבר שני, הוא גם פוזל קצת לחול, צריך להגיד. יכול להיות שהסוכנים שלו יביאו לו פתאום איזו הצעה מעניינת. הוא בסביבות ה-30.
5: כן.
3: יביאו לו איזושהי הצעה מעניינת, עם הרבה מאוד כסף.
1: חברים, אני עוצר אתכם. סורי. דיברנו הרבה על הליגה הישראלית, אבל מה לעשות? אנחנו שוב נקראים לדגל המונדיאל. יש לנו מבזק מונדיאל. אני חייב לעצור אתכם. סורי. סורי, עם כל הכבוד. חבר'ה, מבזק מונדיאל, בבקשה, פתיח. לא, לא, זה רכבת עם איזה 4-5 קרון. על הראש שלו.
3: בוא נגיד, יש אחד שעושה את המבזק, והמסעית מגיעה למישהו אחר. אוקיי?
2: אוקיי. כי אבל...
0: ועכשיו... מבזק מונדיאל.
6: כל התוצאות.
0: כל המשחקים.
6: וכל מה שחייבים לדעת.
0: בחסות?
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
1: אוקיי, חברים, שימו לב, שימו לב. מי שרוצה, מה שנקרא, שייכנס דוך פנימה. היסטוריה נרשמה אם יש במשחק בין מקסיקו לצ'כיה, כאשר השוער האגדי, אוצ'ואה, רשם הופעה ראשונה במונדיאל הנוכחי ונכנס למועדון שמכיל רק את מסי ורונלדו.
3: אלי, זה דבר מרגש מאוד.
2: וואלה.
3: זה דבר מרגש מאוד.
1: זה לא צחוק, שוער בן 40.
2: שישה מונדיאלים.
3: אני ראיתי את הקטע הזה. תקשיב, אלי, בסוף המשחק כל השחקנים, כולל השוערים מסביבו, מרימים אותו וחוגגים לו, והוא התרגש, הוא ממש בכה, זה היה באמת מרגש.
1: אגב, הוא החל את הקריירה שלו במדי קלאב אמריקה של מקסיקו סיטי, אפרופו אצטקה. יפה.
5: אתה יודע מה, תקשיב טוב, אם אני אומר לך, אם הוא עושה מונדיאל שישי, אני גם יכול, תאמין לי.
3: נכון.
5: אני יכול גם, מה הבעיה?
3: עם ההפסקות שתהיה עכשיו כמו רובן, גם אתה יכול.
5: מה ישמע, לאיפה כבר הגענו? תן לי את רובן בקישור. אוקיי, תומר יביא את מאור, בא בקיה בכנף, אנחנו עושים פלייאוף עלייה ליורו, בדוק.
2: פתאום הוא מאמין בי, הבחורצ'יק.
3: אמן.
5: ולא, אני לא שני מהם, לא שמת לב.
2: עם הוגה או בלי הוגה?
5: אני עם סיגריה, לא עם הוגה.
1: ויניסיוס ג'וניור סוף סוף פורה השטרות גם בנבחרת, בצל רעשי הרקע על הערכת החוזה מריאל מדריד. לא יודע איזה רעשי רקע, מה היה באמת רעשי רקע על הערכת חוזה שלו, אבל נגיד שכן, הכוכב כובש צמד נגד סקוטלנד, הופך לשחקן החמישי. תגידו, היה הפאול או לא היה הפאול?
5: לא היה כלום, גול חוקי לקחו לו לויניסיוס.
1: אתם ראיתם אתמול את הוור הזה? אני קצת מתחיל
5: שופטים האלה, זה
1: לא, זה לא שופט, זה וור.
5: הוור, כן.
1: אפילו השחקן שנפל לא הלך להתלונן על פאול, לא יודע. אני קצת מתחיל להתאהב בכל הדבר,
5: שיהיה
1: גם איזה שיקול דעת שם, לא מבין את האירוע. על מה עוד נקשקש? אני חושב שזהו, נראה לי זה מבזק, מה שנקרא ראוי. סגיר בבקשה.
0: מבזק מונדיאל, בחסות?
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
1: חברים, הגיע שליח של וולט. שליח של וולט, דופק לי פה בזה, אני כבר כמה דקות לא פותח. אמרתי, מה? פתאום אמרתי, אני שאלתי פה מישהו אם הזמין, אף אחד לא הזמין, כנראה שהוא הגיע עם המטילי זהב. זה ארגז קטן, אבל חבר'ה, זה לא הגיל, וזה לא הגודל, זה.
3: אתה מבין, המסעיות לא מספיקות, אז הוא עכשיו גם מפעיל את השליחים של וולט עם הראשי זהב.
1: היו פקקים. תומר, חסמו פה את כל הזה.
3: פה אין פקקים. הוא יכול להגיע לפה אם הוא רוצה.
1: לא, אבל אצלכם. תראה, אתה מספר לי שבהפסקה אתם יורדים לקנות משהו למטה. אני לא מבין, אין לכם שתייה שם באולפן, אני לא מבין את זה.
3: אבל אם לא היינו יורדים למטה, איך היינו פוגשים את הזקן הזה?
5: בדיוק, מצרים. יאללה,
1: רובן, אנחנו צריכים פה לבנות את זה. לא, זה לא עסק. טוב, חבר'ה, פרסומות, אתם לא יורדים לאף מקום, נשארים, מיד חוזרים, היידי.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי.

0: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
1: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס מונה כוכבית 8965.
2: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
3: התקשרתי לאן?
2: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
3: בעל הבית השתגע.
2: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו ברחוב המורסקאי 26 מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: חולמים להיות בטומורלנד או באולטרה? הקיץ הזה החוויה הבינלאומית מגיעה לאילת. טיימלס אילת, לראשונה מזה 3 שנים, 4 כוכבים בינלאומיים. ויני ויצ'י, דש ברלין, סנדר ון דורן, אנדרו ריאל. 2 לילות בלתי נשכחים של מוזיקה, אנרגיה ואווירה בינלאומית. 5 באקספו ספייס אילת, 6 בסלינה גרדן. טיימלס אילת, בין 2-4 ביולי. חוויה עולמית כאן באילת. מחיר מיוחד לתושבי אילת באיוונטר.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: עצם העניין.
14: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
15: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
13: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
16: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
13: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
16: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
13: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
17: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. חברים, שימו לב, שימו לב, מה קורה, תספרו לי, עם חלילי. הוא יהיה בנפולי, הוא לא יהיה... תומר, תמציא לנו משהו כיפי.
18: אשכרה זה להמציא. זה כבר להמציא. זה באמת להמציא. אבל רגע, לפני זה אני חייב להגיד משפט אחד.
17: בבקשה. מה, הלכתם עכשיו?
18: לא, אנחנו פה. נכנס עומר מהדיגיטל, עומר אלי מלך נכנס, ואומר לנו ככה, תגידו, מתי הספקתם לרדת למטה? אני ראיתי אתכם פה באולפן כל הזמן. אני ורובן היינו על הרצפה. על הרצפה היינו. הבן אדם שובר את הראש 20 דקות. מתי הם הלכו, אלוהים אדירים? אני רואה אותם פה כל הזמן.
17: וזה האיש שאמור לייצר חריץ. בוא נה, תגיד לעומר שהעריץ שלך היום, אני רוצה אותו מה שנקרא חם. חם התנום, אני מבקש.
18: הוא שומע, הוא שומע הכל.
17: הוא שומע, יפה.
19: אלי, לפני חלילי, כי חלילי דיברנו עליו המון, יש בית היום שמשחקים בו, שני משחקים גם, ארצות הברית.
17: כן.
19: נבחרת טורקיה.
17: נבחרת
18: טורקיה, גמרו את הסיפור.
17: סיפור, את הסיפור.
19: נכון, ויש את המשחק בין אוסטרליה לפרגוואי, של שתי הקבוצות, 3 נקודות. זה גם...
18: זה קרב על המקום השני, למעשה.
19: קרב על המקום השני, שכמובן, אתה יודע, טקו, לדעתי יעלה את שתיהן, אחת מהמקום השלישי, אבל ארצות הברית מעניין, מעניין לראות, אתה יודע, בדרך כלל
18: היא
19: מכה.
18: היא משחקת כדורגל נהדר, נהדר.
17: משחקת כדורגל טוב. אפילו קנדה אתמול.
19: הם יכולים להפתיע גם בנבחרות חזקות.
18: נכון, אני מסכים.
17: הם נבחרת טובה, אני חושב שהם יעשו רבע. הם הגיעו, יש להם סיכוי.
19: אני מאמין גם חצי. אני אומר חצי.
17: אתה יודע מה, אפשר לדעת.
3: לא, אתה אמרת מצרים חצי, עכשיו אתה אומר לארצות הברית.
17: עם הרוח הגבי.
18: בחצי יש ארבע נבחרות, חבר'ה.
17: אתם יודעים מה? בואו נעשה רגע אבי על חצי. תומר, תן לי את הארבע שלך.
18: אני עולה בראש של רובן. מצרים, ארצות הברית, טוניסיה.
17: בצרפת. תדעה מה מצחיק, זה בסוף יקרה, תמיד אנחנו יתקעים מצרים, הרי רובן מחשפה.
18: אם הוא יתקעים, אני לא מדבר איתו.
17: יש לה אחוזי פגיעה לרובן, זה מחשפה הזה, כל פעם שהוא זורק פה משהו קורה, זה מחשפה, בסוף יתקעים חצי.
19: אנשים מאזינים חושבים שאני באמת אמרתי.
18: חכה מה יקרה שנרד למטה אחרי התוכנית. שאלוהים
17: יעזר, אני לא הולך לך. אוי, מצחיק מאוד, מצחיק, מצחיק. ובכל זאת, תומר, רובן, ארבע שלכם עד עכשיו, אתם יודעים מה, עזבו ארבע שיהיו, ארבע שהרשימו עד עכשיו, שנכון לכרגע מגיע להם חצי, אני חושב שזה
18: צרפת. קודם כל, ארגנטינה, צרפת.
17: ארגנטינה.
18: ארצות הברית מרשימה, אין מה לעשות. היא מרשימה מאוד כרגע בכדורגל.
17: אם אתה לוקח אותי יפן יותר מרשימה אותי מארצות הברית, אתה יודע מה הרגע זה?
19: אלי, אם יהיה מאבק בשמינית או ברבע בין ברזיל לארצות הברית, אני לא אופתע, אני לא אופתע אם ארצות הברית תנצח.
17: חבר'ה, לברזיל יש יתרון אחד, ואני רוצה שאתה יודע מה, בואו אתמול הם שיחקו, זה עוד חם מהתנור המשחק, יש להם הגנה בעיניי הכי טובה.
3: כן, הגנה של בלמים מעולים.
17: שני בלמים.
18: חבר'ה, זה תלוי נגד מי אתם משחקים, אבל אתה לא יכול להגיד את זה אחרי משחקים נגד האיטי וסקוטלנד, עם כל הכבוד.
3: אבל תומר, תראה מי הבלמים, מרקיניוס וזה.
18: אין בעיה, ראיתי את זה גם נגד מרוקו, שמרוקו מחצית ראשונה הייתה צריכה לתת להם ארבע חתיכות.
17: רגע, תומר, משחק ראשון, אבל כמה נבחרת ברזיל ספגה עד היום?
18: שער אחד.
3: אחד.
18: אבל עוד פעם.
19: ארגנטינה לא ספגה בכלל.
17: כן, אבל אני רוצה להגיד משהו על ארגנטינה.
19: ארגנטינה בכלל לא ספגה.
17: בסדר.
19: לא מגיעים נגדה בכלל.
17: אתה יודע מה, אז בואו נקפץ.
19: מרטינס השוער לא נגע בכדור בכלל.
17: בואו נקפץ מברזיל לארגנטינה. תגידו, חבר'ה, יש מצב שאם מגיעה נבחרת חזקה ועושים מה שנקרא קלוז' על מסי, הם נכנסים לבלגן? הרי תגיע נבחרת רצינית, שתדע לשים לבלה, שתדע לסגור אותה כמו שצריך, הוא עדיין, החבר'ה הוא בן 39, הוא מסי, נכון?
18: כן.
17: אני יכול כל מה שאני אומר, מה שנקרא לפח, והלוואי, שכל מה שאני אומר ילך לפח, ונמשיך לראות אותו כובש שלישיות וצמדים, אבל אנחנו מבינים שככל שהשלבים יתקדמו, תגיע
18: לנבחרות
17: חזקות. האם לנבחרת ארגנטינה תהיה בעיה, כי הוא המוציא לפועל היחידי עד עכשיו.
18: אבל אני אגיד לך משהו.
17: להבדיל מצרפת, ואפילו מברזיל שמתחילה להתעורר, פתאום
19: אתה יודע מי יכולים להדיח את ארגנטינה, גם ברבע או בשמינית, זה צרפת.
17: גרמניה.
19: לא, לא. אני אומר נורווגיה.
17: ספרד בינתיים.
19: נורווגיה.
18: נורווגיה תהיה הפתעת הטורניר לדעתי.
19: נורווגיה יכולים להדיח.
18: כן, היא נבחרת מאוד מאוד טובה, מוכשרת, מאוזנת מאוד, עם כוכב על מקדימה. אבל היא יכולה לעשות תוצאות טובות יותר. לגבי ארגנטינה, אתה אמרת את המשפט מפתח, אלי. הבעיה היא כרגע שמסי הוא היחיד שמייצר שם השערים. וזה, אם זה לא ישתנה, הם יהיו בבעיה.
19: בגלל זה, תומר, חשוב מאוד בשבילם שמסי לא ישחק עכשיו נגד ירדן.
18: אבל עוד פעם זה ירדן.
19: לא, מספיק אבל שהמשחק הקבוצתי יתנהל ותהיה היררכיה כזאת אחרת. ההיררכיה מאוד שמה.
18: מקסימום, אתה אומר, להכניס אותו דקה 60-70.
19: לא להכניס אותו בכלל, נותן לו לנוח. הייתך הוא היה גמור. הוא היה גמור במשחק האחרון.
17: תומר, תדמיין שהם משחילים לירדן עם חמישייה, שישייה, וחבר'ה מפקיעים, וקורא המניין, וצוברים ביטחון, אתה יודע איך זה,
19: החיבור,
17: אני חושב שזה
19: בדיוק,
17: מה שרובן אומר הוא בעיניי מאוד מאוד חשוב, אתה יודע ברמת חדר הלבשה יאללה, חבר'ה כבשו, יש דיבור קצת, נכון. אתה יודע, רעיונות אחרי בינתיים הוא מנצנץ מעל כולם, הוא בצדק, כן, שמו חבר'ה, הוא מנצנץ, הוא לוקח ריבאונדים עושה מה הוא רוצה, אבל אני מתחיל לחשוב מה קורה שארגנטינה מתמודדת עם נבחרת.
19: אלי, זה מאוד יעזור לנבחרת אם הוא לא ישחק במשחק.
18: יש שם שחקנים מספיק טובים שצריכים, גם כשהוא משחק, צריכים לקחת עליהם יותר.
17: זה יבוא.
18: לא באו לידי ביטוי, אבל מצד שני, אוסטריה זה לא נבחרת חלשה, זה מה שרציתי להגיד. אלג'יריה סבבה.
17: אני לא מזלזל, אתה יודע מה, גם לא באלג'יריה, ראינו במונדיאל הקודם, הפסידו משחק ראשון נגד ערב הסעודית. במונדיאל יש חוקים משלו, אנחנו מבינים את זה, בסדר? נכון. אנחנו לא, כאילו,
3: נכון שהשנה... בגלל זה לא מתלהב מהטקו של ברזיל עם מרוקו, זה לא...
17: לא, לא, לא, אבל רגע, רגע, רגע. מרוקו נבחרת אמיתית, יש שם דור... נכון. יש שם דור, זה לא בכאילו. חבר'ה, זה לא בכאילו. הם עשו חצי גמר מודל קודם, וזה לא היה מקרי. יש שם דור אמיתי.
19: אבל תמשיך עם ארגנטינה, אל תעשית אותו.
17: לא, אני רק אומר שזה נכון שהעונה, המונדיאל השנה, 48 נבחרות, שיש באמת, לפחות, בין ה-32 של השנה שעברה ל-48, יש כמה נבחרות שאתה אומר, בוא נע...
19: נכון.
17: היינו יכולים לעמוד מולם לא רע, הנבחרות שלנו.
18: מצד שני יש גם הפתעות.
17: לא בהם ולא בנו. יש הפתעות, אבל לא יותר מדי, תומר.
18: כן, אבל הכי ורדה הזאת, שמע, כל הכבוד, באמת כל הכבוד.
17: ורדה הפתיע, יאללה, ורדה הפתיע.
18: שני משחקים, לא משחק אחד.
17: נכון. בסדר, אני לא אומר שלא, אבל זה לא מושך אותה, אתה יודע, זה לא מרוקו של המונדיאל הקודם, שמההתחלה הבנו שיש פה נבחרת שרצה. יש לה גם נבחרת עם כוכבים, אתה יודע, חכימי וכאלה, אתה יודע, הבנו שיש פה נבחרת, זה לא בכאילו.
18: אתה רק בשמינית הגמר, אלי, תתחיל להבין בדיוק מה הנבחרות החזקות יותר, ומי החזקות פחות.
19: בדיוק, כמה באמת הם שדרגו את עצמם.
17: אבל כבר עכשיו אנחנו יכולים להרגיש, יש את ברזיל, יש את ארגנטינה, יש את נורווגיה, יש את צרפת. אנגליה היא נעלם גדול, התחילו פגז.
3: ואני אומר, אל תספידו את גרמניה גם.
18: גרמניה נהדרת עד
3: עכשיו. לא, לא הזכרנו אותה עד עכשיו.
17: גרמניה, כמו שאנחנו מכירים אותם, שקטים, שקטים, הופ, פתאום אתה מוצא אותם בגמר.
18: אבל הם עושים משחקים טובים, עזוב את ה-8-0 על קורסאו, גם נגד חוף השנהב, הם עשו משחק טוב, הם מגיעים להמון המון מצבים.
17: ספרד עד עכשיו כאילו עם כל הכוכבים, עם הקדר כוכבים, גוטי שלנו פה נתן להם את המונדיאל.
18: האמת שזה הכל תלוי
19: שם למינימל. אני אופתע אם הם יגיעו לחצי.
17: הם לא שם עדיין, משהו שם לא...
18: אני גם לא רוצה שהם יגיעו לחצי.
17: למה?
3: אנחנו רוצים מצרים.
18: למה הם לא מתים על ישראל, שילכו הביתה.
17: ספרדים לא אוהבים אותנו?
18: לא, ממש לא.
17: או שזה רק פאפ?
18: ממש לא.
17: כולם שם לא אוהבים אותנו?
18: בטח לא הוא עם הדגל פלסטין שהסתובב לי על האוטובוס.
17: נכון, וואלה, שלח אותו הביתה.
18: יפה, תודה רבה.
3: אנחנו רוצים מצרים, מה זה?
17: אני רוצה מצרים רק בשביל ראובן. לא כי אני אוהד אותם, רק בשביל ראובן. חוץ מזה שכנים, נכון, אנחנו רוצים לכבד את השכנים שלנו.
3: נכון, מה
17: עוד נגיד, מה עוד נגיד, בא לכם קצת קצת,
18: נראה לי אם הם מגיעים לחצי והם שומעים מה ראובן אמר עליהם, הם מזמינים את ראובן לטיול בפירמידות חינם.
17: מה קרה לך, שגריר של כבוד הוא מקבל. חבר'ה, אתם יודעים שאנצ'לוטי, קבלו קצת סטטיסטיות כיפיות, אנצ'לוטי הוא המאמן האיטלקי הראשון שעובר לשלב הנוקאוט מאז פאביו קפלו ב-2010. האם אתם... הוא אימן את אנגליה אז. יפה. בא לכם עוד עניין.
18: יש פה כמה מאמנים איטלקים שהתרסקו המונדיאל הזה.
17: פעם אחרונה שברזיל...
3: תנברו, כן. עוד החיתולים.
17: מה עוד? אתם רוצים עוד איזה משהו? קנדה היא המערכת שעולה לנוקאוט מספר הנקודות הנמוך ביותר מאז ארצות הברית ב-94. רק 4 נקודות.
18: וגם היחלה אותה. כי את השלב הבא היא כבר לא משחקת בקנדה בגלל זה.
17: נכון, נכון, נכון. איבדה את ה... תגידו, מה דעתכם על ה-8 מתוך 12? תומר, כמה? 8 מתוך 12 עולות ממקום שלישי?
18: כן, 8 מתוך 12.
3: זה עוד!
17: זה קצת מרגיש לי כמו ליגת הכדורסל. אתה יודע, אנחנו צחקנו פה של ליגת הכדורסל, מכבי לקחו אליפות, מחר גלגל הצלה. הפועל ירושלים נגד הפועל תל אביב, משחק אחד. הטוב מהמשחק האחד הזה נגד נס ציונה, איחוד שפת אילת. חוזרים למכבי תל אביב, לוקחים לה את האליפות, מחזיר... אתה יודע, זה לא נגמר הליגה בכדורסל. יש תחושה שגם...
18: אבל זה חוג מצוין לילדים.
17: יש לנו דחקה בחבר של בובה שאומר שמישהו ילך לאסוף את הפועל, נגיד, סתם דוגמה, את אליצור, whatever, מהחוג. נגמר המשחק. קנדה, נבחרת נהדרת,
18: מוגבלת מאוד, מוגבלת מאוד.
17: כן, כן, אנחנו מבינים שזה...
19: קנדה זה כמו שוויץ, כמו...
18: אם היא תגיע לשמינית, זה הישג...
19: לא, לא, שוויץ לא.
3: שוויץ מופתיע לרעה.
19: לא, לא, לא, לרעה.
18: למה לרעה?
3: משחק הראשון?
19: 0-0 עם קטר?
18: לא, אחת היא חטפה שער שם דקה 95.
19: לא, הם נראו זוועה.
18: אבל מאז הם רק משתפרים. הם משתפרים יפה.
19: אחרי המשחק שלהם לא ראיתי מונדיאל איזה יומיים שלושה מהבאסה. חיכה
3: למצרים.
19: זה היה מחריד לראות אותם.
17: וואו. בואו ניתן לכם עוד איזה... שימו לב, איסמאעיל סייברי המרוקאי הוא אפריקאי הראשון בהיסטוריה. של גביע העולם שכובש בכל אחד משחקי שלב הבתים. איזה כוכב הוא.
18: הוא הולך לביירן מינכן, הבנתי.
3: כן, מאיפה הוא באיינדובן, לא? באיינדובן.
17: כן, כן, הוא באיינדובן.
18: באמת חלוץ נדיר.
17: הוא עושה שם כבר חייל כמה שנים טובות, אז הוא לא איזה מין נורא.
3: לא, לא, הוא לא ברור.
17: אידיוט כמוני, פתאום קולט, הוא נותן מונדיאל... תקשיבו, מה הסיפור הזה, חבר'ה?
3: חלוץ טוב.
18: לא יודע, אבל כל הכבוד למרוקו שהם מצליחים לפתח שחקנים ברמה כל כך גבוהה כל הזמן.
17: תראה, הקרבה לאירופה עושה את זה. איך?
3: רובם נולדו באירופה. צרפת.
17: איך מדינות כאלה
19: מצליחות? כן, הם מאוד קרובים לצרפת. אנחנו עסוקים במלחמות, אלי.
17: אשכרה, רובן, אתה כל כך צודק. אנחנו עסוקים במשהו אחר.
19: משהו אחר.
17: הצעירים שלנו, במקום לשחק, במקום להשקיע בספורט, עסוקים בדברים אחרים בלית ברירה. יאללה, לוואי. אמן שזה ישתנה, איך אנחנו יכולים לעוף פה.
18: אמן שזה ייגמר, שזה ייגמר. כל יום אתה מקבל את ההודעות האלה של דובר צהל, כאילו, די, באמת. באמת די. כל יום זה עוד משפחה שנהרסת, אנחנו ממשיכים בשגרה שלנו מטבע הדברים, כן? אבל כל יום יש עוד משפחה אחת, שתי משפחות, שלוש משפחות שנהרסות.
17: זה לא יאמן.
18: שבבת אחת זה נגמר, זהו.
17: יאללה, אני כאילו, אני ממש, אתם יודעים שאני נודניק גדול בהקשר הזה? וזה בדמי, והתוכנית שלנו היא תמיד איזה אסקפיזם, ואני גאה בה, גם בבובה, אני מנסה, אבל זה פשוט בלתי נתפס. זה פשוט בלתי נתפס. האירוע הזה. טוב, חברים, מניצחון מוחלט אחד, נעבור לניצחון מוחלט בהחלט. הגיע פה עוד מסעית, אנטי שלו.
18: ולא יאומן.
17: אבל הפעם רק עם מים, מחלה מים, אמורים לי הפסקת שתייה.
18: תגיד, מה זה, מתחת שם בפריז, איפה שאתה נמצא? מה זה, יש לך כאילו מגרש ענק כזה שכל המסעיות...
17: ברור, מגרש חניה, וכל אחד נכנס יוצא, השני בא, אתה יודע...
3: יש רמפה כזו שהם פורקים על הרמפה.
17: בדיוק, יש לי פה כניסת ספקים, ואני...
18: תאמן, כניסת ספקים יש לה. עוד מעט ממשלת צרפת, תיצור איתו קשר, חסר להם קצת זהב. אם הוא יכול לתת להם.
17: בטכת, אלומיניום.
19: לא תפס אותך מה? רועד מצרים?
17: תפס אותי אחד פה מצרי. אומר לי, מה יש לרובן הזה בבלבל את המוח? לא נגיע לאף מקום. איי, איי, איי. חבר'ה, פרסמות, אנחנו מיד חוזרים אחרי. היידה.
20: תוכנית הספורט של ישראל.
21: פרסומות וחוזרים.
22: עכשיו באלת.
20: תוכנית הספורט של ישראל.
22: ובשמונה,
20: הקצב של אילת.
23: אילת, 102 FM.
24: והרי התחזית לקיץ.

0: של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים?
7: צ'ק.
6: מגשי פירות?
7: צ'ק.
6: סושי פירות?
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים?
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים?
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
10: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסלביג.
11: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
12: מה קרה?
11: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
12: מי, בעלך?
11: לא, המזגן.
12: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
11: ומה עם בעלי?
12: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
14: שמוליק, מה נשמע?
15: הכל טוב, אומרית.
14: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
15: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המאזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
14: שמוליק, נשמע מעולה.
15: מהאושתיים.
14: מהאושתיים.

0: הקים, אולי הנבחרת...
1: לא יעזור להם, גם...
2: אתה יודע שהטראמפ הזה לאט לאט הולך ונהיה האויב הכי גדול שלנו, כן? זה ברור
0: לך. לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, ורגע, לאט לאט, הוא אמר, נו אז מה, אז הוא אמר שהוא היה, הוא אמר.
3: הוא אומר הרבה דברים.
2: לא, גם על האיראנים הכי גרוע שהוא עכשיו ואיראן רוצים להקים ועדה, שתפקח כן. על הזה בלבנות, שאיראנים יפקחו
0: חבר'ה,
2: על לבנון.
0: חבר'ה, אני מבקש מכם, אנחנו מדברים פה ווינר תומר, כן. אני קורא אותך לסדר, אתה עוד שנייה בשימור פה, אדוני. בבקשה, פעם ראשונה. חברים, שימו לב, תרקוים אולי הנבחרת הכי מאכזבת של הטורניר, מצאו את עצמה בבית כבר במחזור
2: מדהים,
0: הקודם.
2: מדהים, מדהים.
0: ארצות הברית אחת המערכות של הטורניר עד כה עם שני ניצחונות, איזה יופי, ירצו לסיים מאזן מושלם 3-3, יחסים, שימו לב, טורקיה, מי היה מאמין, 3-65, תיקו 3-80, ארצות הברית 1-80.
2: ארצות הברית.
0: כן?
2: כן.
0: אני אומר פה תיקו.
3: גם אני אומר תיקו. גם יש לי תחושה תיקו.
0: תחושה פה תיקו.
1: אני גם אומר תיקו.
3: שלא יעזור לטורקיה גם.
0: עם איזה כבוד, ירצו להציל את הכבוד. אין, משחק שני. באותו בית, פרגוואי נגד אוסטרליה, פרגוואי הבטיחו טורקיה, מחזור הקודם מנצחון, והבטיחו כבר את המקום שלהם בשלב הבא. גם האוסטרלים הבטיחו, אבל המשחק, שימו לב, משחק חשוב, יהיה על מקום השני, שלישי, יש לזה כמובן חשיבות להמשך. יחסים, 2.75 פרגוואי, תיקו 2.20, אוסטרליה 3.70. מה אומרים?
3: פרגוואי.
0: פרגוואי.
1: אני הולך על הפתעה, אוסטרליה.
0: זה לא כזה הפתעה, רובן, לא כזאת הפתעה.
1: לא, לפי היחסים בווינר, זו הפתעה.
0: נכון, היחסים הולכים קצת על פרגוואי, אני גם נוטה פה, לא יודע, טוב.
2: אני תיקו.
1: היחסים הם תיקו, כאילו...
0: כן, כן. תיקו. לא תיקו פרגוואי, רובן הולך על אוסטרליה. חברים, שימו לב, ועכשיו, שימו לב, המשחק האדיר של הטורניר, מחר, סוף סוף שעה נורמלית, 10, לעזוב הכל, אני ארד פה, אמצא לי פה בתוך החמסין למטה, איזה מקום עם מזגן, אם נמצא, נורווגיה נגד צרפת, אלן נגד אמבפה, קרב הענקים של הכדורגל האירופי, שתי הנבחרות מושלמות, נראות פגז, הנורווגים לוהטים, מצד שני הצרפתים עם מופעות אדירות, צפו לנו אחד המשחקים היותר מעניינים, יחסים, 4-60, תיקו לנורווגיה, תיקו 4-10, צרפת 1-6. איך תסבירו? הלו.
2: צרפת עדיין נבחרת יותר טובה מנורווגיה.
0: כן, אבל הנורווגים נראים פגז.
3: כן, אבל זה מול צרפת אלי, זה לא...
2: וזה קרב ישיר על המקום הראשון, מאוד משמעותי.
0: כן, כן, קרב, זה לא בכאילו. משחק יש על מה לשחק.
2: אני הולך על צרפת גם.
3: גם אני צרפת, תרשו.
1: אני גם אומר צרפת, ויהיו הרבה שערים, או 4-3 או 3-2.
2: אני הולך על 3-2. 3-2 לצרפת. כן, כן.
3: 3-1 צרפת.
0: 3-1.
1: אז מה זה אמר מיקו?
3: 4-3?
1: 4-3, כן.
2: יכול להיות, יכול להיות.
0: כל הזמן שורים וזורק משהו כזה, אני מתחיל להתערער. טוב, חבר'ה, מסיימים את הפינה עם משחק מיום שבת לפנות בוקר. אורוגוואי נגד ספרד, בבוקר שבין שישי לשבת. הספרדים, חבר'ה, ניצחו מחזור אחרון 4-0, אני מזכיר לכולנו, עם כל זה שהם מחזיבים אותנו עד עתה,
3: אורוגוואי בדפיציט רציני.
2: אורוגוואי חלשה מאוד.
0: כן, חלשה, עם שתי תוצאות תיקו,
1: משחק פתוח.
2: היא חייבת לנצח, היא חייבת לנצח.
0: שימו לב, אורוגוואי 6, תיקו 4-10, ספרד 1-45.
1: וואו.
2: אני הולך פה על ספרד 2-1.
0: אני גם הולך על ספרד. חבר'ה, ספרד התחילו כזו משכנע. ייתנו פה עניין והם יחזרו אלינו מה שנקרא בכל הכוח.
2: כי ספרד, אתם גם צריכים את הנקודות, זה לא, הם עוד לא הבטיחו את המקום הראשון.
0: אני אומר 3-1 ספרד משחילים שם. שמו, הם עדיין נבחרת שהשחילו רביעה, יצאו מההלם שלהם, אורוגוואי לא נבחר עד עכשיו, לא
2: מביאה אותה. לא, היא לא מתרוממת, היא לא מתרוממת. לא משחקת טוב.
1: שחקנים טובים.
0: טוב,
3: לא מתחבר.
0: מה אומרים, סגיר? בואו נלך על סגיר, נתחיל בסגיר. אני אומר בואו נתחיל סגיר.
2: יאללה.
4: לא תשלח.
5: איך תיקח?
0: חברים, מה אני אגיד לכם? היה לי כיף, כיף. היה נעים, נעים. היה, תפסו אתכם ברחוב שם בקניון למצרים, תפסו. זה הכל. אמרנו כמה פעמים רובן עטר במצרים, בצמד המילים, יחד, אמרנו. דני דבורין שלנו, רק תגיד לנו תודה.
3: בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. שלום גם לכם, עורך ומפיק. כשהוא מנשק מזוזה, היא ישר נקשרת אליו רגשית פרלה קזנובה רון בוסקילה.
0: אוללה.
3: מפיקה ברדיו חיפה יסמין שעבר, בדיגיטל עומר אלי מלך. עריכה ותוכן משלמים לו במקלות גריסיני, וגם זה יותר מדי, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומאיר. טכנאי ברדיו אלת, גרי סגור. טכנאית ברד ירושלים רונית הזמן, עזרן. באולפן, מחבר רב המחר, שדה של בידה, אלי בבק בן דוד. מחכב בסרט אקשן בשם בן ארובי, ראובן עטר.
0: אוקיי.
3: הוא כתב שטח, וכל הראש הוא מצח, תומר לוי. וסגר חופשה, הכל חלול, עם הדמויות שלו, במיקונוס, מיקו ג'מל. סיימנו, נחזור בשבוע הבא. אדון שקרן, ערב טוב.
0: ושבוע טוב.
1: בדיוק.
0: שיהיה לנו סופש טוב, רק בשורות טובות.
3: העולם לא תצעדי לבד, יא מצרים.
0: אנחנו מקדישים את התוכנית הזאת, כמו את כל התוכניות השבוע, לחיילינו וחיילותינו בצפון. לאחים שלנו שגרים שם,
1: הגיבורים שלנו.
0: לא פשוטה, הגיבורים.
1: האמיתיים.
0: לאזרחים, לתושבי הצפון, התוכנית הזאת מוקדשת לכם, אוהבים אתכם, שיהיה לנו רק כדורגל, שנדבר, נתווכח רק על כדורגל.
3: אמן, בבשורות טובות, אמן.
0: היידה סופש, נתראה בראשון.

אוקיי חברים, אנחנו חוזרים שוב לפינה שלנו ווינר, ועכשיו שימו לב, טורקיה נגד ארצות הברית. היום טראמפ החליט שאולי הוא מצ'פר את ארדואן במטוסף 35, בוא נראה מה אל קר הדשא.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: חגיגות המונדיאל בפאדיס איירש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס ולהנות מ3+1 על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר. פאדיס איירש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
2: פאדיס איירש בר, אוכלים שוטים מבלים.
1: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות. בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: עכשיו את אמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-17 שקלים. תמנון.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: עצם העניין.
7: בוא נגיד שלום ליוסי רווה, מדריך ירי.
8: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאת כלי ירייה מסוג אקדח.
7: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
8: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
6: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
9: מיד באילת,
6: הקצב של אילת,
10: קצב של אילת, אילת 102 FM.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
13: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. באיראן ממשיכים להתעקש על זירת לבנון כחלק מהסכם עם ארצות הברית. גורם איראני המקורב לצוות המסע ומתן אומר לתקשורת האיראנית כי נסיגת הכוחות הישראלים מלבנון היא תנאי יסודי בהגעה להסכם סופי בין טהרן לוושינגטון, וזהו קו אדום מבחינת איראן כלשונו. בתוך כך, גורם דיפלומטי מוסר כי הסכם בין ישראל ללבנון צפוי להיחתם היום במחלקת המדינה האמריקנית. ההסכם יכלול את סוגיית אזורי הפיילוט הביטחוניים בדרום לבנון, ומידת הפירוט שלו תיקבע בהתאם להסכמות שיושגו במגעים שימשכו בוושינגטון עד לרגע האחרון. כך מדווח שליח היום לארצות הברית, אור שקד. ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא דברים בטקס סיום קורס קצינים לוחמים בבה"ד 1. במהלכו נשמעו קריאות לעברו לך הביתה, ומנגד קריאות היי דה ביבי ותשועות. נתניהו התייחס בין היתר בדבריו לזירה בלבנון והבהיר, נשאר ככל שידרש באזור הביטחון של דרום לבנון.
14: אנחנו חולשים על דרום לבנון מפסגת הבופור, ואנחנו נשאר ככל שידרש באזור הביטחון בדרום לבנון. אנחנו לא עומדים לסגת ממנו. שר הביטחון ואני הנחינו בבירור את צה"ל, יש לכם חופש פעולה מלא לסכל כל איום על הלוחמים שלנו או על תושבי הצפון.
13: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נשא גם הוא דברים בטקס והביע עמדה ברורה בסוגיית הגיוס. הוא ציין, אנחנו זקוקים לכל לוחם ולכל לוחמת, לכל מפקד ולכל מפקדת.
15: אין לעם הזה צבא אחר ואין לצבא הזה עם אחר. צה"ל הוא צבא העם, זהו צבא של המדינה היהודית המבטיח את קיומה ואת נצחיותה. האתגר שצה"ל מתמודד עמו הוא למצוא איזון בין התחשבות במגוון אוכלוסיות ובין שמירה על המסגרת המשותפת ואחידה המאפשרת לו למלא את משימותה באפקטיביות. אנו נחזק את הלכידות מתוך המאחד ולא המפריד. גם זה חלק מכושרו של צה"ל להוביל לניצחון.
13: בעקבות פגיעת ציפורים במסוק שבו טס, נשיא המדינה יצחק הרצוג נאלץ לנחות נחיתת חירום בבסיס חיל האוויר במרכז הארץ, בדרכו חזרה מטקס 12 שנים לצוק איתן. אין נפגעים ולא נגרם נזק, המסוק הועבר לבדיקה, והרצוג וצוות הטיסה הועברו למסוק אחר. האירוע מתוחקר, ידיעה שהעבירה כתבתנו לילך שובל. עוברים אל האלימות ברחובות. נער כבן 15 נפצע באורח אנוש ופונה לבית החולים וולפסון תוך כדי פעולות החייאה. באירוע האלימות ביפו, צעיר נוסף בן 17 נפצע באורח בינוני. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. תצטרפו חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

כל התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת. דיסקו.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

בצמתים. אני אומר, אוהב למרות שתמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מוותר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותם בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגופך, מתרגש, מתרחק.

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל, לב מכם החומות ממתכת, עד שהפחד יחליט כבר ללכת. אל תסתכלי לכי

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: באתר החדש שלנו כבר ביקרתם? חפשו בגוגל רדיו אילת.

אני אומר, אוהב למרות שתמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מוותר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותך בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגופך, מתרגש, מתרחק.

Love Bunny. Say shit. Love Bunny.

0: body. Say Chanel, low body. Chanel, low body. Champagne, low body. Low body, low body.
1: מכירה אותו שבוע כבר, הצ'ק שלו פתוח. שומע רגע מאמי?
2: אולי דווקא כן שייסטור?
3: הקצב של אילת. 102 FM.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודע

0: אילת.
1: 102 FM.
2: אם הוא עושה לך קיצי קיצי בואי talk to me. לא מוציא לך את המיצי בואי talk to me. את האדמה שלך מהריצי בואי talk to me. מסתכל

ככה תשיר בבר מצווה שלך. כל האורחים יברחו מבית הכנסת, יקנו בית בברלין עם עודף למרפסת, וככה מרחוק יראו איך מדינה עצמה לועסת, איך זורקים עוד אימא מהכנסת, איך הנשמה יוצאת בכל שבת שנכנסת. הרי כתוב קומי הורי ובאורך, לא כתוב תעשי מה שבזיין שלך תתנהגי כמו שך. מה יש? אכלת יותר מדי חומוס וקשה לך להתהפך, את לא סגורה אם את רוצה להתשכנז או להתמזרך, אה? הגיע הזמן להחליט על הזהות שלך. מה בא לך בשבת? דגים חריפים או קרפ עלך? מערת המכפלה או פיקוק בקרליבך? נרקוד נשכח או לעולם לא נסלח? ציר פילדלפי או תינוק ג'ינג'י רך? השמש תשקע או תזרח? מחכים למשיח, חושבים שזה טראמפ, רגע אחרי זה עושים פוטו דם פלה. פעם הזאת ביוון עם החוף הזוהר, בזמן שהכאב של כולנו רק מתגבר. יאללה, הגיע הזמן לסיים. אתם יודעים, הייתי רוצה לראות שוב את בגין נואם.

רחוק מחבקת אותי חזק עם הרגליים לוקח לי שעות לחזור למצוא את החיוך שלך את הלב שלך את האור שלך שהדלקת שהייתי לבד היום כבר לא הולכים לשום מקום רוצה לחזור ליום שהכרנו לצאת לקרוא את העיר להיות מוצף אהבה לעוף על הרחבה להנהל בשירותים כמו איזה שני מחוקים עד סוף המסיבה

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

אם היו אומרים לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

אמשיך לשיר שירי אוהב, לחרוז מילים פניני מחשבת, הרגיש סוף סוף אור. מה זה לחיות? ימים נלחמתי, לא ויתרתי, על יושי סוף סוף גברתי, על כן אני בין המאושרות.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: Ma?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך...

השידור החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: מומי, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך נמד.